రబ్బు కరస్తా మినల్ హిక్మతి మినల్ హిక్మతి దాఖల్ మందైన వలా తజాల్ తుమకర జవామ అల్లాయి సరదల్లా ఇలాహన్ ఆఖరా యౌ మాబూద్ బల్ ఫతుల్ కాబస్త బవాచూల షీఫీ జహన్నమా బజాన్నం కి మలూమన్ మలామత కళశవే మధుహూరా రటలిషవే అఫాస్బాకుం ఏ వరకడి దితా సుల రబ్బుకుం రబ్స్తాసు బిల్ బన్ ఇనా బజామును బాంది వత్తఖజౌ నివలిది మినల్ మలాయికతి ద మలైకూన ఇనా సాలుర్గాని ఇన్నకుం యగినన్ దాసూల తకూలూన ఖామ ఖావాయి కౌలన్ అజీమా వేనాలూయాం సదకల్లాహుల్ అజీమ్ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دا یو خبر یاد لري کم حضرات چې دي چې غید حج په طلب کې دي چې موږ به حج لسکال زو کغی پرایویټ زی او کغی سرکاری زی نو اوس زمنګ د حج رجستریشن شروع دی نو دا سو رجستریشن وکيو په دې بینکونو کې کیږي موبایل باندې آنلاین هم کیږي رجسٹریشن ہو گئی اور رجسٹریشن چې کوم دین دا صرف په شناختی کارت باندې کیږي خیر که پاسپورت تاسو لا نوی نوی شوی نو دا صرف په دې دغه باندې کیږي خو پاسپورتونه جوړ کړئ ګوره ښه چې څوک زین پاسپورتونه اوس نه نوی کوي جوړ کړئ خو کم از کم رجسٹریشن ہو گئی کې یو سړی پیسې هم ورکوي هر څه ورکوي خو چې رجسٹریشن یې نه کړی نو دې بیا نشي تللی نو چې کوم نارینه یا زنانا که هغه پرایویټ اراده ده او که سرکاري اراده ده نو تاسو مهرباني وکړئ خپل خیر دی رجسٹریشن وکړئ په دې خو نه پیسې لګي نه په دوره سوخ لګي او نو بس که باقی بیا رستو سه مشکل وي ولا نه غوښتي پاتې شي پاتې شه کنه خو لیکن رجسٹریشن وکړئ ښه نو دا څو ورځونه زما ذهن کې زه به وام ملګرو راته ویلو چې کوم حضرات د دې حج سره متعلق دي خو به زمانه پاتې شو او نو مهرباني دا وکړئ د 22 تاریخ نه په دې مخمانی رجسٹریشن شروع شوی دی مهرباني وکړئ خپل رجسٹریشن پوره کړئ او ځان برابر کړئ اللہ دې ټول ته توفیق ورکړي خا او دویم داري چې محترم دا قسمه قسم شکلونو کې هغه موږ آتا سبحان غضبونه راضي مشکلات راضي د دې ټول صد دباب چې کی ګنده به استغفار سره کیږي د ټول خدمت کې مې دا درخواست دی چې درځي ځان سره یو 200 پیری استغفار پوره کوي خا تسبیح په لاس کې ساده یو 200 پیری استغفار پوره کوي نارینه موزنانم په کورونو کې مو بار بس خو چې ګرځي زی راځي نو استغفار وای نو د استغفار به یو برکت دی چې الله په موږ باندې بارانو کی دا ګرمي به الله ختم کی او دویم بدای چې دا زلزلې طوفانونه غلای او دا مصیبتونه دا زلونه دا به نه راځي ان شاء الله ښه ټول استغفار وای ځان سره ان شاء الله دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي الله دې دا سبق قبول او منظور کی الله دې زمونږ استاسو ټول خیر نصیب کی الله دې زمونږ نه رضا شي او دا مونږ چې د الله د رضا لپاره لګیا یو الله دې مونږ له اخلاص راکی الله دې زمونږ دې قول او فعل کې برکت واچي الله دې محترم وګورې چې کوم خبره کوم الله ګواه دې کزي کې زمات څوک ما ټارګټ کولی یا سی خو بس چې الله مې زین ته کوم خبره راولي نه غو کوم نو کې یو سړی کې یو خطا او یو ګناه یو کمی وي نو د اسلام په نیت باندې دا خبره قبلوي او خپل جون بدلوي الله دې د دې قران د برکت زمونږه استاسو ټولو زندګي بدلي کی الله دې زمونږ ژوندونه بدل کی الله دې زمونږه استاسو ټولو جون د دنیا او د آخرت د خستګي وګرځي الله دې د کامیابی وګرځي الله دې ټولو بیماران له شفا ورګي ټولو مردگان ته دې الله بخنه وګي ډیر خلک دې ایمان په حالت کې د دنیا نه تللې الله دې غټولو ته بخنه وګي الله دې زمونږه استاسو دنیا آخرت خستګي الله دې موږ سره د خپل فضل او د رحم معاملې وکړي سوره حضرات دي په مشکلاتو کې رئیسار دي بار وطن کې دي په خپل وطن کې دي الله دې ټول مشکلات ختم کړي د چا دشمنی دي الله دې دغه روغي وکړي د چا کورونه روان دي الله دې ول کورونه ودان کړي او د چا په کورونو کې مشکلات او مسائل دي الله دې ختم کړي کما حضرات به اولاد دي الله دې وته صالح اولاد ورکړي الله د چا نارینه اولاد نشته صالح نارینه اولاد ول ورکی الله د کوم ولکان او جنکو رشتي نشته په خپل زینو کې ول خپل خپل رشتي ورکی لپور رشتي ول ورکی او الله د چا نور مسائل دي مسائل حل کی الله د چا بچی نه پرمانه دي بچی ول پرمان بردار کی د مور بلار د سترګو يخواله او ګرځي الله دې وخت کې وړي رو خلکو مونږ سره لاس او چت کړي دعا بغواړي الله دې چا بس مشکل وي دې چا بس الله دا ته معلوم دي تا ته تفسیر ضرورت نشته الله دې حضرات او اغه ټول مسلې همواري کی الله غو مشکلات حل کی او الله که سو نغواړي نو ته ول خير ورکي الله کوم سره دې وخت سو دعا کې شریک نه دي خو د خير په تمر یې غیلم خير ورکي او الله که سو دعا مونږ سره غواړي او کدي
وقت کی ندی شریک خو اللہ دے شر نہ تنگ دی اللہ دے شر نے بچ کی او اللہ دے خیر بارانو کی اللہ دے رحمت دو بو بارانو کی اللہ دے قرآن شریف دو برکت اللہ دے رحمت دو بو بارانو کی اللہ بقدر حاجت صحیح سلامت طریقے سرا دے رحمت دو بو بارانو کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رحم

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranis tashwida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa. Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shamansur Sawabai, Humus per de number Banikaluke, O Dokpal Bimarda Para, number Wahle, Sifar Tinso Ekatis, Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar per Sawabai Kum.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ki behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tree tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو ملگرو مات ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 ایف ایم درې نوی نه بالکل نیخ بنے گا. اوسنګ چتا اوس ته معلومه ده چې ایف ایم درې نوی دلبر ریڈیو 400 نه روزانه د سحر 8 بجو نه والا تر 9 بجو پورې په دلبر ریڈیو 400 باندې او ورسره په دلبر ریڈیو سوابي ایف ایم سلور نوی باندې بالکل نیخ بنے گا. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروگرام ای ژوندون هومیوپیتھ کلینک دغه پروگرام مقصد دا دی چې د هومیوپیتی د علاج او د وجوهاتو د مرض او د بیمارو د مسایلو حوالے سره مونږ تاسو سره خبرې وکړو. بلکې تاسو سوالونه وکړي تاسو د خپلو مرضونو باره کې تپوسونه وکړي او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکړي. نوګرانو ملګرو ژوندون هومیوپیتی کلینک 400 والا صرف چار شنبه زیارت پورز سهار 8 بجو نه والا تر د ماسپخینې 3 بجو پورې کولوي او 400 والا کلینک په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ یوسف خان پلازا. ګوره د غنی خان روډ چې د موټر وې نه کله شروع شنو هغه د بالولی پورې د غنی خان روډ دی. خو زه خپل اوریدونکو لیدونکو ټولو ته وضاحت کوم. سمره زما خويند دي زمورونه دي چې په 400 کې غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځي. خو صرف چار شنبه زیارت پورز باندې به تاسو راځي او د ډاکټر صاحب نه علاج کوي تپوس او پښتنه وتر کوي. دین علاوه د خپل مرزونو والی سره تاسو موږ ته کالونم کول شي ټلیفونونم کول شي ایون د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. بلې یو دا خبره کومه ګرانو ملګرو چې ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان والا کلینک د جمعې او د خالی پورز کوله وی. تاسو د جمعې د خالی پورز مردان تراتلی شي او الته د ډاکټر محترم نه علاج کول شي. د اتوار پرز د سوابه د مردان او د 400 د درې وانو کلینیکونو مکمل چټي وی. ډاکټر محترم سره البته هیلپ لاین نمبر باندې خبرې کول شي ته پوسټ کول شي او د خپل مرز او یا د مریض باره کې ته معلومات اخستل شي. بیا به زه د ګل او د منګل پورز باندې د سوابه د کلینیک خبر ضرور کوم چې سوابه والا د دا غور سره ووري یا سوابه ته چکم قریبی کلی علاقې ازلادی او وغي وچیر مونږ سوابه ته علاج هومیوپیتک سنټر ته د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو. مهرباني دا د چیغوی د خبر په غور ووري چې سره پیر او منګل سوابه کې مل ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کولوي تاسو بال درازه. سوابه والا زما سمره عزتمند خويندې دي عزتمن رونه مې دي غي دم چې صرف دوه ورځې ډاکټر صاحب په سوابه کې موجوده دوه ورځې 400 کې موجوده دوه ورځې په مردان کې موجوده او مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي چې مردان ترازی سوابه ترازی 400 ترازی راغي وجدا د چیرې کم سے کم ډاکټر صاحب خبر شي چې طریقه کار څه دي. ما مخکې پروګرامونو کې ویلي چې د موبایل استعمال د سري نو تاسو ته سانتیا کې دي ډېر اسانه پدې شي چې مطلب تاسو خو معلومات د ډاکټر صاحب حوالے سره تر لاسه کړو. پرونه یو زنانه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 تراله زمنګ عمران بی د رزړو ډېر نر سړې دي داغي خورکه او ناغي ماشومان هم ورسره وغي ما ته ویل چې سلمان شاه بی زه خو ډېر خپه شوم زه خو ډاکټر صاحب لاړم او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو ځان لمه سپیشل چینچی مکړه. ما وته ویل چې خوري مونږ خو روزانه د اولی دا خبره وکړه چې یاره زه زمونږ زوړ ځای یاد کړه چې زالته تر نو ته چې خوري دا شپږ ته میاشتې وشوي مونږ خو ډېر سفال پازو کې تاسو ته وایو چې مطلب یو کالو شو ډاکټر صاحب چې یو کالو شو ګوره چې مونږ کولاډیر تراغلی یو او ساده الفاظو کې وایو چې یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ او ژوندون هومیوپیتی کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان د کولاډیر په دې چوک کې یاسین ماما دی چولو والا. نو هغه دی ډاکټر صاحب سره ډیر انټریکشن دی کله کله ټلیفون هم کوي او دوی سره ډیره مینه ده زه کله کله هغه سره ملاقات کوم نو ډیر خوشاله شي. پوجي اوټل والا دی یاسین چولو والا دا ټول په دې کولاډیر چوک کې زموږ ملګری او ډاکټر صاحب د مشورې په خاطر باندې ډیر قدر عزت کوي. نو زما بخواز دا وی چې تاسو دغه ته چا نم ته پوس کوي ان شاء الله تاسو ته بسې لار خینو خو راکې ته مو چې خوري مونږ خو روزانه دا وایو چې 400 والا کلینک صرف چهارشنبه زیارت پور سکول وي. بهر حال ما ول مکمل معلومات هم ورکو پکاړ مې ودلې کلو کې جزا ډاکټر صاحب سره ملاقات وکا نو خوشاله شو. په دې باندې نو زه همیشه دا ویم چې تاسو یو خو بل خو مزه چې غلطیږي نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې رابطه کول شي. غنی سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او سلمان شاه الحمدلله ژوندې دي تاسو مال راتلی شي زب تاسو ته باقاعده په کاغذ لیکل کومه د ډاکټر صاحب نوم او نمبر هر سبا طریقم ایډرس پر طریقم که د ثوابه ایډرس غواړې د چار سدې غواړې او د مردان غواړې نو انشاءالله د ډاکټر صاحب ته به لیکل کوم نور بم ستاسو خاطر کوي نو سلمان شاه کاسمیټکس ته روزانه تاسو راتلی شئ زه خپله موجود یم اگر ونه خویندې چې هغې وي چېرې ډاکټر محترم دې مونږ ته د واتس اپ په ذریعه جواب راکی نشو راتلی زه مولر دې مسافر یو نو 0357 30 637 باندې رابطه کول شي او وغه رونه خويندې چې غي ټولرس په موبایل کې لګي او ویډیو غانې ګوري نو دغم ګوري خو ورسنه هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي په فیسبوک کې او خصوصا په ټیک ټاک کې چې ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب تازه ترین ویډیوز ورکي ستاسو د مرزونو باره کې نو داسې سمرز او بيماري مو خدای مکه دا تاسو چې ډاکټر صاحب پاغي ویډیو جوړ کین پاغي تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کول شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منشے لومی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی دے ٹول یو جہان منن کوم چمال عزت راکڑ دے دولس دیار لس کال را سے مال عزت راکڑ زمگ دا پروگرام جاری او ساری سات لے گران اردن کو زمگ دا پروگرام دا ڈیر مدینا دولس دیار لس کال نہ چلی صرف اویئرنیس پدے کے آگا خبر نشتا چے منگا وایو چیرا مگ سوچا دوایا نے ورکو منگا وایو چے منگ اوریجنل دوایا نے ورکو منگ وایو چیرا مگ دا کار پر گارنٹے کو دا پزی موارے کو دا خبر منگا زکا نکو چے دا اللہ نے ریگو او خلق تی لگیاری دنیا را په سوشل میڈیا لگیارا قسم قسم خبریں کئی بس اللہ دے معافیو کی دا پیسے دوڑ دے پیسے پیدا کی گی رور خور پا پیسو پاتے شو رشتہ داری پا پیسو پاتے شو او چچا سر پیسی نے نو بس آگا بالکل لغم خادے بس قابل پاتے نشو دا دوسنی وقت دا زمانے خبر کو پیغمبر فاق فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وزبا پروز دا آخرت دا خپل امتی دا آغا امتی شپارت کوم چی رشتی قائم او ساتی نو ہر سو گڑ وڈ روان دی معاملات گڑ گڑ روان دی تا سو گورے کور کے خوشحالی نشتا بچوں کے خوشحالی نشتا زمون خپل ذہن سکون مطمئن نرے زمون زلو مطمئن نرے زمون زلو خوشحال نرے داسې وخت تیرو لکه سړی چې سری کې وخت تیری په خوراک کې خوند نشته په روجو کې خوند نشته په غم خاده کې خوند نشته بس لکه در روبوټ لگیا یو سار را پاس و ماخام زه سار را پاس و ماخام زه الله زموږ په حال باندې رحم وکړي کارونه به وملو د صحت پروګرام دی هغې طرف ته به ومځو خو یو څو میسیجونه دي چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم یو کس میسج کړی دی اجمل وی ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړی وه په هغې کې یو دوه درې کسانو نه تاسو سره چرته لین دین شوی دی نه تاسو نه علاج کړی دی نه تاسو پیژنې خو تاسو ته غلط الفاظ استعمال کړو په ټیک ټاک باندې نو هغې ته ریپلای ما د خپل موبایل نه ریپلای کړی دی چې وروره تی نه پیژنې نه دې ورسره معاملات شوي دي نه دې ورسره لین دین دی ډاکټر عبدالرشید سره شوي دي تا دا غیر اخلاقي الفاظ ولې استعمال کړ د دې سپینې ګیرې تم تا نه کتل د دې وجود ته د دې عمر ته تا نه کتل هغه تا ته څه نقصان درکړی نو الحمدلله زمونږ سپورټران هم داسې شته سپورټران ورته نه وایو الله والا خلق شته چې د یو انسان سره پیغمبر فاک فرمایي چې یو انسان سره ستا معاملات نه شي تاغه ته بد نه شي ویلي نه تاغه ته خو ویلي شي نو معاملات نشته خو بهر حال د خدای د پاره د الله نو ویریږي موبایل در سره دي مونږ او دس پاتې شو غم خادي پاتې شو قبر جنازه پاتې شو صرف په موبایل کې اخته یو په یو بل باندې فایر کو د تنقید په یو بل باندې تنقید کو یو بل پسې خبرې کو یو بل پسې بد رد وایو دا یاد ساتي دا ټولې خبرې ریکارډ کیږي دا به پر ورځ د مخشر تاسو ته مخې ته کې خودي شي دا الله نو ویریږي چې یو معاملات چا سره نه شوي دا سي بد رد یا غیر اخلاقی الفاظ ولا مې استعمالوي که فرض کا معاملات شوي مې ناغم د اخلاقو دایره کې دن نه چوشو دا به ډیره زیاته بهتري نو اجمل رو ساډیر مننه چې تاسو چر دا ویډیو جوړ کړ. ما دا ویډیو جوړ کړه اجمل د بری کوټ سره تعلق لري او وی چر زستا سو ما ډیر زیات خپکیږم. تاسو نه ما علاج کړی مال الله صحت را کړی ظلم زیاتی په پیسو کې نه دی کړی. خو معاشره را معاشره کې هر قسم خلک شته روانم شته سمم شته خو الله دې تا د خیر پوها ورکړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیات حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی او میسج کړی دی زبیر د لنډی کوتل نه و چې ډاکټر صاحب ما واده کړی دی زما را واده 9 کالو شو زما د کور والا هیڅ تکلیف نشته خو زه ډیر زیات وګرځېدم په پیښور کې هومیوپیتک ډاکټرانو له لاړم لس زره شل زره روپیا رانه واغښتې په نوخار کې رانه واغښتې په کوواټ کې رانه واغښتې ډیر ډاکټران مې انګریزي مو کتل اغیم رانه واغښتې خو زما چې کوم جراثیم دي د نارینو جراثیم دا کمزوري دي او دا کمزورتیا د وجه چیرینو زما بچی نشته. نو ڈاکٹر صاحب تاسو میں اس پالو کرے لائک میں کرے پر ٹک ٹاک ماندے نو تاسو مالا مشورہ را کے او تاسو زما اخیری امید ہے کل چیو انسان جراثیم کمزوری بھی دا 40% نہ کم بھی نو دے تمگا اولیگو سپرمیا وائی اولیگو سپرمیا دار بیمارے نم دے او دا دے پا ہومیوپیتھی کے ڈیر بہترین علاج تھا ڈیر زبردست علاج تھا دا دیر پارا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یو سه هم ټیک تاک موږ ته راځي نو هم ټیک تاسو خو خره یو دوه د وایانې دي چې رچا جراثیم کمزوري وي د نارینه فرق وي نو دوه د وایانې یو ټریبیولس دی په کیو طاقت کې او بل د وای چرانو هغه اشواګندره اشواګندا او ټریبیولس دا په کیو طاقت کې راواله یو درې سلور میاشتې استعمال کا ان شاء الله دا جراثیم الله پاک تاسو ایکٹیو کی اور اللہ بدا خواگے میں ود اولاد پر شکل کے انشاءاللہ نصیب ہو گرزے. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماندے بار صحت والے سارا پختنہ کرے. زیشان میسج کرے رہے اور زیشان میسج دا اٹک نکڑے رہے چھے ڈاکٹر سے بو زما عمر 30 سال لے خوزر جون پخون نپوئے گم د میدی شکایت ته کور خوراک نو کوم بهر خوراک ته نوکری میم دا او بهر خوراکونه دی پاسپورت دی موز نه هم یریګم او ځان لم یریګم په بند کمره کې مرامه ساډو به راځي او چې سم دا شې سیا په موبایل وینم یا سه جګړه وینم یا سم وینم نو بیا مال خوب نه راځي چیرې زبم ملکیګم دا چل به ما سرم کیږي ما سو کولی یا کدار کې پولیس مو وینم نو زه او یریګم چیر دا پولیس جوړ ماته ولاړ دی د دې باره کې تاسو وایئ دا ډپریشن انزایټی را سوشل انزایټی را د دې لپاره هومیوپیتھی کې ډېرې بهترین دوایا نشته انګریزي علاج یې مه کوه تا به هغه ټرنکولایزر درکوي د آرام دوایي به درکوي بیا او په هغې باندې عدت شي د جون په خوند به نه پوهېږي. یو خو 15 وخته مونځ کوه او د 15 وخته مونځ نه علاوه یو دوه دوایانې دي. یو دوایي ده ایکونایټ په 30 طاقت کې بله دوایي ده ایګنیشیا پتیس طاقت کې دا درې ټیمه 15-15 قطرې د دواړو نه ګوټو بو کې چوا ان شاء الله الله رب العزت بدل روغ او کامل صحت درکې او تاسو بعد د الله پاک په فضل د ټینشن ډیپریشن انزایټی نه اوز ان شاء الله. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل روڑ دے او خلیل نو میرے جی خلیل دا تیمرگرے نا میسج کرو جی زما مور دا 40-45 سالو مرے رے اوگے تا لکوا شوی را مطلب دا خلی پالج دا مخ پالج ورتا شوی رے نور بدن ٹک تے حجدہ خبر ہے کہ یو خو پا وقی مان دے لاڑ راوزی او لاڑ تے بئی گی او دوی ما خبر جدار چې کله خبرې کین د خلی یو طرف ته تختی نو دې بارا کې تاسو وایئ د لکواره پاره چیرینو د مخ د پالج د پاره لکواره پاره په هومیوپیتی کې ډېر بهترین دوا نشته. یو هو خلیل ته او والدې ته وای چې چینګم ډیر زیات خوري. کم دا چینګم چې خلکه انسان اړی راړی نو دیکه بد دې دا نیرو د اعصابو دا رګونه چې کلوشي الله به زر ټیک ان شاء الله. دوایانې دیکه دو دی یو د ویره کاس چیکم دا په 200 طاقت کې راواله سارو ماخام 55 کترې ورکوا او کالی پاس ولې چې ایکس کې کالی پاس چې ایکس او کاس چیکم په 200 طاقت کې ان شاء الله درې سلور میاشتو علاج سره به الله پاک چرینو د دیدا لکوا ختم کی او دا به د یو روغ صحت مند انسان غونته بیا زندگی تیری. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. یو بل میسج دی سلیمان میسج کړی و چې ډاکټر صاحب زما د واده 12 کالو شو زما دوه بچی خو زما د کور والا د بچو نه بعد د دې دوه بچو نه بعد دا غي خېټه غټه پاتې شوی را خېټه غټه را او نور وجود نارمل لې. نو آیا دې باره کې تاسو موږ ته مشوره را کړو به خو جی غوړ خواګه بندول لې غوړ او خواګه دا بندول لې لګونته واک کول لې د خېټه اکسرسایز کول لې او دې سره هوميوپاتیک یو د وایره کلکیریا کارپ د خېټه د کمی د وایره کلکیریا کارپ په 200 طاقت کې راواخله یو درې سلور میاشتې استعمال کا 15 کترې سحر 15 کترې ماخام استعمال کا په مړه ان شاء الله د خېټې د پړسوب به کافی حد پورې کم شي. د خوراک لغونتې کمیرا ولا روج ډېرې مخره او غوړ خواږه بند کا کلکیریا کار 200 کې 15 کترې سحر 15 کترې ماخام استعمال کا الله بدله ان شاء الله صحت کامل درکې. 0312-93-73-174 السلام علیکم. ان شاء الله نن د شروع ورځ ده د چهارشنبه 400 کې به وخا السلام علیکم. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: جی مونږ خو د کاتلنګ نه خبرې کوو په دې موبایل استاد دا دغه اورېدلی استاذ زه کوم ځای کې ډېره
1: تاسو جی تاسو ته مردان نږدې او مردان کې مونږ جمعه او هفته ناست یو. جمعه او هفته شمسی روډ قادی اعظم کالج سره د سحر اتو نه والې دریو بجو پورې ښه.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
3: مونږ له استاد لمبر چا را کړی دی یار مونږ بچی مچی نشته که نه ټیسټ مس کوو زمونږ ټیسټ صفر فیز شل کاله کېږي که نه.
1: صحیح ده. تاسو کاټلنګ نه خبرې کوئ؟ تاسو جمعه او خالی دا نمبر ځان سره کا دی وخت کې د ریډیو پروګرام شروع ری جمعه او خالی مونږ مردان کې یو. ښه
3: مردان کوم ځای کې؟
1: شمسی روډ قادی اعظم کالج سره.
3: شمسی روډ قادی اعظم کالج سره.
1: ډاکټر عبدالرشید د سحر اتو نه والې دریو پورې. ښه مهرباني ډیره مننه شکریا. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
4: زجی وحید خبر کوم د جنډې نه ڈاکٹر صاحب تاسو ښه جی صحت پانی برابر
1: الحمدلله عزت من شي جی
4: شکر دے ڈاکٹر صاحب ما ته لګا مسله راغلی دی جی او وکاله دا شی وشول نو ما وی چې تاسو څخه وې زړو کما تاسو ثوابه ته کرا راځي جی.
1: پیر منګل موږ ثوابه کیو ګلو پینځم جی.
4: او دا کم ځای کې چې تاسو
1: دا دی جانګيري روډ ما زړی ملي ګراوند ته مهامه هوند شوروم د پاسه
4: هوندا شو روم د پاسا او پیرو منګلی
1: تا او جی او جی او
4: جی شو ډار سر پیر مننه جی خوشاله
1: الله دې بها مهرباني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام رسول
1: صاحب. الحمدلله. جی سوک د کوم دینا
5: به په مو خبرې په مدرسینا
1: ها جی
5: منګا د پورو علم دې راځي په پټي پرتیږي او لا بالکل څه نه پته نه
1: مونږ خو پیښور کې نه کینو جی. مونږ چار صده کې کینو مردان کې کینو او ثوابې کې کینو. د ریډیو د آواز بند کا. د ریډیو آواز بند کا چې د موستا خبرې سمې وشي.
5: غنی خان روډ باندې کوم کې نه یو.
1: آو جی آو.
5: غنی خان روډ کې اخیری بازار دار کوم دنا اخیری سر
1: تا. آو چار شنبه او زیارت شروع زیارت مونږ په چار صده کې یو. کولاډیر چوک.
5: کولاډیر
1: چوک. مهرباني. بار بار غدغه کی کنه. السلام علیکم. پجانگیری کنے کینی جی پسوابے کی کینی آوا پیر منگل
6: پیر منگل
1: آؤ جی آؤ
6: سوابے
1: کی کم لے سارا پجانگیری روڈ ماندے زڑے میلے گراؤنڈ تا مہاما ہونڈا شوروم دا پاسا
6: شورو سارا جی کم لے شوروم ماندہ ہی رہ گی
1: دا ہونڈا شوروم دا پاسا ہونڈا موٹر سیکل اوریجنل شوروم دا پاسا صحیح شو مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دے صحت حوالے سر پختنے لرے گران اردن کو دا پروگرام چے دا ہومیوپیتھی دا اگاہے پروگرام دی دا اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی پدی پروگرام کے حس قسم لدا سے خبر مونگ نہ کو چیرا تا سوراش آئی نئی زمونگ نمونگ تا سو صرف دا وائی چی تا سو ہومیوپیتھی کے علاج خپل کے باقی دا گرانٹے علاج مونگ سر نشتا دا زیموارے علاج مونگ سر نشتا مونگ بس سرے پا دا 15 کالو دا تجربے مطابق ساسو خدمت کو دا سی علاج مونگ نکو کو انسان وی چیر دا بسونا وخرازم او زبا سنگا ٹک کے گم زبا کل ٹک کے گم دا اس دا گارنٹی مونگا چالا نور کو جی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
7: فضل نور جی خبر کم خزانی میل نا.
1: جی جی فضل نور وائی جی
7: بغیر خرچے نہ بغیر توجہ نہیں موئی لوچ کی گی تزہ تو ٹلیفون نہ بغاقت ہے یو جی دبا کو لکی گی غور رب
1: خجی دا سے علاج کی گی جی
7: بس چو بیماری میں بھی اگر تو غور رب گر دا دوئی پا کوا دا غر روک لی بلکو ٹک ٹاک یا
1: خجی دا خا خا خا خا خا خا خا
7: دا خال کو تا دیر آجون پاتے ہیں سرے وی دے سکنجو کے کینی شیتا کینی سکے وی دو تا تیل کام دا خال کو تا زبارو دو خدا تو ریجی کہ درے درے وری زوایا خی
1: خیر پختانی دی خبر نہ پوئے گی تو مونگ بار بار وایو خیر دی جی
7: ڈاکٹر صاحب
1: الحمد للہ شکر
7: اللہ
1: دے بخ اللہ دے بخ
7: بس اس طرح سدوا غانی دے کی دخل تو کنا تے پن تے کی دغن مزر تنگی کی تدیر تنگی نو
1: اللہ دے بس تعالی دے اجر در کی اللہ دے خوشحال کی عزت من شے
7: درے درے وری ہوتا ہے ائے کنا دغ دو کے کلو کی پسو دے کے کلو دغ کے کلو دو تو خال دی تو خبر
1: مہربانی مہربانی اللہ دے بخ اللہ دے بخ مہربانی دا زموگا یورو پزل نور د خزانے نا وی چې ډاکټر صاحب تاسو دوا یاد کړی را په ریډیو ما راغشتې را مال الله صحت کامل را کړی بس الله دی زه خو کده الله کور تم تلې نو د کيو سوال کوم چې خدای پاک زما لاس کې شفا واچو زما لاس کې خیر واچو یا الله هغه مریض مال راول چې تا پکې شفا یې خدا ما په بیت الله شریف کې دا سوال کړی او اوس هم دا سوال کوم چې بس یا الله زما د الله صاحب هر چا له خیر ورکا په ریډیو راځو دا مشورتیا غانې نه کو دوکے نہ کو غلط خبریں نہ کو ہو معاشرہ را او معاشرہ کے سم خلق ہم شتار وان ہم شتا او سوک بروان خبر کی سوک بتنقید کی سوک بسوئی سوک بسوئی او بس اللہ دے مکتا اوم چرے نور اصل مش ہو دا جکم خلق تنقید کی دی تر مل اللہ اور سیل مش نور مکھ سو وایو اگر خبر شیخ ادریس صاحب چے اللہ دے وبخی وی دی خلکو چرے نو پیغمبران نری پریخی دی خلکو صحابہ کرام نری پریخی ہمون پا کلاسیو نا صحیح خبر ہے چھ مون خود دی شیخ ادریس صاحب دا علمانو او دا برا خلکو مون خود غیر خپو خورو تم نرسو جی نا اللہ دی زمون پا حال رحمو کیو اللہ دی ارچال پو خور کی او بس دیکھ مون مخ کسو نشو ویلی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا.
8: جی صابین خبری کوم دا جوخان بابانا ابتخار اللہ خبری
1: جی وائی ابتخار اللہ
8: خجی دا خبر کوم زما دا میدی مسئلہ دا گیس نو دی دا پارا دا کوم دوائی استعمال کم نو ستا سب موسر دیر احسان
1: سیدا بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا ہاں
8: خجی
1: بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا
8: نسوامی کا
1: جو پتیس طاقت بغیر احسان خا
8: بغیر افغانیت جی خیر تصوی ماؤس ریڈیا اور تصوی موسا مطلبی خبری کوئی انتا مطلبی خبر میں تذکر کولی او اللہ استاس قدر کی جی بس اللہ استاسو طول حفاظت نسی
1: آمین آمین دیر مہربانی شکریہ ویدا بستاس پا ما ماندی احسان احسان ندو خدمت پا قوم و طول عمر بے قوم انشاءاللہ چیز جم دیم کاغا دا ریڈیو پا ذریعی کاغا ٹی وی پا ذریعی کاغا دا سوشل میڈیا پیس بک پا ذریعی کاغا دا ٹک ٹاک پا ذریعی کاغا ار سنگوی زبا خدمت قوم زبا لگیائی زبا خپل محنت مشکت قوم مال ردی اجر اللہ پا آغا جہان کرا کی او دا ما با کوشش دائی چیز هر انسانیت تا چرینو دا چکم تجربه زماره دا چکم علم الله مال را کړی په دې کې زغیتا خیر ورسوم 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حواله سره پوښتنه لرئ جی
0: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو تاسو هم دغه سرازیو خبرې تری به کوي دی یو مشر ټلیفون کو هغه دا خبر وکړه چیرې تاسو ډاکټر صاحب متنګوي او بار بار غی تاسو ایڈریس هم وای درا بیت نمبر هم وای یادین علاوه صفا ساده خبره دا چې موږ همیشه دا خبره تر کړه چې تاسو د موبایل نمبر په ذریعہ په 0312 93 73 174 معلومات غستل شي پروګرام دوران هم غستل شي پروګرام نه پس هم غستل شي پروګرام نه مخکې رستم تاسو ټلیفون کول شي او ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات هم غستل شي ځان ته پوهه کول شي ګوره نن سبا ډیر آسان دور دی که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ د ډاکټر صاحب نه مکمل معلومات والو یا ځان ته پوهه کوچ هر قسمه تپوس یا پوښتنه ته کول غواړئ او تاسو لګی چې دا د ریډیو خبر نه ده نو د 9 بجو نه پس ډاکټر صاحب ته ځانګړی ټلیفون کول شي به تاسو له جواب درکړي بهرحال که چیرې تاسو دا خبره کول غواړئ یا دا ویل غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان پلازا ژوندون هومیوپیتھی کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د یوسف خان مارکیټ مخې ته بل ها غټ بورډ لګېدلې دی زه اکثر همیشه حل کو ددا وایم چې ډاکټر صاحب نه پیجن ناغه په عمر کې چرته ریډیو نه اورېدلې ځکه چې ډاکټر صاحب په هر یو ریډیو باندې راځي یا په ټیک ټاک باندې راځي یا د دوی پیغام په خطرې سر راځي نو جسم زما خويندې ورونه دي 0312 93 73 174 او 0345 93 73 باندې 174 باندې تاسو رابطه کولی شئ اگر ان خویندې چې هغوی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړو نو 0357 30 637 باندې راتلی شي. دین علاوه ژوندون هومیوپیتھی کلینک مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې د جمعې خالی پورز مردان والا دغه کلینک کولو تاسو مردان ته راتلی شي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. پیر او منگل سوابې کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نه علاج کول شي دي سره خبرې ترې کول شي پوښتنه ته کول شي چې څه قسم ستاسو ذهن کې څه خبره تر وی چیرې مونږ دا خبره ترې ډاکټر صاحب سره وکړو یا دین معلومات والو د خپل مرزونو باره کې د خپل څه قسم بيماري مو وي څه مسله مو وي په دغه باره کې نو بالکل تاسو راتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ساتي زمونږ به کوشش دا وی چې موږ تاسو ته د ډاکټر صاحب والی سره مکمل معلومات درکو نو هر کله چې راځي مکمل معلومات غسل شي. بل دا خبره در کوم ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ثوابې ته نو میلا ګراوند ته مخامخ چنګي روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل د تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357 30 637 باندې ورسره رابطه ساتل شي. بل دا خبره کوم چې سپیشلی ټیک ټاک باندې موږ هر هفته چې دنو سلورو پین دشپګ نوی ویډیو غانی اپلوډ کوو غو مختلفو مرزونو والی سره ستاسو دای سه بیماری دا سمرز دینو تاسو مونږ ته میسج وکي هغه به ډاکټر سه پروگرام کې شامل کی داغه والی سره به جواب درکې وغه به بیا تاسو ټیک ټاک کې سرچ کول شي او کتل شي. جی ډاکټر سه
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312 93 73 174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی وی چیر پر ریڈیو کو زما آواز نہ راجو ڈاکٹر صاحب ہلو ہلو کئی نو بہرحال بس اللہ دے مغل پو ہرا کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
1: دا ریڈیو آواز کرے بند کرو ما بڑے کا احسان ہو کے
9: بند نکو جی بند
1: نکو اوشو جی
9: ڈاکٹر سنگھ علی خیر جی سلامونا قبول کے جماعت
1: اللہ دیو بہا اللہ دیو بہا
9: الله تعالی مو بخیر الله دې ډیر عزت من کجو کنه خبرې تکې دا ډیر عزت پیږي خبرې دې ډیر عزت خبرې دې زندار خړې
10: مهرباني
9: دا ټول دې بیماری ختمې دې سره دی وایې په خبره باندې
10: الله دې
9: په نصر خان باور کې خبرې کوم نه خدانه نه
10: جی جی وای
9: او نو زه تقریبا یو څنګه کالو شوې زه بیمارې ما
10: خجی
9: او نو مال تقریبا هسپتال کې ما یو درې څلور میاشتې تېرې کړې چې په هسپتال کې
10: خجی
9: نو زما له سینې مسله ده او د سینې سره چې زه اوس هر څه مخورم نو زما داسې داسې سوزي لکه بس بېخي په اور باندې پرتې وي
10: شوګر دې شته
9: جی نه جی نه شوګر مې
10: سیرانو دا سو کې یو پیره یا موږ لرا شي یا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورسې معاینه موږ کې کنه
9: نجی تاسو له بازار زما تاسو له
10: خیر که خیر ان شاء الله
9: او زما خپل والد ته هم ډاکټر یې غلا نه زما دا خبرې ته تسلی زه باور کې مده خلکو خدمتونه کوم هغه قاعده کې پخلی کار کوم
10: صحیح ده ماشاءالله
9: ما ته ډیر نو موږ کولای شم نظر دې دې شم نو وړې شم اسم نه کوم کولای
10: نصیر خان راشا الله بخیر کی انشاءاللہ خا اللہ دے دل صحت در کی راچا کرشے انشاءاللہ خا
9: اللہ دے خوشحال آباد لرا واللہ دے بیز اسمن کا اللہ دے پبرسو خوشحال کا واللہ دے روح زول لرا
10: آمین آمین سم آمین اللہ دے بخا
9: میرا بخا چار سدہ کی مردان کی چینی سے چار سدہ کی
10: چار سدہ کی چار شمبہ زیارت یو
9: خجی خا
10: سیش آج سیش جی السلام علیکم
11: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وائے جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم خور استا سودا آواز ټول خیبر پختونخوا اوري
11: جی زما مسئله ده زما 46 سال دي
10: او
11: پک لیور مې دي او وزن مې زیات دي دا وږي د دې کې پریز هم کوم ډایټینګ هم کوم زما وزن مې کمی دي
10: دا شو کې جی تاسو کوم ځای نه خبرې کوي ابازونا تاسو یو هومیوپیتیک ڈاکٹر ته لرشه ډیره پر تاسو اوایي دوا نه مې استعمالوي او هومیوپیتیک ڈاکٹر ته ورشه کې دغه ځکه چې ابازو علاقہ کې تاسو ته سوک هومیوپیتیک ډاکټر وی او غی ته تاسو لاړ ډیره بهتره وي که تاسو اوایي دوا نه استعمالوي صرف پیسې بری ځای شي او اس په لاس وران شي مهرباني الله دې وبخا دا زموږ یو خور وي فیټی لیور دی زما خاله تعلیمی یافته وه پیټی لیور ولې دی دا ته غوړې زیړې خورې روجې خورې غوړ خورې خواږه خورې واک نه کې موس بب کیدی شي چې په ناسته کې کیدی شي نو دا چې ته محنت نه کې مشقت نه کې ځن خوله نو باسي نو ستا پیټی لیور نه ختمیږي دوی مخبره ده تاسو یې زما خېټه غټره نو د دې لپاره چې نو تاسو کولډ ډرینک یخې اوبه غوړو خواږه دا بند کا د خېټې خپل اکسرسایز دی هغه کوه او بهتره داره چې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته تشریف یوسیخه السلام علیکم
11: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام جی خور څوک د کوم ځای نه
11: جی زه تاسو ته خبر کوم تاسو خور
10: جی جی وای
11: یره جی تاسو خور کې دا غړي د زیات دی مارا دا
10: امورو
11: امارا ای څه د دې دی چې ستاره دی د خور لاندې
10: ستاسو مور دا بالکل راولې چې وی وینو ښا الله دې خیر را پېښ کړي الله نه بخیر غواړو ښا مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې تاسو د سیټ حواله سره پوښتنه کوي دا موږ کوشش دی چې تاسو ته مونږه تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سعودیات درکو السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
10: جی الحمد للہ جی خیر دی جی جی جی وائے صحیح رہتا سورہ مہدی نے جراثیم ٹیسٹوں کے بیا ماتا کالو کے خواہ ایچ پائلوری سرے ایچ پائلوری رشتہ آنو دے بات علاج کے دے پا موبائل علاج نہ کے خواہ او دغه ځکه یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه ملکند کې چې کوم ځای نه تا کال کړی دی الله بدی خ کی خا مہربانی مہربانی. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
13: جی شاہ حسین خبر کم درازہ روشی خبر
10: جی شاہ حسین وائی جی سباب کینی دریو بجو پورے کولاڈیر چوک او یوسف خان مارکیٹ او دی غنی خان روڈ ماندے کما متمانزو طرف تا د کولاڈیر چوک نلا راغلے کپڑو دکانو سر مارکیٹ تے دے کدن نا
13: یوسف جان مارکیٹ
10: یوسف خان جی یوسف جان نا
13: یوسف خان
10: جی
13: یوسف خان مارکیٹ
10: مہربانی مہربانی جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختن کوے زمنگ با ہسا کوشش دائی چی تاسو زم دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاسو دا صحت سہولیات درکو. گران اردن کو دا پروگرام چی دا دا ہومیوپیتی دا اگاہے پروگرام دے دا دا اویرنس پروگرام دے دا دا ہومیوپیتی دا اگاہے دا یو فلاحی پروگرام دے پا دی پروگرام کی مونگ دا قسم خبر نو کول غواړو چې مطلب ستاسو لپاره خاطر درون شي یا تاسو ته لپاره زموږ د طرف نه تکلیف او دوک ملو شي یا تاسو ته مونږ وایو چې مونږ لرا شي مونږ نه یو خپل هومیوپیتیک خپل علاقې کې هومیوپیتیک پوی ډاکټر لر شي علاج خپل کې جی. وعلیکم السلام جی. دا آواز تاسو څنګه جی شوګر سری جی شوگر بلڈ پریشر سر جی نو دا چې تاسو راشه کنا تاسو چې راشه کارڈ روړی نه به مونږ وګورو نو مونږ به بیا دغه خبرې پکې د خیال ساتو ښه انشاءاللہ جی انشاءاللہ مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-173 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ کوے او تاسو بارازے مونگ با کوشش کو چی تاسو تا دوائیو خوی تاسو تا مشورہ درکو چې کم کې دوائی خو دې دی هغه کې بارته دوائی خو چې کم باندې موږ مطمئن نو ملاقات ضروری وي نو موږ به تاسو ته وایو چې تاسو ډیره پاره یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو سه 0312-93-73-174 0345-93-173 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زه د چکوال نا خبر کو طرف تا تشریف یو سے 0312-93-73-174 0345-93-173 او 0357-30-637 ماندے بعد صحت حوالے سارا پختہ نہ کرے. یو کس میسج

0: بار کې اوریدلو یو دوه درې پیری ولې لاړو خېګړه نه رشوي او ما ته وی چې ته به میاشت نیمه کې ته بالکل ټیک کېږي او بیا به خواږه خورې. دا بالکل غلطه خبره ده. شوګر ختمیږي نه ټیک ته مونږ به د لبلبې علاج کوو. هومیوپیتک علاج یې ښه دی خو شوګر ختمیږي نه. شوګر چیرې دا په قبر کې ختمیږي. کله چې یو انسان وفات شي که نه او دې لحد ته کوشي نو بیا شوګر ختمیږي. خلک تر اوسه پورې په دې باندې ریسرچ شروع دي خو شوګر د ختمېدو چانسز دې وخت کې نشته. صرف بهتره علاج هومیوپیتک دی. چې څوک هومیوپیتک علاج کوي نو شوګر به کنټرول وي، زړه به نه کمزوري کیږي، ګردې به نه کمزوري کیږي، نظر به نه کمزوري کیږي او شوګر به کنټرول وي. نو هومیوپیتک علاج خپل کې خو باقي شوګر ختمیږي نه. چې څوک موی دا شوګر ختم شو دا دی دغه مریض لم دوکه ورکی، ځان لم دوکه ورکی، ځکه چې شوګر علاج نشته. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: ڈاکٹر زیدا اوسره مراد
0: نه هو نوالی جی دریو بجو پورې ناسو جی.
1: انا هو جی سلام
0: جی جی جی
1: اوسه
0: ربان ربان 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زموږ به حس دای زموږ به کوشش دای چې ان شاء الله تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره
2: ډیره خدا. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت وکړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کولی شئ، تپوس او پوښتنه ترې کولی شئ. زما غوړونه خویندې چې وي چیرې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا د دین څخه تپوس پوښتنه کول غواړو یا ځان ته پوهه کول غواړو نو بالکل تاسو اجازه ته چې تاسو راشئ مونږ ته ټلیفونو کې مونږ ته کال وکې مونږ سره خبرې ترې وکې مونږ به ستاسو کالونه میسجونه پیغامات شامل کړو او ورسره ورسره به دا یو کوشش وکړو چې تاسو لبم مقدر کو چې تاسو راشئ مونږ ته ټلیفونو کې. د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 غنی خان روډ کولاډیر چوک. بار بار تاسو ته وایم یو ملګری وی چیرې د غنی خان روډ غاخیری تنو بیا خو ته پنیره کې ابالولی تر رسیدلې نو بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې غنی خان روډ کولاډیر چوک دلته به تاسو راځي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوي. څومره خویندې راځي څومره ورونه راځي نو هغه ته هم چې 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه زیارت پر سکولو په نور ورځو مهرباني وکړئ تاسو مرآځي ځکه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. نو چې څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي څومره زما ملګري دي نو هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم وضاحت کول غواړم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما غوړونه خویندې چې غوي ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې اترې کول غواړم نو 0357-30-637 باندې رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: د دې ریډیو आवाज بند کړه نو زما ستا خبرې به سمې وشي. ښه زاله دې جنټیکا زب تاسو سو وېما زما خو دیار لس کالو شو دکه یو خبره کوو خو څوک زموږ خبره اوري نو نه مني. چې کلم تاسو کال کوي تاسو الله پاک اوبخه دا ریډیو आवाज دا پیچې بندوي او مطلبی خبره کوي غرضی خبره کوي او بیا ریډیو ته غوږ دی چې زه د دغه خبرې جواب تا ته څنګه درکوم. 0312-93-73-174 السلام علیکم. الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
3: جی ګل محمد د پېښور نه خبرې کوم.
0: جی وای ګل محمد. دا آواز دے کٹکی گی ہومیوپیتھک علاج دے والا کڑے رے صحیح رمبدن علاج جاری ساتھ کنا خاں
3: نو هغې سره انځي ګزارو سره

اوکے جناب تاریخ نن ما سره سویم نه پته ده 28 جون له د اتوار ورځ دا ملګرتیا به زمونږ در یو لسو بجو پوری وی جی بالکل تاسو به راځي د پروګرام سبا جوړی گئے میسجز به کال وهم کوي صحیح ده اوکے جناب چا کرا ول ملمانو ټول ملمانو ته دزړه دتل نه دزړه د کومینا بخیر علی سره مشیر کله ویلکم جی انو اسوک چې واپسی کې یغی دای پامه مو رانا شاه سفر مو بخیر هیو ا سیف جرنی الله ری تاسو خپل منظر مقصوده پر رسیدو کی کامیاب او کامران کی څنګه خې کور کې خیر دی وسات مخاطری کې مشران کې شران څنګه ری ګونو مشمار څنګه ری خپل څنګه طبیعت خدای مزاج خدای ټول یو هفته تیر شوی دا ګټه پوزونه مخه مخه کوم جی ځکه چې سوق بیمار شوی دی وسر وسر جناب ډیر زیاته ګرمي شروع شوی دا کم سے کم درې سلو ورځې شوی چې بالکل ګرمي په پیک باندې راغه بس ګرمه نه خوندونه مزیواله ځکه ګرمه موسم دی جنو

طلحه د ټوپې نری افزر الله ریجی عمر د توتاله نری سیف الله ری ټول زمګری ګل کالر حضرات دی راځي دی پروګرام یې سره جوړیږي.

دا ټول دا دی رواجونو چکم دی خلک برباد کړل دی خلک تباکو او چا پیر چل چکم دی مجبور خلک چکم دی اغي سو کی کوې دنو باندې یقین وکړه دومره پخوا بس لنډ خبر به کوې در مسنګ الک کوربه په گاونډ کې ویناو کړه هغه به چیر وړل گاونډ کوربه او لګې دا چیر بار وړل الک اجری تا وسره وسره چې کم دی نور چا بیر کم خلق پاو کم راتل کوې دن هغه بدن سر مټیر وړل خبر ختم شو اوس چې کم دی کم هغه د پاره د پخلی تنظیم کیږي رور دیګونه پخېږي یو سو بل سو وجه سره دغه رواجونه دغه دستورونه راځي او د یو غریب په دغه باندې هغه د پاره د پلار کې ریکارډ جوړیږي دغه د غریب سړي لور چې کم دغه بیا په کور نه سر ولي دغه مسلې سیوا شبیری بل دی سر سر بلا پوائنٹ سر ڈسکس کوما چې څنګه دغه کوې دنی وشي نو خلک چې کوم دی موبایل ورته ارنج کی هم هغه له اولګي یاره د جینې دالک خور چې کوم دی موبایل اوړي جینې لور کې بدغه باندې دغه خپل چې کوم دی نیو منګې تری هغه سره خبرې مبر شروع شي او چې کله شروع شي نو بیا سره شي دین زیات تر چې کوم دی دغه مسلې بیا راځي کورونه دی روان شي او خبرې کې جنگ جګړې باندې تقریبا زیات تر چې کوم دی ډایورس چې کوم دی هغه واقعي کیږي خبرو سره دی سره سره چې کوم دی زیات تر جینې کې کوم دی په کورونه باندې کې ناشتي وځ در چغید بار در څوک ته پوس نه کی ولی دغه درانه درانه رواجونو درانه درانه ډیمانډونو ته خلک بیا کوي او دغه رشتي نه کیږي نو تاسو سوچ کې دغه معاشره دنو نو بالکل تاسو برازه پدی من خبره تری وکوي گپ شپه لګي تاسو کال زم مخلم تاسو میسج هم شاملوم سیدا.

0: راشي او چې کله هان تلر شي سوک او هان کې هغه سین کې وینی نو یقینو ساته دومره زیات خپم شمه قصم شمه
1: خپ یقینو کوم داسې دا کته سو ګره نظام بای لکه تب سوي چې لکه دی غربت تب نو ګوري د خلکو دی غریبو ته ګوري دی مسعود او دالکانو دی مسعود چې ګوري حیران بشي
0: او بالکل دک ته زه حیران شمه دومره زیات خپم شمه قصم شمه چې خو پاته یہ غربت تا وګړه دی جزای تا وګړه د لکه کور چې موږ داسې خلک پیژنم نه دا چې دا زیو سیلونه لا چې دا پروګرامونه کوي چې دا څه کوي په دې غریبه غریبه کې یار ته نه ګوري کور خپل کور ته نه ګوري
1: جی
0: انو ډیر زیات خپه شم غوسه شم مثلا الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او زمونږ د خلک خو ډیر زیات چې کم دنو بس
1: ډیر روستو په دې نه اصل خبردار نه پوهه دي نظام به ګوره زه دا خبره کوم په پروګرام زه بار بار داوامه چیرې زه ټیک ته سړي چې ستا چې وسته دې ټیک ته کوا کنه په پټو کا خو لکه ته یو شی چې کوم هایلایټ کې خلکو ته شو کې نو ستا په کور کې کوم ماشوم را نه بیا سو یا به خپکیږي به نه خپکیږي بیا
0: لکه دک ته سوچو کا بالکل دومره غلط رواجونه انتهایی غلط رواجونه نن سبا خوب پویږي او سره لکه خوب پویږي او خو سره راکلا کوي داسې او ټیک دا نن ته مالدار تا سره پیسې دي ته شو من سره دور شو منټ کې د بل غریب خلکو لري خپه کې
1: ګور تاسو ما یو ګور
0: پتا بم دارز نه لکه
1: بالکل نظام مګور یو فر یو کېدنی نه پغه کې دا چلو کې دا پرون یا بل خبره دوه درې ورځې شي هغه خو خیر راشي خپل انګور لا 50000 روپے ورکی دکشن بلی لور کې دوی یو لاکھ روپے ورکی دا غي ایده ورکړي ز په نور جنکه به ګوري نو سبب غسه وګر لکه زما اسخر به مال داس څنګه راکی
0: غلط دغه د دې نزی تاثیر خوړي
1: تاثیر خوړي
0: غلط
1: بالکل ډیر مننه نظام بای بیا به مرضی بیا به مرضی ښه دوه سلام ورول کې بل کالر لټه
0: بالکل اسلام خان تاسو پروګرام اوري عمران بای ډیر مننه هغه ته سلام کوم پر وړو کې لاور کې تاسو په خوانه
1: لې بالکل بالکل اسلام خان لاله بالکل زموږ ریګولر کالر جی
0: از ډیر مننه ټول ته چې سمره پروګرام اوري ټول تاسو تاسو د دوه خولي پروګرام راول د پاره یو جهان مننه ادارې اتوار پر راځي او د ورګې انټي پروګرام کې او تا پروګرام کې
1: قربان
0: ډیر مننه تاسو پروګرام چې یقینا ډیر زیات خوشاله شم چې تاسو آواز اورم
1: ډیر مهرباني نظام مې د ځان په خیال ساتي د ماشومان په خیال ساتي ګرمي ده ښه
0: ډیر مننه د لی الله پامان
1: الله پامان جی ثانک یو سو مچ نظام بای دا زم ډیر زیات ریګولر او ډیر زول کم نه کالر دی جی او ډیر خوري درنې خوږي خبرې کی نو غپم لګو ده سره رازې بسوک بازار سره چیر اورې سوک با ډکه چیر اورې سوک بخیر دې ته چیر اورې جی او دا روټه ټایم له زنګ پروگرام ختم شي جی نو بس هغه وخت بیا سوک نه زب په دې لګي روټه موټه پروگرام ولې بیا زو کم خا سوک روستو راشي کنه روټه په ما ده هغه ولې ز تنظیم کوم سیدا بالکل بدا ټینشن نه علي خدای السلام علیکم رحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ گلاب سوک دکم دن بخیر اغلی ماشاءاللہ خوشحال ہے سنگ تب یہ دونوں مزاجوں پر خوشحال ہو سر راشی وای سو جرمانه را بس زدت ته یو خبر کوم جرمانه در کوم وګر یخ جرمانه دغه کو شربت بدل خمزه دارو کما نور بدل سه یخ راواله ما ائس کریم در باندې خوردا جرمانه و منم سیدا گرمی نه کنه کلا گور وتا جرمانہ ہوتے ہی جب ہما مانری الٹا ریز گناہ گار کرم ہوتا تھا پتہ جسو کو الٹا الزام لگی نہ گناہ گاری یہ مان جرمانہ پاگل لگی دار ٹول کالرز برازی در تب وہی ماس ریکارڈنگ تیر پروگرام پر ہوتے او زما بلا اس پروگرام اور کم کالرز راضی غنی وتا پوس کو غی برتا وہی خا الٹا گیرا شوی الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے آگا خبر رہا زر گیرو لما تھا کہ پخپلا گیرا شوی اس پہ سے کہ جرمانہ بھائی یو اتوار ما چھٹی نہ رکھے جدھر تسو ما یو اتوار چھٹی نہ رکھے ما دا اتوار چکم نے دایو دا میں ملگرو پروگرام جو کڑو اگی بان نہیں پینزو ملگری وی پینزو سر میں چیڑ چاڑ کاو کاو کاو نو زیارت پر مونگ چکر لے لڑلو ہمائی دا اتوار پر پروگرام نک دے اگی ما دو استابا ار وقت دا چل کے بستا سو پتر جو اتوار پر ما شوی وام زنشم دا کوری مونگ دا زیارت پر مان دے کڑا مار دا چکر لے لڑلو خو گوری دا روزی دا پار ما دی دا پار اگی سار نمرا چیڑ چاڑ کاو پا گروپ کی بلگیا ہوں سارا چی نا نا نا نو بس آمی پی بل رزو کو نور وایا خیر دے خیر دے اس پا خبر با بل با نو بوزی جرمانے دا بس تو جرمانے برا کے وایا بس آو بس انشاءاللہ بس پروگرام ہو رہا خوندون مزید تیوالا ریگولر برا جی خبیا قربان ډیر مننه دا ساسو مینا را تاسو خلوص ته دا ساسو اخلاص ته خوشاله اداره ته وایا چې ما چې سووی دا شته په معاشره کې ګیر چا پیرا
2: تاسو د غریب یو تاسو یې غریب نشته کنه غریب څه دی دا نه څه نشته دی او بای جان دی یو دا یو سیالی ده او یو دغه دی یو ضد بازی ده
1: دغه خبره ده
2: بالکل دی کنه دا تاسو یې سمو څه تل او درولې نه دی هر یو وی تاسو درول نشته ضد وان ته ولا ورتي هغه هم د ضد نراشه کار زوتی او پټرول واچي لار چې چټره د پاره یو بل تور خندات دا نه څه وای ځان غریب ډیره زیاته ده او دغه نشته دی
1: دا نو زمونږ ټاپک دار چې مونږ سوال دارې دا زمونږ ټاپک غریبی شته یا نشته زوام چې نشته دی ولی نشته دا وګوره لکه یو کس چې نشته نو هغه ولی د بل زد د وجنه د بل دغه د وجنه خو کور کې نه کنه په کله تل څوک مارې ته خو پړې نه چی کنه
2: یو بس هغه پرې په دې کې راشي کنه نو کو اوس زبر تخپل خبر هم کو زو ما ما سره خپې شته دی زه یو ملګری ته هم راځه ساتي کو هغه ما ته وی چې نه زنه کو ما زه وته مری ته څه پیسې نشته راځه زه به درکم هغه لږم یو غیر ټول چې خبر ما ته جوړ وی چې زه به درته څه ما راځه بس هغه هم پیسې کړو یو سر نه کارز براوالي ما سره با خپل سیالي برابر دي خلک وی چې دی بل ملګری راځي وی به ته حد دی غریبی خو نشته
1: نو
2: ته دویم چې غریبی شته دی صرف دا ما
1: دا خو زمونږ د خلکو کمایې ری کنه زمونږ د خلکو کمزورتیا را چې دا مونږ راځو د خلکو د وجینه او سومره تاسو ما وای کنه
2: انسان ځان غر کی
1: ځان غر کی دغه خبر زمونږ ټاپک هم دغه دی کنه ډیره مننه خوشاله به خوشاله سر به راځي او جرمانه در باندې پاتې ده ان شاء الله
2: او تاسو یار زو چې باندې نه تحت هم طيب
1: ډیره مننه د ځان په خیال ساتي خو ګلابه
2: ډیر بای جن تاسو سپیشل سلام سوت زما غږ وو ته باندې کول ته ټول ویناله سلام کړل
1: الله پامان ټانکیو سو مچ جی

0: نری واجونو خلکو نه بن خطا کړی دی نوی نوی رواجونه راځي نوی نوی یقینو کا او چې کله څوک د واپس راشي د کویدونه ودونه کورون کې کیسې شروع شي تاسو به دا لیدلی کنه یعنی دا وې پلانی پکې دا وګړل پلانی پکې دا وګړل او مهرباني کوي کور کې کله دا ودونه مدونه او اوس خو لکه په خوابه کې خیال کړو نو خلکو الکانو ته جلګ موبایل کته کې موبایل ویډیو ګانې اونې کې تصویران مصویران اوس ورو خزو سره موبایل بس هغه ویډیو ګانې کوي او تاسو د کورونه نزی او دغه بیا خوري. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام زبا جی ګلی ما عمرانا بچی زمانہ زمانہ سی د ټلیفون را تا کړی دی سرپراز دکان ته راغلی دا غی ته سلام سرپراز راغی ټولو ورو ته راغی کور ته ټولو ته سلامونه پروګرام اوري خبره واورا اما ته بدا غانه ولګي ونه د چینار او کیږي بوربل مالی دل ساره پټ پټ خندل او تا غانی لګولی دی زمانہ دی فخیما ته دا غانه اصول لګو پدې ساتو
0: خلګو درته لګو درته سیدا
1: ما ته دا غانه ولګو بچي
0: خخ واورا واورا خا
1: شکریہ
0: ڈیرا مانا ڈیرا میرے ماری دعوت.

0: Ok, G. Să-mi găsați un saci când ne ricam bate de rașe. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Kurban jisuk de kamzena.
1: Sanaji khair de virgalina khabar ko.
0: Mashallah, gore de dasi yakh yakh zena raz de pochun de awaz yakh de. Sale khoj de virgalo taraf na ra rasi. Sange de biyutun me dajun kur ki khair de.
1: Khair de ji alhamdulillah ta sanga khay.
0: Khair de virgale de yuda yakh yakh zena munga gwala kana badi mo gar me mosam ki bajim ki khubiyas ok na dar di da galta. انشاءاللہ انشاءاللہ کور کی خیر دے واسطات مخدی ریگی
1: جی الحمدللہ تاسو دعاګانی
0: نمرہ توالے سوک
1: تاسو ماشاءاللہ ډیر خپل ټاپک راوړل دی هڅه دی مثلا حل سره ځان دې باندې الله پزما کا باندې الله قانون پکار دے
0: جی بالکل
1: دا مسئلے په حل حل کیږي لتا
0: بالکل دا هما ویل دی کنه چې کله مونږ خپل ځان د ځان وایو زمونږ ته سوک راغلی وختي زم کال زمرا چې مونږ پاغه ملګری یقینو کا پریشانې به ختميږي ټنشنونه به ختميږي خوشحالي به راځي خو چې مونږ خپل ځان کنټرول کو ته بیا وګوره
1: او جی زمونږ زندګو کې دین ته شي او اسلام مطابق مونږ خپل کارونه کار کو لکه وعده شو کو چې نشوي راټول
0: کې اسلام چې مونږ د سویلې کې زمونږ خیر دی به خیر خو نشته کنه
1: او جی نو دې کې اسانیم دا دې کې کوم ده نو خیروم دې دې کې کوم ده خرچوم کم کیږي سنت طریقې سره مونږ خپل کوم ده رواجونه ختم کو سنت طریقو سره شو
0: ته دې لباس ته تاسو ګوره پکې متین سره با چې کوېدنی وعده خنه کوما کوېدن د پاره جینې د پاره ګوتمی سره سره په 30000 40000 د لګ وخت د پاره سنگارولو د پاره هغه راځي میک اپ له بوتلو لا 20-25000 روپے ته اخلي دا در یوی یور پیدن د یوی یور ځی خرچه یادوم
1: جی جی جی
0: اندازه لگاوا ډیر مننه بیا به مرزه بیا به مرزه ها پروگرام تا وعلیکم السلام جی یو دنیا مننه جی تھینک یو سو مچ جی یو جهان مننه زمنګ ریګول کالز د کشاندی راځي جی پروگرام یې سره جوړیږي جی

0: Okay, G. Thank you so much, G. Very much warmly welcome to all of my listeners, to the students who want to learn English language. Inshallah, I will be with you people. You will get 100% satisfactory answer whenever, wherever you are facing problems. So I'm here. Assalamualaikum. Oh, Janab, let me check once again. Who is there? Assalamualaikum, G. Hello.
1: Hello.
0: Ji, assalamualaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه عمران خان څنګه بچی
0: قربان قربان روز او ټیک ټاک ساسو صحت به درب نه واړم
1: خیر خیر سید اصغر خبرې کومه معنی رانه
0: سید اصغر بھائی ساسو نو ماغه سره ما سره په لیست کې شته ده
1: لیست کې شته ده خو د یاره نه ما فائدات په دې میډاوی دوه نیٹ ورک کار نه کوي دا یو پولونه
0: بس دغه مسله به مونږ ټلیفون سیټ ته ناسو مونږ سره خو تاسو په در د ټلیفون سیټ نمبر مونږ در کړی کنه د موبایل نه دی تاسو طرف نه به مسله بیا
1: تاسو ته پته نه لګي ماته پته راکړه
0: آ خیر دی قربان تاسو وایې کور کې خیر دی
1: خیر خیریت دی بس دغه موضوع خو ډېره خو ډېره وړېره خو په دې مرد په کار دی
0: جی مزه هم دا وایو چې زګر زمنګ کار څه دی زمنګ کار आवाज روچتول لی چې زمنګ आवाज روچت کو باقی ته خپل کور سٹارټ والا زبر خپل کور سٹارټ والا مل بل خپل کور نه سٹارټ واخلی
1: پر دا دعوت ورکول لیکنه
0: ها بالکل ګور ته خپل کور کې سٹارټ والا باقی بل کوي کنه کی زبر خپل کور نه سٹارټ والا ما بعد اسی صاحب دی
1: دو عمران خان ته راتلم د سوابه ته اوس سوابه کې مثلا
0: جی جی
1: او په دې چوک کې دوره رش جوړ شه دی یقین و فاته ما ګوره څلوېښت کاله نوکري وکړه په تور بیله کې
0: جی جی
1: او ما ګوره د سیکل نه موټر سیکل نه کوه
0: ورسېدم ساسو په پوینټ ورسېدم
1: دا خبره ته د ډېر پاره کوم دغه په دې چوک کې دا موټر سیکل دی یوې غاړې دی بلې غاړې را جمع شوې
0: او
1: نا غا ټریپ کوله ما ته وایي یاره دا سکار وکړه ما غا سیکل په هغه دی ودرو
0: جی
1: او دا نو ته وی مې ګور یو خبر ته کوم مې دا ما سل به کله نو کری کړي را ګور دې ته کړل ما موټر ته کړل نه کو دا چې څوک ویني تا ټوډ آرام
0: یقین وک بل کو ساسو زې ایګریم دې خبرې سره
1: ګور دا څه کار نه نن سبا ګور عمران خان ته 80% خلک دا په غفلت کړي
0: بالکل هم دا څه دا
1: او دا 20% خلک ګور بالکل په عبادت کې پروت ته ها
0: ایګریم دې خبرې سره
1: اوس الله پاک چې په موږ باندې رحم او فضل وکړي دا چې زه څه وینم څه ګورم څه دغه کوم د یاره زره ته دا وامه چې دا دنیا سا بادره دا ګوره د یو څو غریبانانو د لاسه باده
0: هم داسې ده
1: نن ته به دا خلک چې څه کوي دا موټر سیکل ګوره بچو نه چا موټر سیکل وانغست
0: نه موبایل
1: او موبایل چې چا وانغست
0: یو نیم لاکھ او دو لاکھ والا سیټ تیار ماشوم سره د لسم سټوډنټ به یو د یو لسم سټوډنټ به لاکھ والا موبایل نه ور سره کم نشته
1: یقین ساته دا پردیشه ملاتونه را گیره یو هغه خرته یو بعد غرب کی وباسی بس دا لگا نشتا
0: بالکل ډیره مهربانی بل کالر لو ټیم ورکوم خو
1: نن ته بعد خلق ته سکه دا موټر ته ګور بچونه چا موټر ته کول وانه غس
0: نه موبایل
1: او موبایل ته چا وانه غس
0: یو نیم لاکھ او دو لاکھ والا سیټ تیار ماشوم سره د لسم سټوډنټ به یو د یو لسم سټوډنټ به لاکھ والا موبایل نه ور سره کم نشتا
1: یقین ساته دا پردیشه ملاتونه را گیره یو

اوکے جی بالکل تک شان درا شه د پروگرام سره جوړ شي موږ پروگرام تاسو لراول ری جی په تاسو باندې زه دا وما چې تاسو دا پروگرام چې کوم دی دا صرف تاسو ته پاره دی زموږ مقصد هم دی جی چې تاسو خوشاله کو تاسو نه سوسو جی تاسو نه خالص مينو وسو جی او تاسو له خالص مينو درکو جی بغیر څه دلالچ نه ښه

اخیری ټایم دی کال چې کوم دی زبر تاسو سره په دعا یاد لري اخلمه او بیا په ټاپک باندې خبرې کوو خپل پروګرام څنګه ساين اوټ پکوما بالکل جی تاو نن ورځې پروګرام او نن ورځې خپلونه ډیر زیات شکریہ ادا کوم چاچی پچپ باندې زموږ پروګرام اوری دی جی یقینو کا زبر دا ما چې دا د مینوالو مینه ده او دا دغی اخلاص دی

پوائنٹ رو چتو چغه د معاشري عکاسي کی لکه ډراما تاسو ګوره ډراما موږ ته معاشره شو کی چې زما په معاشره کې سس دي زما په معاشره کې هغه رواج هغه دستور دي چې هغه زنه شمو چتولې خو زبې د خلکو د مجبورې د وجې هغه زوړم زبې د خلکو د خبرو د وجې هغه وړم ما ته به خلک بیا داوي چې اوه تا داسونه کړل تا داونه کړل وجه دادا چې زه مجبور یم زه د خلکو د سوچ برابر دل غواړم هغې سره زه د خلکو مجبورتیا چې کوم ده زه هغې مجبوره کړیم د خلکو خبرو مجبوره کړیم نو زه څوکم زه به په ځان باندې قرض خېجوم زه به په ځان پور راخلم خو زه به خلکو سره ځان سیال کوم نه نه زما معاشره ما ته دا اجازت نه راکوي خو زه څوکم زه ځان پخپله تباه کوم ځان پخپله کوی ته غورځوم زه ځان پخپله داسې کوړنې ته غورځوم چې زه د هغې بیا د راوتو نه یم نو بالکل جناب داو زمنگا دا نانانے رازی پروگرام چاچا چے میسج زکڑو چاچا چے کال زکڑو یو دنیا مننا چاچی نوم دکڑی داغی ہم یو دنیا مننا او چاچی وکڑو داغی زبداو ہم ډیر زیات شکریہ دا کوما راشی دا پروگرام لبیا بیا ہم رازی دا ساسو خپل پروگرام دے ورکی خپل رور خپل پریزنٹر خپل خاص خپل میزبان لیکچرر آر جی عمران خان ته اجازت په دعاګان کې می یاد ساتي په دعاګان کې می یاد ساتم د خپل والدینو ډیر زیات قدر وکړي د خپل بچو ډیر زیات خیال وساتي اغه اسنه چې چرته کې تاسو به داسې محفلونکو پرې دی چې سبال به تاسو بیا ستومانه نو کوشش وکړي د خپل بچو ډیر زیات خیال وساتي ورکه خپل خپل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچر آر جی منحدې اجازه په لوی الله باندې سپارم د لوی الله پامان ټاټا بابا لړم.

ځان سره ورسلو او دغه ډیره وړه لږی او په مزه مزه باندې رانه د خیر سره لاړل نو اباسین آیا تاسو اباسین سټوډیو لراله له دغه ډیرانه دوباره لاړل ویجی ولی چې هغه ته پته ولای چې ډاکټر چاچو می جده نو غراله له هغه جده نو د ډایرک ریډیو لاله پروګرام لاله نو د کور نظام سره شربت راغسته د شربت د کور نظام سره وړلو اباسین زما اوراره دی او ډیر نیازبین او ډیر شیرین واره مې دې زکه چې داغه کوم چهره داغه کوم خایز دی نو زه دې کې خپل ماشومتوب وینم او د خپل را روان وخت یو ډیر بهترین مستقبل ورکو وینم جی چې زمونږ د خوشحالو دا ذریعه ده زمونږ د کامیابو ذریعه ده او ان شاء الله زمونږ د کامیابی ذریعه به جوړیږي او دی به موږ ډیر سکون راکوي او موږ ته به ډیر خوشحالۍ راکوي دغه را روان زمونږ کوم نسل کم راغټیږي دا به ان شاء الله موږ ته او زما رونو ته د ټولو ته به ډیر زیاته خوشحالۍ او کامیابی د خیر سره ورکوي جی نو زه دلته راغلی یم او تاسو به درنه خدمت کې د خیر سره حاضر یم جی تاسو څنګه یې څه کوئ څه نه کوئ جی دا راته ضرور وایي زما له خوانه سر سلام علي او بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خوندور او ډیر اعلی ترین پروډکټ سره یو اړ بیا هم تاسو به درنه خدمت کې سیرم زاستاسو قربا زاستاسو ملګری او د ون اینڈ اونلی ډاکټر حیدر علی مومن تاسو په درنه خدمت کې دغه د خیر سره زو حاضر مجی ټیکټ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر سو زما ګرانو درنو او خوګو خوګو او زما ډیرو زیاتو نیازبینو مینوالو یو وار بیا هم سړی مچی او موست ویلکم زما له خوانه د بلډونا سلام علي جی تاسو یو زمواري دوباره د خیر سر در پریدم او دا زمواري دار چی د نن ورځې نواله تر در روان دی ورځې بوري تاسو یو زمواري دا پریدم تاسو کو دلری یک د بری خیبر ک د شنغری یو کو د غرد سر یی نو زمواري دا پریدم تاسو بده د در روان افتی کی بزمنګ د بلډونا پیغام ضرور خلکو ته ورکو دینه به خبر وای چې د بلډونا کم روان کم پروډکټس دی هغه کی زمنګ بلډونا ریګولر شیمپو د خیر سر روان دی هغه کی زمنګ بلډونا سارکل بلیچ زمنګ روان دی جی هغه کی زمنګ بلډونا ټوت پیس روان دی جی او هغه کی زمنګ د بلډونا په نوی پروډکټس کی زمنګ نوی او دیو بلی او د یو خصوصي فارمولي والا زمنګ کریم روان دی هغه باندې به تاسو خبرو مو او تاسو به هغه ته ځان بالکل ریډي ساتي جی نو ټول ته دا ویل غواړم چې خصوصي تو ګواني د بلډونا د غره روان کم پروډکټس دی هغه کی بلډونا ریګولر شیمپو بلډونا چارکول بلیچ بلډونا ټوت پیس او دین علاوه د بلډونا کومچی نوی او د دیو نوی بلکې د یو ډیر زیات زړی مسلې د پاره زمو نوی کم کریم را روان دی هغه باندې به تاسو بیا پویوم او تاسو به ځان را سر پویوي خو فل حال د دومره ویلې شم چې د بلډونا ریګولر شیمپو د خیر سره د غره روان افته کې روان دی جی زمو بلډونا ریګولر شیمپو سره خصوصیات لري دی باندې ان شاء الله تاسو زو خبرې در ان شاء الله شریکوم خو فل حال زما له خوانه مینه احترام ده سلام زما ده سر سلام علي زبرت له غوند شربت اوس کوم دی نه بچ دن بیا ډیټیلز سره خبرې تر شروع کو د سټوډیو د لایف کال نمبر ز ان کوم دغه دی دا والی جی د سټوډیو د لایف کال نمبر تان شو جی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر سم کوم ته جوړ وی

زوم دا خبرو کوم کنه چې را داخلک سکی جی او تاسو مر سره ګورې ځان سم کړی ښا زخر ته ګور بار بار دا وایم از خبرې ما تاسو خبردار جوړول غواړم زخر ته ګور بار بار دا وایم از تاسو د خایسون خبردارې ما ز تاسو د زلون خبردارې مې د چکل پلار باندې روان یو خو په یو غډو د ګاډی کې سپیکر دی هغه هم ډیر ذات خوندوري وي لکه زمونږ د تور د ګاډي لکه زمونږ د تور ګاډي هغه کې روان یو خو په درون आवाज کې دی د اے ای په ذریعہ باندې جوړ شوی دغه سندره لګولی او د دوران کې غوري دی د دې الفاظ اوریجن

تاسو ګورې بازي بازي خلک دي چې ما دا خبره کوي کنه لکه دا بازي بازي لیسنرز کې بازي بازي لیسنرز شي چې ما اکثر دا وي کنه ګورګه ما تاسو وي بازي بازي خلک راته وي خوږ یما خوږ یما خوږ یما.

بعضی دکاندارانو دکان کرے چې دنو هغه ګران وینو هغه بخا مخا دی کیدنو ځان لګ ډیر وټ کټ بزان ل ساتي تاسو ته چاته وای منظر ته صرف دومره ویم چې 300 روپے مانه ملاوي دوه ل بلډونه سن لاک ځان ل د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سورس نو علي چې د بازار د 200 روپو د سن بلاک سره مقابله ونکړه. مله تاسو د قسم وی راوالي دکان

0: ما ته ډېر سجدن دروغ دروغ لګي یو خو د ریډیو په لیسنرز کې چې کومه مینه پرته ده نن سوابۍ کې ناست وم شاید چې د نو غالګ زما آواز اوري او زما دا انداز ډېر خوښېږي هم لکه دې ته د عزت یو ډېر زیاته غټ درجه ویلې کېږي زما د دې باسط هم دا انداز ډېر زیات خوښ دی اکثر چېرته راشي که نه نو چې ما سره لاس میلاوي نو زما دا لاس به ښکل کړي نن زه سوابۍ کې موجود وم او زمونږ کوم ډاکټر سکندر صاحب دی نو هغه ته یو مریض ناست و یو ینګ لږ زه لګي وم ما خپل صاحب ته بیمار مې کتلو دغه دوران کې ما هغه هلک ته داسې مخ ور واړولو نو هغه هلک لګي و سکندر صاحب ته زما څه خبره کړو چې ډاکټر صاحب را باندې ډېر زیات ګران دی او پلان کې نو ما د آواز اورېدلو خو ځان مې غلې کړی وو نږدې ناست و لکه مطلب یو سړی د میز په دې مینځ کې پروت و نو هغه لګي و ینګ لږ ډېر وړوکی لږ زه به دومره هم چېرته سم لانه هم وړوکی وځي کېدی چې زما آواز اوري یاره داسې کار وشو چې ما هغه هلک ته داسې مخ ور واړولو مال په خیر څنګه طبیعت دیښه دی اکدم هغه هلک لکه هغه میز نه هغه سیټ ته ولاړ دی زما نه د لاس زما د لاسې ما څنګه لاس ورسره میلو کړو که نه نو زما د لاسې را واغوستو اکدم یې ښکل کړو جینو نو بیا خو تاسو معلومه دی زه زما نه څوک زاري نو زه بیا د هغه نه داسې زارېږم چې زه بیا د هغې اکسپلینیشن نشم ورکولی جی دی الک مله مالک له دلا سکول کله د ماشوم دا کمچی زمیر د سان الله عمر بوجی د چکل ما دلا مال دلا سکول کو کنه نو ما د خپل بیمار خو کتل خو دا غینه بعد دا الک ما راواړو لدی خو ته ما جدنو د سر د درې خبرې وکړل چې موږ د بیمارانو ډیر وی نو ما د دنه اجازه ته غستلو مل سید زورشه چې څنګه روانې دل نو ما زبدي کرسی کې ناستم دا رواني کې نو زه ما اور لغاله ورغله او چې غاله مور غند زبدي مخ باندې خکل غله الله الله زګه خور ته زبار بار راوې ما چې وکس له دلا سور کله الله سي د سر بمن باځه باځه خلک دې سند چې مده باغی کی دومره غرور او دومره تکبر ور کې دي چې دا غاغه د لاس ملاول وغه هغه اندازم جی ډیر عجیب غوندي کیږي نه زه دا وایم چې دا وته له سکندر سره راته وی وی وی ډاکټر صاحب یو خبره ده کومه وی خلک د سر ډیر زیات مینه کوي ما ډاکټر صاحب زنده ته یو خبره وکم ما کلم د خپل خلکو د مینې نه غلطه فائدہ نه دا غست ګورې دا مې موري د دې دنیا په دې دنیا کې دنیا بلا خلک د سستري چي هم د دې لسنر زیاد دي مینوالو د مینې نه ډېر غلطه فائدہ غستې دا اما همیشه تن لدا ویلی چې رب ذوالجلاله مال هغه رزق مرا کوا کوم چې زما د لسنرز نقصان وی زما د کسٹمر نقصان وی زما د مسلمانانو رو خويند نقصان وی بلکې د انسانانو نقصان وی رب مال هغه رزق مرا کوا زدا وېما مینه به یو بل ورکو یو بل سروا مینه کوجی او خډیر مینه بکوجی لایف کال تاسو ملاو کې مونږ سره د بلډونا پاړه باندې خبرو کې یو څنګه مو روان دي جی تاسو اتوار څنګه روان دي تاسو حالات مو څنګه روان دي جی ستیا یاران مې یاران ودونو خادیان یا سمړي جوندی مشتد کې نشته جی لیټس سی لایف کال یاد لري چې بدغه در روان افته کې زمونږ بلډونا ریګولر شیمپور روان دي او یاد لري چې موجوده وخت زمونږ د خوشکې د بارو شیمپو ملاوي هغه ته بلډون انټي ډینډر شیمپو ویلې کی او دام یو خبر یاد لري چې موجوده وخت زمونږ د وختو د مضبوطی د بارو یو کریم ملاوي هغه ته بلډون انټي هیر فال ټونیک ویلې کی د کم د بار زمونږ تقریبا پرې یو ویډیو کړو مان چې پښتنه کړو چې ډاکټر صاحب ته په دې وختو باندې څه لګي
1: وایا ما دنیا تدا دنیا درو
0: مونږ چکلا اغه ویډیو کړل نو اغه ویډیو دومره وایرل لاړل اغه ویډیو دومره وایرل شول چې هغه تقریبا زما په خیال ډیر لږ وخت کې اغه ویډیو ډیر خلکو کتلې جی نه نه یو ویډیو مونږ په سوابۍ کې کړی دا او په سوابۍ کې موږ دا کومه ویډیو کړې ده بری کې موږ د بلډون اورګینیک وایټینګ کریم او د بلډون اورګینیک وایټینګ فیس واش په اړه باندې څه خبرې مورګی کړی تاسو را سره ضرور ګوري او هغه ته ضرور ورشي جی دغه مخوم در سره ګوري کوم مخ چې مونږ یاد کړی دی هغه مر سره ګوري جی او د دې لا پرون یو ویډیو مونږ کړی د بیلډو 90 هیر فال ټونیک والی سره د وختو بیلډو اورګینیک وایټینګ کریم او د بیلډو اورګینیک وایټینګ فیس واش پاله باندې سو خبرې مورګی کړی تاسو را سره ضرور ګوري.

0: الحمدلله بلډونه موږ د سزې ته رسولي چې اوس پورې هو موږ د بلډونه په باره کې تاسو سره صرف خبرې کولې چې بلډونه نشو بلډونه نشي کنه اوس ورته باقاعده توګه باندې د بلډونه چې کوم کسټمر دي زمونږه نو تاسو باندې به د ریډیو درارې موږ د اغې اوازونه اورو او که چېرې بیا د سره موکوي نو تاسو به د هغې ویډیوګانې وګورئ که هغه جنکۍ دوکالګان دي بعضې بعض جنکۍ چې موږ له کله راشي نو مطلب هغه هسپتال ته راشي نو که چېرې هغې په کې خپل مخ نم راولي نو هغې موږ ته خپل آواز ریکارډ کوي. ما ته ډاکټر صاحب زه دې په باره کې څه ویل غواړم لکه سورج وړاندې اسلام آباد نه چې زموږ یو لسن راغلې وه بلکې هغه لسن نه وه د ټک ټاک لکه د لارې موږ ته راغلې وه خو هغې یو ویډیو ریکارډ کړل په خپله باندې ویل ویډیو ریکارډ کوم ناغله مونږه لکه فیس وغیرہ مخور کې مونږ نه دی راوستي هغه کی ډرینګ کړی دوه چې نو مطلب زمونږ د بلډونه پاړه باندې چې نو هغه سویلی هغه هم مونږ ورګړي دي ان شاء الله که الله کړي خیر وي زه دغه د ډران له گزګار شم نو تاسو باندې با زمونږ د مریضانو زمونږ د کسٹمرو کوم فیډبیک دی دا چې کوم بازو نه دي هغه به در باندې سره روم لایف کالر ګورم مونږ سره څوک دي سره واري لټس سی لایف کالر اور زمونږ سره دغه لایف کال کوم ځای نه د سوال غواړي لیټس سی لایف کالر سویټی فرام شبکدر ویلکم انوبا د صوابي و چې زلزلہ وکنه زلزلہ نو ډیر یاته دي سرین زلزلہ یقینو کې چې منډي د خلکو نو ویستلې او زم د سیم مزه مزه باندې جن روان شوم بهر لک سات له وته لمه بیا جن الله رب جلال خیر کوجي الله دې مزید خیر را پیښ کړي او الله دې موږ د ناګهانی افتونو نو مصیبتونو نو ساتلې امين ثم امين یو لایف کال ګورم چې موږ سره څوک دي سوال غواړي لیټس سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سړی مشی په خیر علی ته وایو د بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص کر د تیر سرو د بارې ډیره زیاته بهترین فارمولا بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم دی. د هغه کالر موږ سره بلاین باندې د ګورج موږ سره سوق دی وسوي جی سړی مشی په خیر علی موږ سره سوق بلاین باندې د کوم نه کال ملو کړی جی باجی د چار سدی نه په خیر علی باجی څنګه طبیعت دیکھا دے برابر اولاد برابر دی مطلب بیمار دوران کی بیمار سر بیمار مخت نہ سوئی اور موبائل تارا ویسے تو موبائل بانے خبر کی نو اگر ٹیم کی بالکل نہیں کی زمانہ میں زمانہ نمبر بانم یو خو موبائل یو سیٹ تپرو دی پتن لگی اس کو وقت دا پتہ ہو موبائل بانے تم رنگ راگلی ہوں جسما تو موبائل چارج مکمل ختم کړی ول سټوډیو ته رااله منو موبایل مې اوسم دره چارج ته لګولې زما موبایل کې لګا دا پروګرام چې د کلن شروع شو نو اوسه پورې تقریبا 19% چارج واغستلو او شکیلا وفوی ډاکټر بای لیک شربت ورته اوس کا شربت به مرته اوس کو خجی در دوی باج شربت دی خوخی کنه خوخی کی ستا شربت هم شکر دے اللہ دے ڈیرے قدر مند ساتا بخیر واڑو اگر شربت دس کے خوخی کنے شربت دینا خوخی گی شربت کنا صرف دخل کو نسکل واڑی مطلب دار شربت بڑی رس کی زبر لکه اور دی نور خلکو نہ روڑی نور خلکو نہ روڑی کنا نور خلکو کرے وری جڑی کنا وری نہ جڑی گی
1: نو بجلی آنے کو بھی دا سی پر دو شواروں کو کہ تقریبا یو گھنٹے بھی مرے سو خدا پلانتو نقل کو کڑی دی داکر سے سولر والا
0: صحیح لکه مطلب دار چی میرا لگا چاچے پلانٹو نے کڑی دی نو مطلب اگے سر دینو مطلب بجلی نہیں سی لگا اور جڑی گی
1: جی ہاں ڈاکٹر صاحب ما محرم دارو جی نیو اللہ دے پڑے برکت نو کرے خاص او زمون دے سی دی محمد ماشمان نو نو کر کے دے بچا بجا مرو لے گئے تے بچا بدری ما وے دا دی چھی دا
0: اور ور کے خلق لا
1: ڈاکٹر صاحب دل تے خلق کو کٹے

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: पल चैनल रेडियो दिलबर।
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano do para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab okay. Pata yaad sat پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic general اسپتال شاہ منصور سوابئی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 Haider Mumann homeopathic general اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنی ز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
5: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

ايه ده؟ بيرو محترمو حاضرين ومسلمان ورنو. ده النبي صلى الله عليه وسلم ده سيرته ده درس سلسلة روانة ده او ده نانه درس د بدر د غزا په باره کې سلورم درس دی زمونږ استاد. د بدر په میدان کې چې کله مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ شو او یو بل یې ولیدل، نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې هم کړې وې د فتح او د نصرت، چې الله تعالی زموږ سره د کم فتح او د کم مدد او نصرت وعده در سره کړی دا الله هغه مدد او فتح راولېګا. او مشرکانو ته خیریم کړی او د هغه خیرو الفاظ علماو د سیرت نقل کړی دي. وی نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ فرمایل چ اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها. الله دا قريش دی او تیینه دا مکیه قريش دی چې راوتلی دی او ډیر په تکبر باندې راوتلی، ډیر تکبر او غرور کوي. تحادك وتكذب رسولك. الله تا ته پتونډ په ولې دی او تعالی دمکیانې درکې او ستا پیغمبر نمنې او دغه تکذیب کوي. اللهم فنصرك الذي وعدتني. الله نو زستا د هغه مدد انتظار کوم کوم مدد چې تا زما سره وعده کړی ده. اللهم احنهم. الله سما چې موږ په دې میدان کې د یو بل سره مخامخ کیږو، الله دا قریش زمونږ په لاس باندې تباہ کا، زمونږ په لاس باندې مردار کا. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صفونه برابر کړو، د الله پیغمبر لګیاو د صحابو د صفونه درستولو سیده کولې. په دې دوران کې یو عجیبه غونډه واقع رااله، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم سره غشه و سره وو او په هغه غشي باندې د صحابو د صفونه سیده کول چې څوک به مخکې و یا به وروستو، نبی په دې غشي باندې داسې وویل سیده شه. په دې صفونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او د هغه نوم دی سواد ابن غزیه. دی په دې صف کې داسې ولاړو چې سینې رابار کړی و دې صف نه. نبی علیه الصلاة والسلام غشی رواغست او د غشی په دی یخ بانی د ده دا سینه دا سیواله او آواز و توکو ویل استوی یا سواد، سواد سیده ودرهگا. پا دی منز که جنبی علیه صلاة و سلام دل سم گزار ورکو او داده سید شفقت گزارو، نو ده یو دم آواز وکو ویل اوجعتنی یا رسول الله، ده اللہ پیغمبر تا خوز خوکلم تکلیب دراکو. او به و تویل چې او جاتنی تازه خوکل منو فاقد لی مال قصاص راکا، مطلب داو چې مال د قصاص مقراکا ازن نو پس خپل بدل والم. صحابه حیران شو چې دا الله سوی. نبی صلی الله علیه وسلم د الله دس عجیب بندو چې هغه په دنیا کې د چا حق په ځان باندې نه دی پرېښی، که هر قسمه حق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ٹھیک ده، بس چې تعالی زما گزار تکلیف در کو خوږی گلی بس تیار یم. نو ته ویلې ول ما تخپل گیډ اخکارا کا خېټه مبارک ما تخکارا کا عزت نه قصاص ولم، ځکه نبی علیہ السلام غل په خېټه باندې چې گزار ور کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې چون کې تمه له سټم کې گزار را کو نو زما خېټه اخکارې دله، نو زما قصاص هم په دې طریقه باندې الګ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تخپل گیڑا مبارک اخکارا کڑا او دا جسنگا
د الله د پیغمبر په ګډه مبارکه باندې سترګې ولګېدې، نو نبی له سلام تو سلام خپل کو ورغاړې وته، د خپل بدن یې د الله د پیغمبر د مبارک بدن سره ولګاو. اول بیا نبی له سلام تو سلام مت ویل چې ما حملک علی هذا یا سوا سواد، دا کار دی ولې وکړو، اسن چل له وکړو. ویل دو ته په جواب کې وی چې یا رسول الله قد حضر ما ترى، الله پیغمبر موږ په داسې حالت کې وجتی نه اینقه دشمن نه ته مخامخ ولاړل، او یا به ګنټه پس شهید کېږم یا به دو ګنټه پس شهید کېږم، پته نه لګي چې کله زما د دنیا، یعنی مرګ مې بیخي مخې ته دی. فاردت ان یکون آخر العهد بک ان یمس جلدی جلدک، نو زما اخرنی ارمان دا و چې دنیا نه خو اسم زما شهید کېږم، خو چې زما دا بدن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک سره ولګي کنه، دا ارمان خو مې پوره شي. نو هغه ارمان مې الله پوره کړو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا خبر واورېده، ویل د پاره د خیر دعا وکړه، چې د الله د پیغمبر سره دومره مینه ده، د خیر دعا یې ورته وکړه. بیا چې کله صفونه برابر شو، او په قرآن کې الله د مسلمانانو د صفونو صفت کړی دی چې ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، الله د هغه کسانو سره ډیره زیاته مینه کوي چې د الله په لاره کې صفونه صفونه جنگیږي، صفونه او داسې صفونه جوړ کړي دي کأنهم بنیان مرصوص، لکه هغه دیوالونه چې په هغې باندې سیکاڼه ولی شوي، سیسه پلای ہوئے دیوار، دسی دیوال پشان مضبوط ولاړی او نیغ او د الله په لاره کې جنگی. مسلمانانو سبونه به دقه شانت داسی مضبوط چې دشمن به په یو صورت هم نشو ماتولی، داسی کلک به ولاړ. او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په جنگ کې و، نو د صحابو سبونه یې په خپله باندې سیده کول، د مانځه سبونه به هم سیده کول. ګورئ زمون د پښتنو یو عجیبه غوند عادت ده، مونږ د جنازې سپونه ډېر زیات خوشی ده کوو، خیالمي ان سړی نارې وي خلکو د سپونه سیده کوي، الله مو بخا، الله په ایمان خوشاله کوي سپونه سیده کوي، ان سړی نارې وي، او چې لږ معمولي څوک اخوا دې خو وي سب سیده کوي، په قار قار وته لګي. خو په جمعات کې مانځه کې څوک یو ځای ولاړ وي، څوک بل ځای ولاړ وي، چاخ په مخ کې د چاخ په وروسته وي، د دې اړه څوک لحاظ نه کوي. حال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مانځه د صفونو ډېر زیات خیال ساته، یعنې په خپله به سیده کول، او چې کله به مانځه ته ودرېده نو باقاعده به شاته وکتل، او یو یو کس ته به کتل چې څوک به مخکې وغه ته به لږ روستو شه، چې څوک به روستو ویل لږ را مخکې شه، چې د چا سینه به مارو ویل دا سینه دې لږه دن نه کړه، او باقاعده مې د صحابو ډیوټۍ نه لګولې وي به تاسو صفونه ګورئ، او د مانځنه د مخکې به دا الفاظ وي چې سو صفوف، صفونه سیده کوي. په یو حدیث کې دا دي چې فرمایل به چې سو صفوف، صفونه سیده کوي، واعتدلوا برابر ودرېږئ، وحاذوا بین المناکب د اوږې د یو بل سره برابر کوي، وسدوا الخلل په دې منځ کې چې کوم خالي ځایونه دي نو دا ډک کوي، دلته ودرېږئ، خالي ځایونه په منځ کې مه پرېږدئ. په یو حدیث کې دي چې داسې به فرمایل چې ولا تترکو فروجات للشیطان، شیطان د پر خلی ځایونه په دې منځ کې مه پرېږدئ. او یو ځل خو ډېر سخت غوسه شو، یو کس یې ولیده چې هغه دا سینه داسې رابار کړې وه، څه پې کوک کړی و، نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم، یا خو به تاسو صفونه سیده کوئ، او که سبونه نه سیده کوئ نو الله به ستاسو د زړونو په منځ کې اختلاف راولي، بیتی باقی به هم الله په منځ کې پیدا کړي. مسلمانان چې تر څو په مانځه کې سبونه سیده کوي، بیتی باقی به په منځ کې دی، او چې کله د سبونو د جوړولو د سمولو د سیده کولو اهتمام پرېښود، بیتی باقی به پکې پیدا شي. زه هم زموږ په منځ کې چې دا کم اختلافات او بیتی باقی دي، یو وجه دام کېدای شي، د سب د سیده کولو ډېر اسانه طریقه ده. ګورستانه چې کوم کس د امام طرف ته ولاړ دی که نه، لکه ته مثلا دی خود دلته امام ولاړ دی او ته هغه طرف ته، نو ستانه چې کوم کس د امام طرف ته، ته به ده پسې راجوخ شه، ده پسې راجوخ شه، اوږه ورسره ولګوه، خپې وته نږدې کړه،
او چې کوم دې طرف ته ولاړ لري امام نه ندل پکار دي چې ددن د امام طرف ته کوم کس ولاړ لري د پاغه پسې ځان جوخ کی اوس په تخپل چې موري سر ته ورسوله اوس نه چې دې خوا کوم کس دی غندره نږدې کیږي نو د ګناه وکړه او تخپل چې مخلاص وزیر مخ انسان کنفیوز شي کنه چې زه سب کوم دسه نږدې شم که دسه نږدې شم نو ستاسو موري دا چې تاسو کم کس د ایمان طرف ته ولاړ ته پاغه پسې جوخ شو د بل زی موري دا چې تاسو پسې را جوخ شي د بل زی موري دا چې په دې پسې را جوخ شي ایسته به سب برابر شي او سب چې همیشه سي دکیږي نو د پوند نه سي دکیږي دا کوم لیکي چی کنه دا صفونه چې جوړ شوی نو ته په پوند په دې دغه باندې کې دی په دې کرخه باندې کې دی په دې سب باندې نو چې تام پوند کې خود او بلم کې خود د خپې د چاو دیو د چا لنډي د ګوتو نه سب نشي دکیږي سب چې همیشه سي دکیږي دا د پوند نه سي دکیږي نو په خپل باندې یعنی چې هر څوک خپل زی موري سره ته ورسوي بس سب د چانه جوړيږي خو زما اوستا د بل او د بل نه جوړيږي کنه نو زم سي د ودرېږم او بلم سي د ودرېږي او تم سي د ودرېږي بس سب به اشتباه خپل باندې سي دش لکه څنګه چې په جنازه کې اهتمام کو د قشان اهتمام جوړې نو د منځ کې په کار دی دا به څه زمینی خبره وا نو نبی صلی الله علیه وسلم صفونه د صحابه برابر کړو بالکل سیدا او بیا یې صحابه ته یو څه خبره وکړه اغه سو خبر اداوی چې یو کوئی تیر انداز مقرر کړو شاته او اغه تیر انداز یو دستی ته وی چې تاسو به غشی نه ولای تر څو پورې چې اغه گزار نه کړی تاسو به غشی گزار نه کوئ غشی به نه ولای یو دا خبر یاد ساتئ دویمه خبر دا ده چې تاسو به تور نه وباسئ تر څو چې اغه خره نږدې شوی نه د غشو گزار به نه کوئ تر څو چې اغه خره نږدې شوی نه توره به نه وباسئ گزار به نه کوئ تر څو چې هغې خره نږدې شوې دا هدایت یې ورته جاري کړو او ورته ویوی چې اذا اکثبوکم کله چې دی تاسو ته خره نږدې شي نو فرموهم بیا به په غشو باندې ولی او واستبقوا نبلکم ګوره ټول غشي به خلاصوئ مو د ځان سره بس غشي پرېږدوئ چې د سختې په وخت کې په کار شي بیا او ولا تسلوا سیوف تربم نرا بارک وی حتا یغشوکم تر دی چې دی په تاسو حمله اور شی او خطر ان دی شنو بیا به تور لو باس او بده کې غنس تو نو ته ضرورت وې ما بیا نو چې کله صحابه ته دا هدایت جاری کړو د غین پس نبی صلی الله علیه وسلم عریش تلاړ کم سفر شی جوړ شو کنه هغه سفر تلاړ نه نو وته او ابو بکر رضی الله عنه سره او سعد بن معاذ رضی الله عنه یو دسته تیار کړی و چې هغه ډېر تکړه صحابه او هغه ته وی په خپل مشرک ولا او د هغه دستي سره د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عریش نه ګیر چا پر څوکۍ کولا څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت کو مشرکانو څه کول مشرکانو په دې ځای باندې د الله نه دعاګانې غوښتې وګوره ځکه د مکې مشرکانو الله منو وسره د شرک منګ الله منو خو بغیر د شرک الحمدلله د مکی مشرکانو الله منو خو سره د شریک منو سبه وی ولبیک اللهم لبیک او لبیک لا شریک لک لبیک خو بیا به پس یو اضافه کوله چې الا شریکا تملکه و ما ملک الله ستاسو شریک نشته ده ها سو شریکان او برخداران د سره شته ده چې تاو ته کورونه سپارلی دي نو یو لاتو یو مناتو یو عزا او یو هبلو دا بوتان د ځان نه جوړ کړو او دا غیر عبادت به کوو دا به وچ مسجد ته الله سي اختیارات ور کړی دی پلانې کار کوي دا پلانې کوي دا پلانې کوي دا پلانې کوي کورونه به تقسیم کړو نو مشرکانو کې ابو جهل جون کې مشرو نو ابو جهل دعا وکړه ول الله په مونږ چې دا خپل ولی چا ما تکړه دا او نوې خبرې راوړې دي نوې دین راوړې دي چې نمنګ په ځان دا ونه زمنګ پلارانو په ځان دا نوې نوې خبرې راوړې دي نو الله دې هلاک او تباک په منګ چې چام نوې دین راوړې او نوې خبرې کوي چې موږ یې نه پیژن نو موږ ورېدلې نه زمنګ پلارانو ورېدلې او زمنګ رښتیا کټ کړی دا چې دا ټول خپل خلکو کړ دا مهاجرین ټول د قریش او چا د یو خاندان سره تعلق او چا د بل خاندان سره تعلق او دا مشرکان چې راغلي و دا ټول قریش او اکثریت
ول زمون دا رشتہ چې په منګه چم ما تکړه دا او نوې خبرې را وړې دي چې موږ په جنونو زمون پلارانو په جندلې الله ول دې هلاک او تباک او به وی چې اللهم اینا کان احب الیک وارضا عندک الله به موږ دوانو فریقونو موږ دوانو ډلو کې چې کم ډلم تا ته محبوبې او ته راضی او ته خوشاله نو فنصره اليوم الله نن د اقډل مدد او مرسته وک اې دمو قسم مسلمانانو ته دعا کولا نو د دې ابو جهل په یو روایت کې دام راغلی دي چې ابو جهل د څه خیره کړی وي چې اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء الله کړه پیغمبر په حق یې کړ مونږ باندې کاڼي راو وراو اسمان نر باندې کاڼي راو وراو دا چې ظالم سره نو الله په قران مجید کې د سورې انفال نن لسم آیت دا د دعا مبارک نازل کړو چې الله فرمایي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اې کته چې الله نه فتح واړی کنه نو فقد جاءكم الفتح کله الله نه فیصله واړی د الله طرف نه فیصله را تاسو ول چې الله زمونږ ودی په منځ کې حق فیصله وکا بس حق فیصله دا و چې غي په حق و غي الله غلب او ورکو تاسو په نه حق او الله هو علی باغی با لو ان تستفتحوا کچری تاسو د الله نه فیصله واړی او فتح ته واړی نه فقط جاءکم الفتح بشکر اعلی تاسو ته فتح او فیصله و ان تنتهوا فهو خير لكم او کو تاسو دې جنگ نه من شي د پیغمبر د مخالفت نه من شي نو په دې کې موږ خیر دی غنی نورم خرابې گئی او ان تعودوا نعد او کو تاسو بیا جنگ وې د مسلمانانو سره الله وې نعد زب بیا د مسلمانانو لفتح ورکوما او بیا به حق فیصله را لېګما او نعد بیا به د مسلمانانو مدد او مرسته کوو ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او کو تاسو ډیرم پوجونه راجم کوي او ډیر اسلحې راجم کوي ګورې سپېد د لنډر کوي ولو كثرت اگر ګډیرم زیات وان الله مع المؤمنين او وردا خبر یان ساتي چې الله د مسلمانانو ملګری دی الله به مسلمانانو مدد کوي کتا چې ډیرم زیات شي عاقبت او انجام د به مسلمانانو خي نو ابو جهل هم بګه خیره کړی وي ځان ته دعا کړو مسلمانانو ته خیره کړی وي چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته دعا او ځان ته خیره جنگ به څنګه ونخته ساعت الصفر چوته وای کنا د جنگ د اور څنګه بل شو علماء د سیرت لیکلی دي چې بدی مشرکانو یو سړی او اسود ابن عبد الاسد المخزومی په نوم باندې ابن عبد الاسد المخزومی دا د یو متکبر سړی او هغه سړی او کله پوجبه نو دې وروته د مشرکانو دې سپونو نه او یو ول اعاهد الله حضرت الله سره دا عهد کوم یعنی قسم یو چې زه الله ما چې لا اشربن من حوزهم چې دې مسلمانانو دا کم حوز قبضه کړی دی کنه دا کم تازه کړی دی د حوز نه بس خامخه او بس کما اول اول اهدمنه او یا او حوز او مجد او مسلمان او لاموتن دونه او یا بزب دې کې مرما یعنی مطلب دا اوس یا بده وبسکم کړي مسلمانانو تم نه پرې دم دا حوز به وران کوم د وګبت کنده کما مړشم پدې کې دا قسم یو کو روت دې مسلمانانو طرف تر روانو را روانو کله چې دې دې حوز تر ورسید کنه نو بدی منځ کې حمزه رضی الله عنه اسد الله و اسد رسوله دا الله او حمزه رضی الله عنه تر وته او تورې په سر ابان کړه وته مخامخ ولید نو و میرید ځکه مسلمانانو له الله ډیر لوی رعب ور کړو او بیا حمزه رضی الله عنه لا چې الله مړ وي پیغمبر مړ وي ته وای نو لګدا به سړیو نو حمزه رضی الله عنه د یو بل سره بجم شو الله عنه په کو گزار سره د خپکټ شو خپدې پرې وتا دې ایسته پرې وته نه پړ مخ پرې وته نو اول خو کوشش وکړ چې مشرک دي خو تختې دې خو نه شو که خپه بس نه و نو بیا واپس را تاو شو د مسلمانانو د حوض ته چې په تولې دوه بری ځان را ورساو او هغه بوته ځان ور ورته لتی پکې و لی و لی او به ول خراب کړ او حمد رضی الله عنه ور به را ورسېدو او الته به گزار د تولې وکړو
او دا ابو گزار سریج ته په ابو کې دن یخ کو مردار دا دسې سړیو دا اسود چې دې کله د مسلمانانو په لاس باندې مړ شو کنه بس د دې نه پس بیا جنگ گرم شو. بیا پخوا په دې جنګونو کې داسې عجیبه قانون و چې د دوه ډلې به د یو بل سره په دې میدان کې مخامخ شوې نو د یوې ډلې نه به یو کس راووته او دې ته بې پراز بې پراز نو هغه به آواز وکړو چې هل من مبارز څوک شته چې زما سره مقابله وکړي. یعنی چې فوج کې به کوم پهلوان سړی نو ابه راووته ویل هل من مبارز دوره به روسته ویل ما سره څوک مقابله کوي دغه بل سب نه به ورته سړی راووت. نو کله به دو کسانو یو بل سره مقابله وکړه کله به تریو وکړه کله به دو وکړه کله به سلور وکړه هغې نه پس به بیا جنګ ګرم شو. د مشرکانو د سپون نه درې کسان راووتل یو عتبه و دویم شیبه و او دریم ولید و عتبه شیبه او ولید. دا عتبه و شیبه چې و دا دواړه ورونه و او دا ولید چې و کنه دا د عتبه زوی و.

پلار او زوی او تر دا درې کسان نه وو، دلته یو کور کسانو. او کله چې د سپون نه ځای جدا شو نو اواز یې وکوویل، هل من مبارز، څوک مقابلې والا شته؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم د صفونو نه، د صحابو د صفونو نه، د درې کسان راووتل. او دا درې واړه انصار صحابه وو، یعنی د مدینه اوسیدونکي وو. یو عوف رضی الله عنه، عوف ابن الحارث، او دویم چې هغه معوز ابن الحارث، دا دواړه ورونه وو، د حارث بچی وو. او دریم چونو هغه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه، خو درې واړه چونکې د مدینه اوسیدونکي وو، او هر یو انصاری صحابي وو. نو چې کله دوی سره مخامخ شو، نو دوی ورته وویل، من انتم؟ ویل تاسې څوک؟ دوی ورته وویل، چې رهتم من الانصار، موږ خو څو کسان د انصارو سم تعلق دی، د مدینه اوسیدونکي. نو دوی ورته په جواب کې وویل، چې اکفاء کرام، تاسو خو ډېر عزتمن هم زوري وی، یعنی په کار خدا و چې موږ ستاسو سره جنگ کړی وی. خو ویل بی ورته آواز وکړ، چې ما لنا بکم حاجه، زمونږ ستاسو څه کار نشته، و انما نورید بنی عمنا، زمونږ کار د خپلو د ترونو د زامنو سره دی، موږ اصل کې دیو پسې راغلي، په کار دا ده چې دیو نه څوک راوځي. او بیا پکې یو کس آواز وکړ، چې یا محمد، پیغمبر علیه السلام دې آواز وکړ، چې یا محمد، اے محمد، اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، موږ د خپل قوم نه امزولي روبانه چې موږ د غي سره مقابله وو. نبی صلی الله علیه وسلم عبیده ابن الحارث ته آواز وکړ، ویل قم یا عبیده. عبیده ابن الحارث د پیغمبر علیه السلام د ترس ویو. او دویمی آواز وکړ، ویل قم یا حمزه. حمزه رضی الله عنه ته آواز وکړ، ویل تپاس، دا د پیغمبر علیه السلام تر وو. او دریمی آواز وکړ، ویل قم یا علی. علی رضی الله عنه ته تم پاس، دا د نبی علیه السلام د ترس ویو. دوی د ترس امونو یو تر وو. نو دې ته تاسو درې واړه مقابلې ته وځئ. دا درې واړه چې کله داسې لاړو دې میدان ته راووتل، نو هغې دې ورته مواز وکړ، ویل من انتم؟ ویل تاسې څوک یې؟ نو دې ورته خپل تعارف وکړو، چې زه فلانه یم او زه فلانه یم او زه فلانه یم. نو هغې ورته په جواب کې اقه خبره وکړه، چې انتم اکفاء کرام، تاسې خو ډېر عزتمن هم زولي او مدې مقابلې یې، ښه مقابله به وشي. نو عبیده ابن الحارث چې وکنه رضی الله عنه، د عمر رسیده صحابي و، یعنی د عمر نه مشهور، بدن نم کمزور و. نو د عتبه سره په مقابله کې شو، د ده د عتبه مقابله راغله د یو بل سره. او حمزه رضی الله عنه چې و، نو هغه و شبه د یو بل سره مقابله کې شو. او علی رضی الله عنه ولید چې و، دی دواړه د یو بل سره مقابله کې شو. نو علی رضی الله عنه هم د مټو نه مضبوط و، او حمزه رضی الله عنه مضبوط و. څنګه مقابله شروع شو، د دوه خوښ د پاول سر کې سم لاول، دواړه مړه. علی رضی الله عنه ولید سر نه ایسته ختم، او حمزه رضی الله عنه چې و، نو هغه دغه سره په مقابله کې و، د شیبه سره و، نو دغه نشتوي و، سر یې د کټ کړ. خو دا دغه چې و، دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه و عتبه، دوی دواړه د یو بل سره په جنگ باندې و، دی چونکې بدن نه کمزور و، عمر یې هم ډېر و، نو دواړو په یو بل گزارو نه وکړو. نو دم هغه و، او هغه هم دی و، هغه هم زخمي شو، دی هم زخمي شو. بلکې د عبیده ابن الحارث رضی الله عنه په باره کې راځي، چې د خپه کټ شوه، زخم یې بدن باندې ولګېد، خپې ډېره زیاته زخمي شو او کټ شو. خو هغه دی لا په خپل منځ کې لګي، یو په یو بل گزارونه کول، چې حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه دواړه راورسېد، هغه د خپل مدې مقابل نه فارغ شوي، او دواړو به گزار وکړ. نو عتبه مې شته په هغه ځای کې مړ، د هغه کار یې تمام. او بیا د هغې نه پس دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه چې و، نو دا دې دواړو د شپغې کې راپورته کړ، او د مسلمانانو سپونو لې راوړو. او بیا چې مسلمانانو لکل الله فتح ورکړه او مدینې ته راواپس کېدل، نو په لاره کې سفرانو یو مقام راځي، نو په هغه ځای کې دی څلور یا پنځه ورځې ژوندی و، د هغې نه پس بیا په لاره باندې شهید شو، او مسلمانانو د ځان څه ویړو هلته دفن کړ. او علی رضی الله عنه به قسم کوو، قسم چې ان هذه الآیه نزلت فیهم، ویل ویل به چې د سورة الحج دا نولسم آیت زمونږ په باره کې نازل شوی و،
چ اللہ فرمائی ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم ہادانی د دو کسان دی او د دو جګړه کوون کی دی اختصموا فی ربہم چې خپل رب باندې کی جګړه ده یعنی چې موږ دوه ز د خپل مد مقابل سره وما او حمزه رضی اللہ عنہ د خپل مد مقابل سره و او عبیده چې رضی اللہ عنہ د خپل مد مقابل سره و او د اسلام او د کفر اولنی جنگ تاریخی جنگ بل ویل به زما د الله په ذات قسم چې دا آیت زمونږ په باره کې نازل شوی و چې الله فرمایي جهادانې دا دوه کسان دي او خصمانې جګړه کوونکي دي فی ربهم د خپل رب په باره کې چې یو په حق دی او بل په ناحق باندې د دې ځای نه مشرکانو ته پته ولګېدا چې زمونږ حضور لوی لوی کسان مړ شو د عتبه او شیبه او د ولید د مرګ د شو کنه چې دوی په دې مشرکانو کې روع خور او زړونه یې د یېرې نه ډک شو چې زمونږ لوی لوی پهلوانان یې راسملول نو ډېر زیات غصه شو او بیا د هغې نه پس مسلمانانو کې الله د فتح او د نصرت د ثبات او د مضبوطوالي هواګانې الله په مسلمانانو باندې راوست ځکه چې درې کسان یې ته مردار کړ بلکې څلور یې ته مردار کړ او دا داسې عام خلک هم نه وو عتبه هم ځان ته سوې شیبه هم ځان ته سوې ولید هم ځان ته سوې نو د مسلمانانو دپاره دا یو زیری و او د مشرکانو دپاره دا یو ډېر لوی غم و یو روح په هغې کې خور شو نبی صلی الله علیه وسلم دا میدان گرم دی بس جنگ ورو گرمیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقب باندې الله نه ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتلې وې په حدیث کې دا راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل عریش ته واپس شو دې سفر ته او دا دعاګانې کولې چې اللهم اے زما الله اے زما ربا انجز لی ما وعدتنی الله تا چې زما سره کوم وعده کړې وا او وعده را سره پوره کا الله زه دغه وعدې په انتظار یم چې تا را سره وعده کړې وه چې زه به دې مدد کوم زه به دې نصرت کوم زه به ملائک را لېږم اللهم انجز لی ما وعدتنی الله زما سره هغه وعده پوره کړه کوم وعده چې زما سره کړې وه اللهم انی انشدک عهدک ووعدک الله تا چې ما سره کوم وعده کړې وه نو الله زه هغه وعده در یادوم چې الله زما هغه وعده پوره کړه کومې فتح او نصرت وعده چې در سره کړې وه او به یو حدیث کې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ فرمایل چې اللهم ان تهلک هذه العصابه الله دا یو موټی خلق دی چې ستا بندگی کوي او ستا سره شرک نه کوي الله که دا یو موټی خلق او دا جماعت نن په دې میدان کې اوجلې شي او شهیدان شي نو لا تعبد الله ستا د عبادت څوک به پاتې نه شي چې باید دینه پس تاسوک عبادت وکړي اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا الله کدا غل نداستا بندگان دی ارتا عبادت کی او خدا خلق بدی میدان کی او جلی شو نو الله دزما کی بسر باندې با استا د عبادت ته پر سو پات نش او بیا حدیث کی دار غلی دی چې نبی علیہ السلام تمر و جړ تمرا چې بدی الله مبارک وانی صادر پرو تو اغم پس مکه باندې پر یوت او بکر رضی اللہ عنہ ول شاده طرف نراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے بوگومن صادر کی خود او دای و تو فرمایل چ حسبک یا رسول اللہ الححد علی ربک اللہ پیغمبر دا دعا دی پورا دا تب دعا کی دمر مبالغه وکڑا او دمر اصرار دی وکو دمر بار بار دی اللہ نو وختلا چ اللہ به ضرور قبول ہے ذکر اللہ ستا دعا نہ رد کئ اللہ به ضرور مدد را لئی کی بیا دین پس حدیث کی دارا غلی دی چې الله ملائکو ته وحی وکړه چې انی معکم اے زما ملائکو زستا سی سره ما فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب تاسو لاړ شي او ثبت الذين امنوا مسلمانان مضبوط کړي او زما سکارو کما سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب زما د کافرانو په زړونو کې رعب واچو ما یره به په زړونو کې واچو و به یره مد مسلمانانو مسلمانانو یره به پسونو کې واچو دا د سوره انفال آیتونه دي الله وی سالقي في الذين كفروا الرعب تاسو لاړ شي
او ثبت الذين

امنو مسلمانان مضبوط کړي او زما سکارو کما سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب زبد کافرانو پزړونو کې رعب واچو ما یره به پزړونو کې واچو و به يروم د مسلمانانو یره به پزړونو کې واچو دا د سوره انفال آیتونه دي الله وی

با یرا او د مسلمانانو پرشر رعب او دبدبا دا کافران چی مسلمانانو تا دا شکرت وی کرا دا گوری دا مسلمانانو دا پر خشی پت دے بد ندے خوا مسلمان بایی دا شکرت یعنی مسلمان خو آغی تا وی چی کافر تی وی ریگی چی کافر تی نی ریگی نی دا چی مسلمان بے دو خزا کی خو پرق نشتا بیا مسلمان خو آغا دے یو مفسر دے غلی کلی دی وی دا کافر مانی رعبا چول او اغیر ول دا دسی صفت دے چھ اللہ دا زاند پر خوخ کڑے دے اللہ سے فرمائی سألقی فی قلوب اللذین کفر الرعب زبد کافرانو بزرونو کی رعب و یرو آچو نو مسلمان کو آگے دے چھ کافر تی یریگی گوری چھتے نہیں ریگی نو گوری دے ایمان کامل ندے اصل مسلمان آگے دے چھ کافر تی وی ریت او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وحی رولی گلا چھ انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین زبستاز مدد کوم پا زر و ملائکو بارے مردفین جیو بالپسی بنا روانی جنگ لبر عزیو پا دی جنگ بشری کی در زر و ملائکو وحی اللہ راولے گا لپیغمبر علیہ السلام و آدائیو تسلیوا مسلمانانو دا پارا لپیغمبر علیہ السلام دیر زیاد خوش آلش او بیا پا نبی علیہ السلام مانی ابو بکر رضی اللہ عنہو پا غمانی دیسی خوب غوٹر آلا او یکل چې د خوبه غوټه ختم شو کنه ول نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک را پورته کو او ما ته و فرمایل چې ابشر یا ابا بکر ابو بکر زیره قبول کا زیره ده زیره هاذا جبريل علی ثناياه النقع دا د جبريل راغه او په دې غخونو باندې دړه پراته یې وګت سفر کړه راغه او د جنگ په نیت باندې راغه او ابن اسحاق رحمه اللہ چی کم روایت نقل کرے دے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی ابشر یا ابا بکر ابو بکر زیرے دے زیرے راغے اتاک نصر اللہ دا اللہ مدد راغے ہذا جبریل آخذم بعنان فرسه یقودہ دا دے جبریل را روان دے چی دا خپل اس واگی بلاس کی نیولی دی او دا جنگ بنیت بانی راغے وعلا ثنایاہ النقع او بدی غخونو بانی توڑا پراتا دا دومره وګت سفر کړه ده د دړو چې غخونو ته ورسیږي نو دې مطلب دا دی چې ډېر وګت سفر کړه نذیر او بشارت یو ورکو مسلمانانو ته او به نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر نه وروته او زغر یې واچول په خپل باندې او میدان ته وروت او د یو بهترین جنگجو په شان دی په دې میدان کې ټوپونه وال د دې زغر سره او دا آیت تلاوت کو چې سيهزم الجمع ويولون الدبر دا څومره لخرې جره غلي دي دا به شکست خوري او خامخا به شکست خوري او ويولون الدبر دا مسلمانانو تخپل شاګان را ګرځي او تختی به میدان به پری دي او به نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وکتل چې باندې صحابه به جنگ کې شهیدان شو دا الله پیغمبر شګره واغست او هغه شګید کافرانو دې طرف ته ورويشتل داس ورويشندلې او دا الفاظ یو فرمایل چې شاهد الوجوه الله دې کافرانو د مخونه بدرنګ او دا الله دې قدرت ته ګورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا چې الله د مشرکانو سترګو ته او دا غي دې خلو دې سرونو ته شګه ور ورسولې هر کافر او د هر مشرک دې خلې ته او دې سترګو ته او دې سرونو ته نو چا سرونو شګه ځندلې چا سترګو کې لاس وال چا لاړې توګلې په خپل ځان باندې شو او مسلمانانو به شروع وکړه او وی وهل سم او د دقیق قبضی او موټی مبارک الله د آیت نازل کړي دی چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى وما رمیت تا د کافرانو سترګو خلو سرونو ته شګه نه ورسولی اذ رمیت کله چې تا د شګه وښتلې ولکن الله رمى دا او ته الله ورسول د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې هغه شګه صرف دا شی وښتلې او الله دې ټول کافرانو ته ورسول بیا کافرانو خو حمله وکړه او چې څنګه غیر نژدې شو کنه مسلمانانو چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم د تیراندازو دسته او یونټ شاته ودرولې نو هغه به د غشو باران وکړو چې کوم به مخ کې راغلی و به غون پرې وته و به لګیدل بیا به نور رال هغه به د غشو باران وکړو نو هغه به پرې وته بیا به نور رال نو هغه به د غشو باران وکړو نو به پرې وته او بیا چې کوم مخ کې راغلی و د غیر مسلمانانو په تور رویستل او جنگ شروع شو نو د غیر طرف نه حمله وشوه هغه حمله په دې طریقه باندې مسلمانانو پس پاک

هغه خستړی کړو ډېری ته مړم کړو ډېری ته زخمیانم کړو او چې کوم جنگیانو هغه خستړی کړو په دې طریقه باندې او بیا دغه نه پس مسلمانانو حمله شروع کړه. نو نبی صلی الله علیه و سلم چې صحابو له کوم ترتیب جوړ کړو په دې کې خرزم داو چې مسلمانانو په خپل زینو باندې ولاړی او هغه په دې طریقه باندې خستړی شي نو به چې مسلمانانو کافر دی او بل سره تور په جنگ باندې مخامخ شي نو دوی به دمی او هغه بستړی په دې طریقه باندې به الله مسلمانانو له فتح ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم بیا چې کله هغه ډیر زیات را نږدې شو مسلمانانو یو بل سره لاس واچول مشتو ګریوان شو. نو په دې منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم به صحابو ته تقریر شروع کړو ولشدو په دې کافرانو باندې یو مضبوطه حمله ورشه او نبی صلی الله علیه وسلم صحابو له جنگ ترغیب ورک او دا الفاظ وی چې ول محمد بيدیه والذي نفس محمد بيده باغزات من قسمي نفس بيده جساد محمد عليه وسلم داغ بلاس او قبضه كدا لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. نن چ سوکم د کافرانو سره جنگ وکي په دې میدان کې صابرا د صبر کوونکي او محتسبا د الله نه د اجر او د ثواب امیدي او مقبلا غیر متبر د کافر سره جنگ کوي د جنگ نه تختیدونکې نه ای الا ادخله الله الجنه مگر الله به ضرور جنت ته داخله ای. په دې میدان کې چې چامنن د کافر خلاف جنگ وکاو او صبر یو کو په دې تکلیف باندې او د دې جنگ اجر او ثواب د الله نه غوښته چې الله تب مال اجر راکې او د کافر نه تختیدونکې نه بلکې په کافر حمله کوونکې او الا ادخله الله الجنه الله به ضرور جنت ته داخله او بيد دا الفازوي چې قومو الى جنته عرضها السماوات والارض ولازم مال ګروپ ماسي دا هغه جنت ته حاصلولو لپاره چې داغي پلنواله دي اسمانونو د زمکه نم ډیر ده دا هغه جنت ته حصول لپاره و جنګيږي پاسهږي. دا الله پیغمبر چې کړه دا ترغیب ورک کړه نو صحابه دي جنت ته پس خېدل چې جنت ته موږ کله ورسو. نو یو صحابي دی دا غنوم دی عمر ابن الحمام رحمه الله او رضي الله عنه ویل دوبل چې بخن بخن واوا واوا ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی تاسو کو چې ما يحملك على قولك بخن بخن دا ته واوا ولې دا خبره دی ولې وکړه بلغوت ویل چې یا رسول الله والله دا خبر می صرف د دې لپاره وکړه الا رجا نكون من اهلها په دې امید می وکړه چې کې دې شي الله ما د دقه جنت ولو نو وګرځي د جنت الله ما لراکي اوس په دې می واه وکړه. ول نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته خوش خبری و اورول چې فانك من اهلها چې ته دې جنت دومره شوقي او دومره ارمانې کې نو تم د دقه جنت ولو نه الله به ضرور جنت ترکي. ویل بیا اوس کجورې ورسره وی غیر واغستې ویل هغه کجورې خوړلې ویل بیا ووی چې دا کجورې زه خلاصوم نو انها لحیات طویله دا خو ډېر ټایم دی د جنت کجورې ولې نه خورم بس کجورې مې صحابي ته وغورځولې ویل دا ته وخورم زه لاړم او تورې رویستله او دا تیږې د داسې وغورځاو او د جنګ ته ورننووت او فقاتل حتا قتل او وجنګېد وجنګېد وجنګېد تر دې چې شهید شو. دیوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الجهاد مختصر طریق ال الجنه دا جهاد د ټولو مختصر لار د جنت ته بس چې اوه جلې شوي بس ډارک جنت ته ډارک بدل الله جنت ترکه. ول دي صحابي وی چې دا کجوري خرمه دوه درې کجوري به وي انها لحیات طویله په دې خوره ټیم لګی چې دا خرمه جنت کجوري ولې نه خرمه بس توري روانسته جنگ یو کو است شي. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی وکړه چې الله ولا جنت ورک بنیو صحابی دے ګره د صحابو د شي عجیب یقینو ګره د شي عجیب چې د علی رضی الله عنه بارک رضی او هغه فرمایل چې لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا ک الله د پردل لري کې او الله به خپل سترګو وینه وکړه زما د شي مضبوط یقین دی د شي مضبوط یقینا چې زما په یقین کې به تنور زیادت رانه شي وره یعنی مطلب دا چې زما اوس څنګه یقین دی نو کدا پرده د من نه لري شي او زه الله به خپل سترګو وینم نو زما په یقین کې به زیادت نور رانه شي وره او چې څومره دیم دومره به داسې خلک

ولی مضبوط او محکم یقین او د صحابه چې بس مرګ او ډایرک جنت مونږو شاته زور کو مونږو ما پټکا او زه به کینې ما او دی جنگ کې به ولګم او زخمی به شم او مړ به شم خره ته په دې دین کار دی که په دې لار کې زه وجل شم زه به شهید یم من به الله جنت راکړي من به الله راضي خو بیا هم شاته شاته کی بجدلی ده کنه بل یو صحابی دی عوف ابن الحارس ابن عفراء د نبی صلی الله علیه و سلم دوی ولی رسول الله ما یشحق الرب من عبده د بنده کوم د شکارنامه د چې دی وکی او الله تو خاندي د بنده کوم د شکارنامه د چې دی وکی او د رب د تو خاندي خوشاله شي ول نبی صلی الله علیه و سلم تو فرمایل چې غمسه یده فی العدو حاصرا چې دا خپل لاس په دشمن کې وردنن کی یعنی دشمن دې سپونو ته دا تور وردنن کی او د دشمنانو وی او حاصرا د خالی لاس مطلب دا چې بدن باندې زغره نشته دی ډال وسره نشته دی او د قصې لګیا دی جنگ کوي د دې انسان ته خپل رب خان دی خان دی وته چې وګورځ ما دې بنده تک په ما دومره مضبوط یقین دی چې بلانس کو سره ډال نشته دی زغره نشته دی او دا یو تور وسره د لګیا دی جنگي وګوره ټول ملګری دې تلی دی او دی واج لګیا دی جنگي الله دې بنده ته خان دی خوشاله ایت کما یلیق بشانه نویل فنزع درعا كانت عليه دی وسخره چولی او اغم زرزرو وسروشته او قرزه ولا او ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل بي تور رويستا او دي صفونو تو ورننه او تو وجنگي دو وجنگي تر دجي تشهيد شو داسه خلق داسه قربانيني اور کړي او نبي صلى الله عليه وسلم چکلا و مشرکانو باندې صحابو ته امر وکاو او صحابو تقه سی و جنگیدل چې د ځان پروايي نه د کړي بچي و ته نه دی یاد شوی خزه و ته نه دی یاد شوی خپل مال او کټیو پټیو ته نه دی یاد شوی صرف جنت و ته مخه ته ته الله رضا او په جنت نه زو او په دې جنې سره یې سره و جنگیدل نو کافرانو ته ډیر لوی نقصان ورساو د سپونه ولې بالکل ګډ وډ کړ او دا سرونه ته کټ کړو لاسونه خپې ته کټ کړې په داسې انداز باندې د مشرکانو سره مسلمانان و جنگېدل په یو روایت کې دام راغلی دی چې دا داسې عجیب جنگ وکړه چې ملائک پکې شریک شوي دي فرشتې رااله او باقاعده په دې جنگ کې شریک شو 1000 ملائک د بدر په جنگ کې شریک شوي د مسلمانانو د فتح او نصرت لپاره اوس داسې به دام وایي کنه چې به یو پرشته باندې هم کار کېدو نو زر پرشتې سره رالېږلې دا زر پرشتې دې دپاره رالېږلې وي چې یو خو ګوره مو لیکلی دي الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی خو چې دا کله دنیا ته راکوش دا دنیا ګورې دار الاسباب دی انسان خلاف جنگ کوي نو د طاقت هم دومره وي لکه څومره چې د انسان طاقت وي د دې نه سوا نه وي نو ځکه الله زر پرشتې راولې چې که یو پرشته رالېږلې وي نو کېدای شي مسلمانانو په زړه کې دا وایي چې کافران خو زر کسان دي یو پرشته به زموږ څه مدد وکړي دا زر پرشتې دې د پر راولې غلې چې بده مسلمانانو زړونه ټکور شي چې کاغه یې زر دي نو زر خو موږ سي واځي ملائک دي او د موږ په ورته پاسه سربارې یو د درې سو دیار لس کا سات زر خو موږ سره صرف ملائک او دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله زر پرشتې را لګلې وي د جبرئیل السلام یو سفړه مولا کافي وایي سبب نه وي هر سمه ولې بل طرف کړی وي دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله سره ملائک را لګلې وي په یو روایت ابن سعد رحمه الله نقل کړی دی د عکرمنا هغه وی وی کان یومئذ یندر راس الرجل لا یدری من ضربه وی موږ به دغه ورځ باندې صحابه وو یو سړی به زما مخې ته روان و یو دم به د سر هلته ودانګل پته نه چې چا پې ګزارو سړی به م نه لیده چې چا ووه خو سر به تې هلته پرېوت موږ به ولیده او وتندرو وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها یو سړی نه بلناس ال ته پرې وته خو موږ به څوک نه لیدې چې چاول د الله شو په توره باندې او عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وی بينما رجل من المسلمين يشتد في اثر رجل من المشركين امامه وی و مسلمانانو کې سړی هغه د مشرکانو په یو کس پسې داسې ورمنډې والی په دې جنگ کې ورپسې شو یو کوشش یې دا چې راویني شي مړې نو اذ سمع ضربه صوت وې د کوړې او اواز یې واورېده د کوړې اواز

0: ورځ.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردوونکو عظیم سرور حرز جان تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی قدرمن اردوونکو پروگرام دے صراط المستقیم پدې کې موږ سره موجود وی مفتی فرهاد علی حقانی صاحب. کم چې تاسو د نن تپوس پښتنه کول شي دینی شرعی اور فقہی بارے کې هر قسمه سوالات دی جوابات په درکې درله. قدرمن اردوونکو کوشش کوئ تاسو مونږ د کلم کال کوئ نو یو آواز خپل صفا کوئ بل خاموش مونږ پدې کېږي او بل داسې کوشش کوئ چې د نومونو تپوسونه مو کوئ چې د نوم سم معنی او د نوم سم معنی ده ځکه خپل ټیم هم نه خرابوي او مونږ له ټیم هم نه خرابوي. دغه شانتي کوشش وکوي چې مختصر سوال روړي او تپوس کوي او خپل چې کوم نه خپل درې کې سره سوال وي د شانتي نور د شانتي سوالات پکې نه وي چې هغه د شانتي سره اختلافي مسایل وکي وي. دغه شانتي نو دینه ګورېس کوي نو دغه شانتي مفتی صاحب موږ سره موجود دی سټوډیو کې. مفتی صاحب ته مونږ په دې پروګرام کې بخرالي هرکلی وایو. مفتی صاحب طرف ته مونږ وړاندې کیږو. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: مفتی صاحب څنګه تاسو خو
2: خیر دی جی شکر دی
1: مفتی فرهد علی حقانی صاحب تاسو دې بالکل تپوس پوښتنه وکوي. تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ګډون او شرکت کوئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 09382804295 دې باندې بالکل تاسو به کال را ملاوئ. ګڼ شمیر مفتی صاحب تاسو تپوس پوښتنه کوئ.

0: نو د دې خلافت شروع شو چې کله دې خلافت شروع شو نو دغه دوران کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دا د بنو امیہ قبیله نو صحابی دے کاتب وحی دے چې نبی علیہ السلام به وحی نازلې ده نو کاتبینو کې یو حضرت امیر معاویه رضی الله عنہ او د دې خور هغه په نبی علیہ السلام باندې واده ودا او خو د نبی علیہ السلام دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ زی دے نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ حضرت علی سے توی چې تاسو دور خلافت شروع شه نو تاسو د اسمه د قاتلانو نه قصاص واخلي چونکہ قبیلی نو لازمی قبیلی والا عربو کے قبائل و سسٹم لگ ڈیر زیاد بلا غیو دا نبی علیہ السلام خلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میر معاویہ سے بھی جتا سو دا غدا قصاص واخلی دا غید قاتلانو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دا دے کائلو چے قصاص واغستیش لیکن مسئلہ دا سے اوشو چے باغیان خموز حضرت علی سے بھی حکمت دے کے گنو چے کدی ٹیم کے ابتدائی حکومت تھے اولا مضبوط نہ دے او ہغی قوت کی اس کدی ٹائم کے دئی لگو مو چھیڑل نو مسئلہ با بلی شان شی نو حضرت علی سے داوی چھے از مطلب لگ حکومت مضبوط شی نو بیاد دئی نا کہ ساس پا غستے شی بہرحال پدی خبر مان دے دئی لگ یو بلن خپا شو دغی دوران کے ہغا باغیان چھے ہغی دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کرو ہغی دیکھ دے کہ اوڑا راڑا منافقان والا کار شروع کر حل تب لڑل نغی تب ویچو گو رستہ سو دا قبیلی کس شہید شاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالانکہ خبر دا نوا چھ قبیلی مبیلی خبر نوا خو لیکن اغی والا بل رنگ ورکول شروع کرے چھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ سو دا خاندان دینو گو را دا غطا پوس نکی دا حضرت علی سے حل تب لڑل نو حضرت علی سے تب ویچو منافقان ہو کار دا یو زائی کینی بل زائی کینی اغی تب ویچو گو را استا خلاف راوتے دے اغه هو وای چې دیوا خلافت الکه چې د حضرت عثمان سے بدل واخلی بہرحال دی خبره رو رو اور نساء او زای نساء تر دې پوره چې دا دواړه ډلې د حضرت علی سے او د حضرت امیر معاویه سے د دې دا دواړه ډلې یو بل سره مخالف او درې دي دواړه صحابه دي او چې کله ستا یو تر او بل تر خپل کې جنگ کین نو تا ته دا اختیار نه چې یو تر پسې سو وای یا ته مرای نه ونی سو بلکې دواړه ستا د پاره یو شانتی مونږ ته دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دي دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواږه دي دواړه غدي چې قران کې د غیب په اړه کې فرمایي کلن وعد الله الحسنى د ټولو سره د جنت وعده ده لہذا صرف هغه کیفیت ته وکړئ چې منافقانو د دې حد ته ورو رسول چې اوړه راړه باندې هغه ته دا هغه ته وی چې هغه جنگ لروځي او دې ته وی هغه جنگ لروځي خبره دې حد لړ چې یو بل ته مخامخ ودرېدل لیکن دې دوران کې هم دی په یو بل باندې حمله نکولا ځکه دواړو طرفو ته صحابو دیکھی چکم خلق د حضرت علی سے پڑھلا کیو شیعہ عربی کے ڈلی تا وی چکم د حضرت علی سے پڑھلا کیو نغی تبا شیعان علی وی چکم د امیر معاویہ سے پڑھلا کیو غی تبا شیعان معاویہ وی بیا دغه منافقانو په دغه میدان جنگ کې هم د تاریخ ابن کثیر کې دا تفصیلی واقعه لیکلی دا چې هغه ټیم کې دغه منافقانو د هغه غاړي گزار وکړه غشي را وشتل نو دای دا وګڼل چې حمله وشو دای مو غشي وشتل او په دې غلط فهمه کې او جنگ هم خطاوږي کې ډیر زیات صحابه او تابعین شهیدان شو دواړو طرفو بهرحال دا د منافقانو هغه دغه چې داسې حالات یې جوړ کړل بیا د نه بعد د هغه سوله وشو او د حسن رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې هغه بیا د خبره ختم شو نغینا بعد د دې یو بل سره تعلقات خو و بس دا خبره هغه ټیم ختم شو دغه ډله چې کوم وه د حضرت علی سے ډله چې کوم هغه ډله کیو نغی وزن ته شیغان علی وی رو رو دغه نوم بدل شو شیغه شو تر دغه پوری عقایدو کې اس اختلاف نو دا صرف د ډله بازای خبره مطلب چې زد دې ډله فرقه کې مغی هغه کی نور د دې عقایدو کې سفر کنو اگر چې بیا رستو د اهل سنت والجماعت او د اهل تشیع عقایدو کې زمکه اسمان فرق راغی دا درستو خبرې دي هغه ټیم دای کې عقایدو کې خبره نه
1: خجی مفتی صاحب دا تاسو د فرقې خبره وک ما خپل نسیو علم د خپل نور دلی چې 72 فرقې د اسلام کې وي کې به یو فرقه
0: صاف نو دا صرف د ډله بازای خبره مطلب چې زه د ډله فرقه کې مغی هغه کې نور د دې عقایدو کې سفر کنو اگر چې بیا رستو دا اهل سنت والجماعت او دا اهل تشیع عقایدو کې زمکه اسمان فرق راغی دا درستو خبرې دي هغه ټیم د کې عقایدو کې خبره نه
1: خجی مفتی صاحب دا تاسو د فرقې خبره

0: شي او باغی کې وایي او فرقه ناجیبی جنت تتلون کې وایي او هغه کما د ما انا غلیه او اصحابي چې په کوم ډول باندې په کومه طریقه باندې زم او زما صحابه دي د دې وجنه اهل سنت والجماعت د سنت او اتباع کوم کې چې نبی رسول الله کوم زما په لار دي او کوم زما د جماعت یعنی صحابه په لار دي مونږ اهل سنت والجماعت یو مونږ مطلب دا چې مونږ د سنت او اتباع کوم کې د نبی رسول الله د سنت اول جماعت د صحابه او د جماعت اتباع کوم کې نو چې کوم خلق ځان تا دا وای چې مونږه صحابه منو او مونږه په قران باندې عمل کو نو دغه خلق ته ویل شي اهل سنت والجماعت
1: حاجی صحیح 09382804595 حاجی بالکل ګورو سوکته اور سویل پاړي حاجی سس کول ڈراپ شته سو بر بیٹری کوي 09382804595

0: شي او رخصت شي.
1: صحیح صحیح خاجی تاسو غوښ کړی در کې جواب سیدم
2: پکار دا دی چې یو سړی راشي او موس کې شریکیږي نو چې غوږ له لاس وړي نو یو ځل لږ داسې لاس اوتړي او بیا دا نه بعد رکوله ورشي. خو که بالفرض یو سړی ډایرک رکوله لړ نو رکات به وشي ځکه چې قیام لړي الله اکبر چې ووایي نو یو سیکنډ نیم خولاړي بل رکوم د قیام په حکم کې ځکه خو رکات حسابیږي نو موس خو به وشي. البته پکار دا دی چې لږ نیت اوتړي او بیا رکوله ورشي.
1: صحیح 09 38 280 495 میں بالکل گرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ قربان تھا سخی
3: مولانا سے بہت سلام.
1: وعلیکم السلام. تپوس پکاوی
3: خجی
1: خان
3: بارانی
2: وی
1: درکے جواب سیدھا مہربانی شکریہ حجی. حجی قدر مندر دن کو یو بل کالر پہ گرو زکٹ رشاٹ دے اور دا بخر نکالر دے زمان سر چی گرو سوک دے اور سویل غواری. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی گرو بان سب وقت نہ گوئی آواز کٹکی گی ساسو ستب اس گوئی ساسو آواز کٹنگ گئی سسو دخبل ریڈیو آواز لکم کی رستو خجی سب وقت نہ گوئی
4: جی ہم زمان پور روجہ نہیں بولی
1: آوازم کٹنگ کی آوازم کٹنگ کی لکھ دوبارہ بھی ہوئی تاسو ہاں تاسو آواز کٹنگ کی تاسو مہربانی ہو کہ تاسو دوبارہ بیا کالو کی خجی مفتی صاحب
2: خجی زما په خیال دی چې مونږ روزه نیسلی وا او یو هم نیسلی وا خلک دوه نیسی کنه نو یو نیسلی بهرحال دوه نیسل په کار او کچا یو نیسلی نو بس خیر ده اوس خو پکې سن کیږي بس صحیح ده. حجی بلا مسله دا 164000 روپو کې او شر راضی 16400 روپے ها 16500 روپے ما او شر ور گئی
1: صحیح جی قربان سب وقت
4: اسلامی تاریخ گورو کم یو مستند تاریخ
1: شکریہ.
2: حجی اسلامی تاریخ دپارا غالباً نجیب اعلی آبادی کو صدا سے نمے نے تاریخ اسلام پدریو جلدوں کی ملاوی گی دا مصنف نم کے لگ خطا کی گم خو اعلی آباد صدا سے اونتے پکی لکھ لیے. بہرحال دا تاریخ نم دے تاریخ اسلام دریو جلدوں کی ملاوی گی او دیکھے دے اسلام تاریخ د نبی علیہ السلام نوالا تو رست و زمانی پوری کافی موجود دے بیا دا ابتدا کے خڑم بے تاریخ شورو خلق دا دغی کتاب نہ قیدا مختصری دریو جلدوں کے دے نغینا پغټو غټو خبرو پوی شي بیا چې ډیپ پکې لګځي پورې ګوري نو بیا د دې لپاره یو د تاریخ ابن کثیر اصل کې دا ربای کی کتاب او تا البدایه و النهایه هغه چا احسان کړی د اردو ته راړو لري نو البدایه و النهایه اردو کې نوم د تاریخ ابن کثیر نو دا د مفسر چې دی ابن کثیر صاحب دا کتاب دی دا نو هغه هم کتاب دی هغه د آدم علی السلام د پیدایش نه مخکې نه شروع دی. تاریخونو کې اصل کې غټه مسله دای چې دا د کم ځای نه تاریخ دی ځکه اوس تاریخ اسلام د نبی علیه السلام نه بعد شروع شوی دی. اوس تاریخ ابن کثیر چې دی نو هغه د آدم علیه السلام نه مخ کې چې سټیم زمکه اسمان جوړې دل او سټیم کې د آدم علیه السلام هغه خاور را جمع کول شو نو د هغه ځای نه تاریخ شروع کړ شوی تقریبا 15-16 جلدو کې دی. هو سینه سے غټ غټ را یو ځای کړی نو هغه ساتونه هو جلدو کې راوستي هغه دور غټ غټ کتابونه خو پورا نو یو دا تاریخ ته خدا باد تاریخ اسلام نه بعد بیا کتی شي او یو بل دے هغه خو تاریخ ابن کثیر تر بنو عباس او د مروان او د دی پوری دا ټول تاریخ تخپل زمانه پوری غټول لیکل هغه کې بس یو دا کار دی چې هغه ته واقع په سلورو سندونو را رسېدلی ده او لږ لږ فرق پکې دی، نو سلور واڼه سندونو سره واقع بار بار د سر نه لیکلي، نو چې لږ تاسو ته د هغې طرز اول معلوم کوي چې تاسو ته پته چې دا خبره دوباره ولیکئ. ځکه یو زمونږ یو شاګرد و، هغه تاریخ ابن کثیر کته، نو ما ته وایي چې یاره دا واقع خو دې ختم کړي نو بیا د سر نه شروع کړي، نو بیا مونږ د دوه درېو کالو تاریخ وګورو نو بیا سر نه شروع کړي. نو اصل کې هغه یو واقع ختم شي نو بیا په بل سند چې ورته را رسېدلي نو هغه دوباره په بل سند بیا د سر نه ذکر کړي. نو دغه تاریخ ابن کثیر دی، دا هم ښه تاریخ دی. بل ورپسې تاریخ ابن خلدون چې مشهور دی، او د دې مقدمه چې دا مقدمه ابن خلدون هغه ډېره مشهوره ده او ډېرې مطلبي خبرې پکې لیکلي. نو هغه هم تقریبا 12-15 جلدونو کې دی، او سه هغه هم ډبل کړي دي، نو لږ را کم کړی دی، مطلب هغه دوه درې جلدونه یو ځای چاپ کړي، نو هغې سره کتاب حجم غټ شي خو لیکن یې خوږ کتاب. نو دغه تاریخ ابن خلدون دا هم ښه تاریخ دی که کتې شي کنه. درست ساتھی ہر قسم بدعت نہ اللہ زمگا حفاظت کی سمرا خلق اللہ بیماران دی ٹولو تا شفا کامل اجلا پارنے کمل ور کی اللہ سمرا مومنان وفات شی ٹولو تا بخن ہو کی اللہ زمگا طول ایمان حفاظت کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب

0: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر
1: واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم
2: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د ملګری چکم لګیا دی د بلډونا ویټامین سی کریم کوم خبره کینه د بالکل صحیح کوي جی
1: د ټول عمر
2: د دا مخ د سپینوالی اغه فارموله کریم دی چې اغه جنکی یا اغه الکان چې واقعي دا غواړي زما مخ دی واقعي سپین شي
1: زید معلومات
2: د سپین مخ دپاره تاسو استعمال بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم یعنی آغا جنکی آغا لکان چاگه انتہائی تور دی دا آغی دپاره تاسو اخلی بلډونا ویټامین سی کریم
1: سوچی
2: بلډونا ویټامین سی سیرم چورته ویلگی او د دې سر زمونږ د سپین والی یو ډیر اعلی او ډیر بهترین فیس واش بلډونا ویټامین سی فیس واش د خیر سره بوالی او دغه د اباسین مومن چې د نورالې او د ځان سره خوندور د چینو یعنی شربت اتزان سر را ورسولو او دغه دی ریوړو را لجی او په مزه مزه باندې رانه د خیر سره لاړ لینو اباسین
1: آیا تاسو
2: اباسین سټوډیو لرال له دغه دی رانه دوباره لاړ لجی
1: مخت
2: خولې چې هغه ته پته ولای چې
1: کلا د پارا
2: ډاکټر چاچو می جده نو غرال له هغه دې نو د ډایرک ریډیو لاړ له پروګرام لاړ له نو د کور نه ځان سره شربت راغستې د شربت د کور نه ځان سره راوړلو اباسین زما اوراره دی او ډیر نیازبین او ډیر شیرین واره مې دې زکه چې داغه کوم چهره دا داغه کوم خایز دی نو زه دې کې خپل ماشومتوب وینم او د خپل را روان وخت یو ډیر بهترین مستقبل ورکو وینم جی چې زمونږ د خوشحالو دا ذریعه ده
1: او
2: زمونږ د کامیابو ذریعه ده او ان شاء الله زمونږ د کامیابی ذریعه به جوړیږي او دی به مونږ ته ډیر سکون راکوي او مونږ ته به ډیر خوشحالي راکوي دغه را روان زمونږ کوم نسل کم راغټیږي دا به ان شاء الله مونږ ته او زما رونو ته د ټولو ته به ډیر زیاته خوشحالي او کامیابی د خیر سره ورکوي جی نو زه دلته راغلی یم او تاسو به درنه خدمت کې د خیر سره حاضر یم جی تاسو څنګه یې څه کوئ څه نه کوئ جی دا راته ضرور وایي زما له خوانه سر سلام علي او بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خوندور او ډیر اعلی ترین
1: ګولډ
2: پروډکټ سره یو اړ بیا هم تاسو بدرانه خدمت کی
1: سیرم
2: زاستاسو قربا زاستاسو ملګری
1: او
2: د ون ان اونلی ډاکټر هیدر علی مومن تاسو په درانه خدمت کی دغه د خیر سره زو حاضر مجی
1: ټیکټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره
2: 93 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دا پریده مجتا صبح ده دی راروان افتیو کی بزمونگ دا بلدونا پیغام ضرور خلکو تا ورکو دی نبی خبروی چه دا بلدونا کم راروان کم پروڈکس دی آگه که زمونگ بلدونا ریگولر شیمپو دا خیر سر راروان دی آگه که زمونگ بلدونا سارکل بلیچ زمونگ راروان دی جی آگه که زمونگ بلدونا ٹوت پیس راروان دی جی آگه که زمونگ دا بلدونا پا نوی پروڈکس کی زمونگا نوی او دیو بیلی او دا یو خصوصی فارمولی والا زمونگ کم کریم را روان دی آگه بانی بتا سوز خبرو ما و تا صبح آگه تزان بلکل ریڈی ساتی جینو طولت دا ویل غوارم چی خصوصی تو گوانی دا بلدونا دا غر روان کم پروڈکس دی آگه که بلدونا ریگولر شیمپو بلدونا سارکل بلیچ بلدونا ٹوت پیس او دین علاوہ دا بلدونا کمچی نوی او دا دیو نوی بلکہ دیو دیری زیادی زڑی مسئلی دا پارا زمون نوی کم کریم را روان دی آگے بانے بتا سو بیا پویو ما او تا سو با زان را سر پویو خو فی الحال دا دوم رویلے شما چی دا بلدونا ریگولر شیمپو دا خیر سو بدا گر روان افتا گر روان دی جی بلدونا ریگولر شیمپو سو خصوصیات لری دی بانے انشاءاللہ تا سر زو خبری تر انشاءاللہ شریکوم خو فی الحال زما له خوانه مين احترام ده سلام زما ده سر سلام علي زبرت له غوند شربت اس کوم دی منا بچ دن بیا ډیټیلز سره خبره تر شروع کو د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان کوم او دغه دی دا والی جی د سټوډیو د لایف کال نمبر تان سوجي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر

Ladies and gentlemen, you are Biam Zamala Khwan Amin Etiramad Sarawali Salaamun Amin Kabul Kiyo Dirujano Bajor Me Sunne Wale Bhoat Hi Muazziz Listeners Shukriya Pakistan Shukriya Bajor Shukriya Dirujano User Biam Sasudir Dirijat Merbani Shukriya Thank you so very much تاسو ته بلرون انتخاب کړی تاسو ما دا باور دی چې تاسو به د خپل خایز د بار سره د بلرون انتخاب کوئ ولې چې بلرون د میډیکل اصول مطابق تیار شوی د پاکستان فرست میډیکیټډ پروډکټس تیاری او که تاسو د بلرون په اړه باندې سوال زندگی ګرځي راګرځي هغه سوال زمونږ کې یو خبره یاد لرئ بلرون زمونږ د میډی کوم شربت د نو غره روان دی بلکې د میډی شربت خو زمونږه لري بازار کې چلیږي خو دا چې کوم را روان دي لمونږ پیکنګ لګون دي کیږي نو هغه چینج کړی دی او د پیکنګ چینج کیدو سره سره مونږ هغه کی کوم فارموله ده نو هغه کی مونږ بهتري وړي راځه ډیره خواري مور سره کړی دی بلډونا ګیسولایډ ګیس کیور سره د مېدی یو دا شربت سی تاسو به د مېدی د ډاکټر ضرورت نه راځي تاسو به د مېدی د درد نه بالکل کلاریږي د مېدی درد ور باندې بالکل ناراضي او د مېدی د درد نه علاوه تاسو کوم روایت چیرې ماته د مېدی د وجو په دماغ باندې بوج راځي د مېدی د وجو په سر باندې درد راځي د مېدی د وجو خلې له تروي تروي اوبر راځي د مېدی د وجو زما خېټه پړسي د مېدی د وجو زما ګیس په انتها ډېر ځا جوړيږي د مېدی د وجو زما د خلې نه بدبوزي د مېدی د وجو زما خله بار بار پخېږي د بلډونا کاسمټکس تاسو دوباره د فارم 7 سره تیار شوی د هومیوپاتک د بهترین دوایان سره تیار شوی د مهدی یو ډیر اعلی او ډیر بهترین شربت اساس کله نه کله خبرې کوم چې نن سبا ریډیو باندې زیاتر کاسمیټکس والے جدي نو غي د مهدی کوم شربتونو ته تیار کړي زاسې دا حیران یم چې ټیک د درو خو به وي خو لکه ماته به د یو سیز اکسپلینیشن څنګه کوي چې را یو کس د ګیسټروپریسس شوی دی یو تک یو کس جدي نو ګرد دی جی گیسٹو کے سوفیجل ریفلیکس ڈس آرڈر اور تشوی دی یو کس جدن واغا ایچ پائلوری اور سر جدن بار بار پازیٹیو را روانہ دی یو کس جدن دا ایپیگسٹ پین مسئلہ دی یو کس جدن دا سائیکلوجیکل ڈس آرڈر بوجھ مانی دی میڈی مسئلہ را روانہ دا یو کس جدن دا خوراک نہ اڑان دی کم مسئلہ را روانہ دا یو کس دا خوراک نہ بعد کم مسئلہ را روانہ دا یو کس جدن اکثر جدن دا فوڈ پوائزنگ کم مسئلہ را روانہ دا دا هغه د بار بدی سکس ایکسپلینیشن کوي چې آیا زمونږ په دې مېدی شربت کې څه پرادې دي زه ته بار بار دا وایم مونږ خبردار یو مونږ ایکسپیرینس لرو مهرباني وکړئ ځان د دکاندارانو نو ساتي او ځان د بهترین پروډکټ لپاره د بلډونا انتخاب وکړئ بلډونا کې راغلی د مېدی ډیر اعلی او ډیر بهترین شربت بلډونا ګیسولایډ ګیس کیور صرف د نږدې کاسمیټکس جنرل لوور میډیکل سورنا ضرور اخلی درو جانو بخیر علی با جوړیانو سړی مشی جی او زدا ویلشم چې دا زمونږ د با جوړ د سیمې د دکاندارانو په لنی ډاډ

الله زوم داخورو کوم کنه چیرا رندرو داخله سکیږي خوشبو او تاسو مر سره ورزان سم کړي ښا زخر ته ګور بار بار دا وې ماز خبرې ما تاسو خبردار جوړول غواړم زخر ته ګور بار بار دا وې ماز تاسو د خایسون خبردارې ماز تاسو د زلون خبردارې مې دا چې کله په لار باندې روان یو خو په یو غټ ګاډي کې ناست یو د ګاډي کې مې سپیکرې دي هغه هم ډېرې زیاتې خوندورې وي لکه زموږ د تور د ګاډي لکه زموږ د تور ګاډي هغې کې روان یو خو په درون آواز کې دي دا د اے آی په ذریعه باندې جوړه شوې دغه سندره لګولې او دې دوران کې غوري دي د دې الفاظ اوري جی اس میوزیک اوري جی.

نه پسې خفای م نه جاړه مجي زور پسې خفای مې زه پسې خفای م زه تاسو پسې ډېر خفای م چې زه به انتها مصروف یم ګینې تاسو به ما نه ولې جدا کېږي تاسو به ولې د نورو خلکو اوازونه اورېدلې تاسو به زما نه د نورو خلکو اوازونه اورېدلې تاسو به د وګونو باندې ما نه د نورو خلکو اوازونه بندول خو د بد مرغه زه انتهایی مصروف یم او زما مصروفیات ماله دې اجازه نه راکړي زه پروګرام د سره وکړم جی.

رنگ دروغ خوشبو دروغ یا دروغ جی یو دروغ نو لایف کال لار موږ سره شرکت کوي اوس موږ سره خبرې کوي یاد لری چې ډېر لږ روز موږ بلډونو ټوت پیس را روان دي د غاخونو د بارګې تاسو موجوده وخت سه استعمالونه استعمال کې خیر دی خو بیا به د بلډونو نه لاو غو بل سنا خلجی د بلیچ استعمال اورم کی کمی جنکی دی کمی زنانو دا بلیچ استعمال کی دا اغی دا بار زمانگا دیر بے ضرر فارمولا بلڈونا چارکول بلیچ زمانگ را روان دی او بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگا فارمولا دا عام بلیچونا بدل دا او کمال یہ دا دی چی کتاسو پو یختو بانی داو لگو لگنا یعنی فرس کتاسو دا مخ یختو بانی لگو لی دی یا تاسو دا خپو پو یختو بانی لگو لی یا خپو بانی ملگو لی نہ دابر تسمین والے ہم در کے ادھر ویختہ بدلے مزہ مزہ مانے رجی وہ لکھ دے کہ منگو وائٹنگ سیرم ہم استعمال کرے دی او دین علاوہ دا ویختو پا کمولو کی یا دا ویختو پا ختمولو کی جو کم سیز لوی کردار دا کئی لکا ارے سلوچی او اولیم جیک تو جا او دین علاوہ ایٹی سیچ کم فارمولے دنو آغا دا بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگ را روانا دی او دین علاوہ دا ستاز زین کے کچھر سوال گرزی را گرزی نزا دوائیم چھ دا مخد خکلا دا بار با بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ضرور جانتا واخلی جی پریا وئی چی حسن شنو زلخ کو لے پکار دے اللہ پریا 50 یعنی کوئین آف 400 وئی چی کپ حسن شنو زلخ کو لے پکار دے یک پا حسن شنو زلخ کو لے پکار دے مخو لگا حادثہ کی خرابی دا خبر وګور ما دا وړاندې مګړنن نه یو جنرال لو ما ته جنو د مخبانه به انتها ډېری زیاتې دانې هم وي په مخبانه جنو ډېر زیات جنو ښه سرواله هم ډېر زیات راغلي وو مخې ډېر زیات انتهایی خراب وجي په بلا د مخ خبرې کولې لګیا وو دا غینه بچ کله خپل بیمارو ته راوړو د بیمارو باندې دومره ور الله چې ټینشن ډیپریشن انزایټي جنرالایز انزایټي ډیسورډر یا اور پسې به جنو سړي ته وروړې دل نو ماته وچې ډاکټر څه ما د مخ له خراب دی جی ما ورته لیلی و نهي چې دا شروعات دې کم دې مخ نه کړی دي او دا روس در پسې دومره پړ بڑا بیان کړل کنه نو مخ ته هم دې دوی خراب دې کنه هغه پښتو کې یو ټپټ ډېر زیاته مشهور و وي مخ می دا غما تیر سری شو د جانان سدسه به ویل کنه مخ می دا غما تیر سری شو او سدسه ور پسې دې مان نو ریشو چې هغه سدې تاسو به ته وایي جی نو ټول ته دا ویل غواړم چې مونږ دته د بلډونا بهترین کوالټي راوړی دا او د کوالټي د بار ته مونږ بار بار دا وایو چې تاسو مخونو کې غمونو خراب کړی دي نو مونږ دته بلډونا بیوټي کټ جوړ کړی دی تاسو د سر ویښتو غمونو یا بیمارو خراب کړی دي یاد لچې دنو مخ یا کچری تاسو لا مخونه جدن وغه بیمارو خراب کړي او تاسو مانه دا تاسو کوم زما دی وجود کې هم د خایس کم هارمونز دي اگر الله اگر الله ولی را مخ خراب کړي دي نو دا یاد لري چې محمد غما تیر سری شو د جانان د جانان غم می د سرمنی وطن نو دا یاد لري چې واقعي د جانان غم انسان ته ډیر زیات زور ورکی یا بیماریان انسان ته ډیر زیات زور ورکی تاسو په الله یقین وکړئ نن غره لوز اکثر تاسو یو خبره کوم ورې دا مې وری جی زما په دې ریډیو کې دا سمرم لیسنر دی کنه هغه لیسنر چې مطلب هغه دا ار جی غانم بدلی را بدلی اگر لگیا دی کریمون بدلے را بدن گردا میں اور جی اگی گرے گٹن دکڑی جی اگی دنیا بیلات کرے دے جی بدی دنیا کے اگی دنیا بیلات کرے دے او ددی دنیا نسی اگی زب یلول غوڑ مزو
هغه د بلډونه فیملی تر واستل غواړم محتبه ده مرغه هغه کی زیاتره جنکې د سچ هغه د او سی ڈی یعنی د شک بیماران دی او هغه د سحر یو کریم استعمالی د گرمی بل استعمالی او د ماخامی بل استعمالی او زور ته بار بار داوی ملیونو په دې خبرو باندې ځان بوې کی چې تر څو ستاسو په وجود کې د شک وهم بیماری پرتی وي ستاسو په وجود کې بیماری پرتی وي وګوره ستاسو مخونه ټیکېدل دا وګوره ډېر زیاته ګرانه دی ستاسو مخونه کلم لیکي خایس په روح صحت باندې راځي خایس په خوشحالو باندې راځي او تاسو کې یا چې نمایو پروګرام کې تاسو یو خبره کړې و چې د انسان په دې وجود کې یو هارمون دی چې هغې ته سیروټونین ویلې کېږي هغې ته ډوپامین ویلې کېږي هغې ته اکسوټوسین ویلې کېږي بیا سیروټونین یو داسې هارمون دی چې دا د انسان وجود کې خوشحالي پیدا کوي او دغه سیروټونین کوم هارمون دی نو دا د څه نه پیدا کېږي یا خو د نور نه پیدا کېږي د ویټامن ډي نه مطلب ملاوي چې یو انسان نور ته ناسته کوي او دا چې به نور باندې ځان سیزیږي لکه کم از کم د لسو منډو د پاره یا د پنځو منډو د پاره چې د نور ته ناسته پکار ده او څنګه چې موږ ذکر وکړو داسې څوک چې مطلب هغه دا و چې نور ته څنګه کېنه زما سکن چې د نو خرابي نو بلرونه سن بلاک مطلب راوړې سن بلاک به ولګوي او نور ته بلګورو سي د نور ته د وتلو سره د نو دغه سیروټونین د دماغو د خوشحالۍ چې کوم هارمون دي اگر اور سر روچتی دغه کوم هارمون دی کوم چې انسان ته خایس ورکی دغه هارمون چې کوم انسان ته خوشحالی ورکی دغه هارمون چې تر سو پورې ستاسو برابر شوی نه وي نو ستاسو نه چې دنه دو مخنه تیر سره ورکی نه چې دنه ستاسو دو مخنه داغون ورکی که تاسو دنیا په لاکریمان بدل را بدل کی کنه بولے دا یو خبر یاد ساتھی جی خائص پکریمانو بدلولو کی نہ دے خائص صرف اور صرف بلڈونا بیوٹی کٹ کی رہی خائص صرف اور صرف خوشحالی کی رہی خائص صرف اور صرف سیروٹونین لیول اچتولو کی رہی او تاسو ګرېر خلک د څه څنګه سیروټونین لیول نه ګوري هغه وی راشه نه پلانکی ار جې راغله نه مدا کریم ځان لواله ما نن چې نو پلانکی ار جې راغله ځان لبداواله ما ولې ځان لدو کور کوي پلیز مکوې کنه

ما ته ډېر سجدن درو درو لګي یو خو د ریډیو په لیسنرز کې چې کومه مینه پرته ده نن سوابۍ کې ناست وم شاید چې د نو هغه لږ زما آواز اوري او زما دا انداز ډېر خوښېږي هم لکه دې ته د عزت یو ډېر زیاته غټ درجه ویلې کېږي زما د دې باسط هم دا انداز ډېر زیات خوښ دی اکثر چېرته راشي که نه نو چې ما سره لاس ملاوي نو زما دا لاس به ښکل کړي نن زه سوابۍ کې موجود وم او زمونږ کوم ډاکټر سکندر صاحب دی نو هغه ته یو مریض ناست و یو ینګ لږ زه لګي وم ما خپل صاحب ته بیمار مې کتل و دغه دوران کې ما هغه هلک ته داسې مخ ور واړولو نو هغه هلک لګي و سکندر صاحب ته زما څه خبره کړو چې ډاکټر صاحب را باندې ډېر زیات ګران دی او پلانکې نو ما د آواز اورېدل خو ځان مې غلی کړی و مونږ نږدې ناست وو لکه مطلب یو سړی د میز په دې مینځ کې پروت و نو هغه لګي و ینګ لږ ډېر وړوکی لګو زه به دومره چېرې دی سانلانه هم وړوکی وځي کېدې چې زما آواز اوري یاره داسې کار وشي ما هغه هلک ته داسې مخ ور واړولم په خیر څنګه طبیعت دقه دی اکدم هغه هلک لږ هغه میز نه هغه سر ته ولاړ دی زما دا لاس ما څنګه لاس ورسره ملو کړو که نه نو زما دا لاس یې را واغوست او اکدم یې ښکل کړو چې نو بیا خو تاسو معلومه دی زه زما نه څوک زاري نو زه بیا د هغه نه داسې زارېږم چې زه بیا د هغه اکسپلینیشن نشم ورکولی جی چې دې الک مله مال کله د لاس کول کړل دی ماشوم دا کوم چې زمیر دې سان الله عمر بوجي د چې کله مال مال د لاس کول کو کنه نو ما د خپل بیمار خو کتل خدا غینه بعد دا الک ما راوار ول دی خو تا ما جدنو د سره دودري خبرې وکړل چې موږ د بیمارانو ډیر وي نو ما د دنه اجازه ته غستل مل سید زور شه چې څنګه روانې دل نو ما زبدي کرسي کې ناشته مدار رواني ګنو زه ما اور لغاړه ورغله او چې غاړه مورګند زبدي مخ باندې خکل غلله الله الله زګه خورته زبر بار راوې ما چې وکس له دی لاس ورکل او لاس د سر په مين باځه باځه خلک دي سند چې مده باغی کی دومره غرور او دومره تکبر ور کی دي چې دا غاغه د لاس مل اول وغه اغه اندازم جی رډی رجب غوندې کنه مزه دا ما چې دوت له سکندر سره راته وی وی او ډاکټر صاحب یو خبره وکوم او یو خلک د سر ډیر زیات امینه کوي ما ډاکټر صاحب زنده ته خبر وکم ما کلم د خپل خلکو د مینې نه غلطه فائدہ نه دا غسه ګورې دا مې موري د دې دنیا په دې دنیا کې دنیا بلا خلک د سشته چي هم د دې لسنر زیاده دي مینوالو د مینې نه ډیر غلطه فائدہ غستې دا اما همیشه تن له دا ویلي چې رب ذل جلاله مال اغه رزق مرا کوا کوم چې زما د لسنرز نقصان وي زما د کسٹمرو نقصان وي زما د مسلمانانو روخند نقصان وي بلکې د انسانانو نقصان وي رب

او خو ډیره مینه بکوجی لایف کال تاسو ملاو کی مونږ سره د بلډونه پاړه باندې خبرو کیو څنګه مو روان دي جی تاسو اتوار څنګه روان دي تاسو حالات مو څنګه روان دي جی ستیاریان میاران ودونو خادیان یا سمړي جوندی مشتدګ نشته جی لیټس سی لایف کال یاد لری چې بدغه در روان اپدغه زمونږ بلډونه ریګولر شیمپو را روان دي او یاد لری چې موجوده وخت زمونږ د خوشکې د بارو شیمپو ملاوی هغه ته بلډونه انټي ډینډر شیمپو ویلګي او دام یو خبر یاد لری چې موجوده وخت زمونږ د ویښتو د مضبوطی د بارو یو کریم ملاوی هغه ته بلډونه انټي هیر فال ټونیک ویلګي د کم د بارو زمونږ تقریبا پر یو ویډیو کړو مان چې پښتنه کړو چې ډاکټر صاحب ته په دې ویښتو باندې څه لګي مونږ چې کله هغه ویډیو وکړله نو هغه ویډیو دومره وایرل لاړله هغه ویډیو دومره وایرل شوله چې هغه تقریبا زما په خیال ډېر لږ وخت کې هغه ویډیو ډېرو خلکو وکتلی جی نه نه یو ویډیو مونږ په سوابۍ کې کړې ده او په سوابۍ کې مونږ دا کومه ویډیو کړې ده بری کې مونږ د بلډون اورګینیک وایټینګ کریم او د بلډون اورګینیک وایټینګ فیس واش په اړه باندې څه خبرې مورګي کړې تاسو را سره هغه ضرور ګورئ هغه ته ضرور ورشئ جی دغه مخ هم در سره وګورئ کوم مخ چې مونږ یاد کړی دی هغه هم را سره وګورئ جی او د دې لا پرون یو ویډیو مونږ کړې ده د بلډون 90 هیر فال ټونیک والی سره د ویښتو د دغه کریمو حوالې سره مونږ یو ویډیو کړی ده هغه ویډیو تقریبا ایک لاکھ نہ برابر کسانوں کا ویڈیو کتلی دی اس دس دا الحمدللہ بلڈونا منگ دس زیت رسولی تو اس پر ہو منگ دے بلڈونا پر بارے کی تاں صرف خبر ہی کولی چھ بلڈونا دس بلڈونا دس کنا اس برت باقی دے تو کمان دے بلڈونا چھ کم کسٹمر دی زمنگا نو تاں صبح نے بد ریڈیو دلارے منگ دا اگی آواز نہ اورو او کچری بیان سر موکوی نو تاسو به دا غی ویډیو غانم غوړې کاغه جنکی دوکا لګانی باز باز جنکی چې موږ لکه راشي نو مطلب هغه هسپتال ته راشي نو کچری هغه په خپل مخ نم راولی نو هغه موږ خپل आवाज ریکارډ کوي ماته ډاکټر صاحب زدی په بارکه سویل غواړم لکه سور جوړان دي اسلام آباد نه جنو موږ یو لیسن راغلی و بلکې هغه لیسن نو د ټیک ټاک لکه دلاره موږ ته راغلی و هغه یو ویډیو ریکارډ کړل په خپل باندې ویل ویډیو ریکارډ کوم ناغله مونږه لکه فیس وغیرہ مخور کې مونږ نه دراوسته هغه کې دنه مونږ داغینه ریکارډینګ کړی دوه چې دنه مطلب زمونږ د بلډونا پاړه باندې دنه هغه سویلی هغه هم مونږ ورګړي ان شاء الله که الله کړي خیر وي زه دغه د ډران له ګزګار شم نو تاسو باندې با زمونږ د مریضانو زمونږ د کسٹمرو کوم فیډبیک دې داږي کوم آوازونه دي هغه به در باندې سر روم لایف کالر ګورې مونږ سوسو دي سره واري لیټس سی لایف کالر اور زمون سر دغه لایف کال کم زنه د سوال غواړي لایف کالر سویټي فرام شب کدر ویلکم انو بعد صوبې وچې زلزلہ وکنه زلزلہ نو ډیره یاته دي سرین زلزلہ او یقینو کې چې منډي د خلکو نوېستلې او زم د سم مزه مزه باندې جن روان شوم بهر لک سات لوه تل مبي جن الله رب جلال خیر کوجي الله دې مزید خیر را پیښ کړي او الله دې موږ د اور زمون سر دغه لایف کال کم زنه د سوال غواړي لایف کالر سویټي فرام شب کدر ویلکم انو بعد صوبای وچې زلزلہ وکنه زلزلہ نو ډیره یاته دي سرین زلزلہ او یقینو کې چې منډي د خلکو نوېستلې او زم د سم مزه مزه باندې جن روان شوم بهر لک سات لوه تل مبي جن الله رب جلال خیر کوجي الله دې مزید خیر

تو آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی سسخل قربا سسخل میزبان خاطر جان جی لائف اینڈ براہ راست خیر تو زمنگ آواز بالکل دے دغت بو ریڈیو سٹیشن ناو رہی ٹول اوریدونکو به خیر بالکل زبردست وی برابر به دې خیر زمنگ پروگرام انتظار به کړی دې انتظار غړي ختم شي جی او موږ بیا دې اتوار مبارک ورځ داد سټوډیو پکړو کې زم ما سره 8 منټه او سلور بجې شوی دې په 4 صدکې یو ایونټ او پاګه کې څنګه غا پریزنټیشن زبردست سم چې د بدقسمت نه زما او جی چې ډیر بلاډی عزت کسانو بیا غډیل کول لغی سره خبرې ترې کول بلاډی عزت خوان دی او کو ډیر جاته مزه وکړو دا سره ان شاء الله د خیر هغه کې کوم ویډیو شوی دې یا پکچر دې ان شاء الله خبرې سوشل میډیا دې تاسو باقی ته کوم نیو غوري دې خیر غټوري ټوري خبرې پکې کړې دي خیر غوام ان شاء الله تاسو اوري بس اوس تغه یو زما په خسر چې د سینې مګنده مکه پاره شو نو ماته ته اندازه کېدل چې را کور دنه شمدل نه چې کور دنه شمدل راشه د دلبر ریډیو د لار شاه داتیک دیدن مو کې خم مزیدار داتیک خو تاسو پی جنای کنه پاس ټیټس مې غټه پاور کړې و زما داتیک جان غو ویډیو تاسو کتلې وړې رو خلکو خوخه کړې و بیا پکې یو کس یو ویل داتیک نمبر را لګنه مورته د اجازه خو ماته نشته ګول لګنه اوس پتم تبه هم د شپې په 2 بجې بیا تنګ ول کې تهجد ته وسړې پاسې نو ما داغې نه انکار وکړه خبرې نه بس داتیک جان مراته چیرې دا ډېر د کمال کار کړې چې سړي د نمبر نه ور کړې خیال دی کنه نو بس دا هم د خوشالۍ خبره ده داتیک جان دیدن مې مو شو د خیره او داتیک رمن بیا د امون والے جوس روانے اوس کله کده دا کار د مخ پخ دی چې زرا شمه نو لګه دا ضرور په ما باندې جوس کنه د امون والے جوس منګه اوس کل او د دې بګي خپل خوان دی خپل مزه یو ستاسو وای چې زمنګم ډیر زت خوخت نو بیا سند لپاره ضرور وکي یا سند لپاره ضرور راوړي ٹھیک دا دلبر ریډیو چار صدا کې اب خو خپل بهترین وخت تر شوې دی کله کله چرا شو ځاړه را دونه را تازه کو او خوشالم شو کامیاب شو بری خبر باندې او ځان ویاړن مګونو چر پدی دار کې ډیر خو وخت تر کړي خو وخت مونږ تر کړي دومره بلاله سر بالا تعالی مونږ لن را کول خو الحمدلله د خیره بهترین ټایم مو تر کړي د بهترین ټایم په ذریعہ باندې الله تعالی مونږ ډیر نیاز مين اوریدون کړه کړي کاغذ مونږ مې نه دی کې زمون خو نه دی کې مشران دی کې کشران دی کې صحیح ده جی دا زمونږ لپاره د کامیابی او د خوشحالی خبره بل خبره پکې دا وا چې وکاس زمونږ سره ملاو شو نو وکاس راغلی نو داغه دیدن هم پکې وشو وکاس به زما پروګرام اوري یا بنا اوري بهر کې بخیر کې دی چې هغه پلار باندې وي دا غیزې لګ لري دی نو ویل چې نن مې د دکان چوټي او خاص کر سره پر راغلی ما نو وکاس ما ته یو غټ خارم راچولې نو هغه ویډیو هم تاسو خیر دی بیا وګورئ وجه دا کېدل شي چې د خلکو مینا وای دی یو ځلګی نه بل تلاري چې زما خو دیشم هغه قصه ده کنه نو چې څوک چاته ګران وي نو لازمی دی جی چبل انسان بورتا هم گرانی اتک جان اشارہ وکړه چې ګورندره پر زما ویډیو په سټیټس باندې ورنکی نو بس ویزه بیا مړ کوم یا بتا وځنم روړه خدا سینې شم کولې ښه ډیر خبرې په دې پروګرام کې کول غواړم چې چت تاسو موږ سره وته کول غواړي په دې پروګرام کې موږ مسج کول غواړي 0316 322 44 0316 322 44 په دې نمبر باندې تاسو باقاعده زمونږ پروگرام ته میسج وکړئ په دې نمبر باندې واقعیت توګه باندې تاسو زمونږ پروگرام کې زمونږ سره د کال په ذریعہ باندې شریک کړئ خو د کال د ذریعہ هغه چې کومه رابطه ده اتک جان هغه سیس خودلته نشته دی خو ان شاء الله د خیر را پیدا بشي د خیر ها باقي باندې بیا خبرې ترې اوریدونکو سره کو د خیر دغه شانتي را ولا زم ما داسې خلک ډیر زیات خوخي د اتک شانتي چې بس تاسو موږ غسته نه او هغه د جوس او هغه د امونو جوس را وړې نه ټیک ده نو ان شاء الله د خیر خبرې ترې بم کو د خیر د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د زرا نزدیکی گیرو ترو تاسو له کوشش پکار دی چې زمونږ پر ډرا کې لازمی زمونږ سره برخوالی زما ډیر قابل احترام تکړه اوریدونکو چې هر چاته زمونږ आवाज اوري چاته زمونږ پروګرام اوري ته هم زمونږ لپاره ډیر انتهائی موست ریسپیکټیبل رونه خويندې کاغه هر څوک دی چې کال کان دی چې جنکی دی که مشران دی که کشران دی چې زما پروګرام اوري دا زما لپاره ډیر قابل احترام خلک دی ډیر زیات لیسنر دا سره غلی چې ما لیدلې نو سبا دی ویډیو د لارې کتلې او ما زمګه پروګرام به اوریدلې نو زم خوشاله شم چې دا غي سره ملاقات تو شو غي زمګ سره ملاقات شو دا زم لپاره ډیر د خوشاله خبره او بهر کې د خیره پروګرام آغاز کو بقیدت وګ منه خوړانی منه بوجود خیره دا پروګرام سپانسر کړی دی لکه ته کده شینه جامت کړی دی 0316 چې پروګرام کې راځنه کینی راځه مړه چې لګه پوره غوړه راځه مړه چې کلیوال غپ لګو راځه پرې نه مړه نیوز نیوز بزو کوم ستاپه دی راځه راځه نن لګه پانه اړو په خوانی ادونه راته زکو د خدای نک وخت ټیک دا خو زه ساتک جانو چې پروګرام کې نشم کنه سره ان شاء الله وي نیکست ټایم کو د خیره چرته غپ شپ برابر کو د خیره پروګرام کې بر سره کینم د خیره الله دې ژوندې ساتي د خیره زمنګ نارونه چې ژوندې وینم غو دې باندې خوشاله یو ځکه اته کې زمنګ ډېر نیازبین رول دی کنه ریډیو کې ډېر خلک وي ډېر خلک نیازبین وي ډېر نو خو اته کې نیازبین نه امون سره مين هم دا ګرانم دی راته اور ادنکو دا پروگرام صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وړاندې کیږي اور پدای تاون سره سحر می پکور کې چا خبر یو پیاله چیس کلی وو چې څنګه سحر وته مکنه تر دې د مبهرې مد کورنا او دومره ډیر ځت ټلیفون کالز د واتس اپ د لارې میسجز او داسې نور چت بلا میسجونه چې غا زما نمبر تر اغلی او د سټوډیو نمبر نن ما پچیب کې او خود موبایل می جیب کې تر اچولې کته می بیخینه دي
ٹھیک دا اوس چې ریډیو ته راځنه شم دلته وای فای کار شروع کړم هغه کې وای فای ان کړه د واتس اپ د لارې لا تعداد ټیلی فون کال درغلی ډیر چت میسجز درغلی ټول خويندو او رونو انتها ډیر زیاته بلنه کوم چې مونږ په دې شکایت کړو علی انورم ډیره خصوصي مننه کوم هغه لا میسج کړو چې ته خیرات لته لیکل د خوده نه یک بختي ساسو پرې شدار کو زما په خیر سره په دې وړ کې د خیراتونه کیږي کنه خیرات په دې ورځ کې سو خو خلک چر چرته بل څه خبرو کی چرته کلام ته تلې چکر دی والے دې کسې کړي ځه ان شاء الله د خیره بدا خبرې به مخ پړاندې مانی کو که چرته تاسو د صفات کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ تر دې منې غسی کنه نو دا ضرور ځان لپاره والی جی د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټ الحمدلله د خیره نن زه په یو او د ټولو خوینه لپاره د خوشحالی خبره انتهایی د خوشحالی خبره د یو داسې د پروډکټ کپنې سره زمون خبر رواني دی خیره یو داسې پروډکټ سره زمون خبر رواني دی خیره د یو داسې کسانو سره هغه منټینیشنل پروډکټ دی خیره ان شاء الله زمون به کوشش وي د خیره کمې سره په روانه 15 روپۍ ګران وي کله 100 سیس په 150 باندې شي یا 200 سیس په 250 روپۍ باندې شي نو هغه به تاسو موږ په ریډیو باندې وایو چې دا سیس یو 50 روپۍ ګران دی خو تاسو د مخ چې کوم ویخته دي بل خصوص ته زنانه په مخونو چې کوم ویخته دي الحمدلله د خیره ان شاء الله دا بل مکمل کور کوي د خیره چې تاسو چتا سول گئی په مکمل توګه باندې بل کور کې خلک ډیر بد قسمت نن سپ دې باندې دودر خبرې کول غواړم زمنګ ډیر خوین چې کوم دی اغا خاطی کدا شي کار وکم نه مایک بل تاسو کوم اوس شو زم په خیال سره کنه اوس اواز شو ته ثانک یو ډیر مهرباني تاسو دې چې ډیر خوین داسې بيجي چې اغي لیزر گئی صحیح نه په لیزر باندې چې کوم دی د خپل مخ نو ویختل لري کوي او دا غیته دا اندازه کیږي چې کله لیزر وکي نو سړی چې جامات وکړي دغه مثال دی دغه ویختبا په دوی مورز باندې غړي غهم دغه ویختبا سی واکي غهم او دغه ویختبا د زنانو په مخ باندې مضبوطي غهم کسو غواړي چې زما د مخ ویختري ختم شي ان شاء الله د خیر ان شاء الله صفات کاسمیټکس اف پاکستان کپنی یو کوشش یو کاوی شروان کړي د خیر او تاسو دعا وکي منګم دعا کو چې الله تعالی په منګه کامیاب کی الله تعالی دې منګله د خ پروډکټ جوړول توفیق راکړي الله تعالی دې تاسو له د خ پروډکټ اغستلو توفیق درکړي وجدانا چې ډیر نیازبینې خويندې صحیح نه ډیر نیازبینې خويندې انتهایی ډیر زیات نیازبینې خويندې دا ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا دا کوم چې زمونږ په یو یو خبره باندې ټرست کوي د خیر زمونږ په یو یو خبره باندې اعتبار کوي او الحمدلله د خیر چې زمونږ دغه پروډکټ راشي کنه چې تاسو د مخ نه لويخته لري کوي د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیره دا برته ثابتو مخه یو خبره راشي کنه چې خلک وایي خبرو کی لکه ډیر خلک دا خبره کی چې موږ دا صابون جوړ کړی دی چې تاسو د مخ نه ویختل لري ډیر خلک دا ډایلا کولی چې موږ دا سه فیس واش جوړ کړی دی چې هغه جنکو د مخ نه ویختل لري دا لکه په کوم کتاب کې راغلی دا لکه مکمل تور پر دا درو خبرې دي دا دینه به استناب کوي لکه په فیس واش یا په صابون کې دومره قوت او طاقت نشته دی چې هغه د مخ نه ویختل لري په کوم بنیا سره ویل لري تاسو ماته د سکم ایګرینس په دې کې تاسو شامل کړی دي چې هغه د مخ نه ویختل لري کله چې د مخ د ویختو د صفایي خبر راشي تاسو کې دا سنگرینس شامل کړی نو هغه فیس واش نه دی جی هغه به فیس واش نه دیخه هغه فیس واش وي هغه به دا کوالټي دا خصوصیات به پاګه کې بیا نه موجود ټیک دا الحمدلله د خیر ان شاء الله زما د جی سب سره پرون خبرې شوې دي ابروز مې د مفتی سب سره خبرې شوې دي خیر هغه چې خاطر جان بچا زمونږ نه بستا ډیر تا دي نه مال زما دومره تا دي کنه چې زه خپل نیازبین خو نه مانی یو زل زیر یو کوم د خیر کنه نو بس مال بیا دغه کار دی غسل دغه خپل کار دی ما ته چې ته هیڅ قسم ټینشن مال د خیر ان شاء الله هر سبه برابر شي د خیر هر سبه جوړ شو ان شاء الله د خیر رئیس فارمولا او سره سره د خیر رئیس فارمولا فیس واش خیر ان شاء الله د خیر دا دوه پروډکټ زمونږ ډیر پتا دي سره روان دي د خیر ما د سیرم والے سره بلاړي جاتي خبرې کړې به ډیر خو نه استعمال کړو انتهایی خوله ریزلټ ورکړي ډیر بهترین ریزلټ ورکړي نن یو داسې فارمولا والے سره خبرې کوم د خیر چې ان شاء الله په کور دننه به خورکې ته د زرګا روپو خایس ملاويږي خولا ورته ملاويږي کوم ملاونه شو کنه زه پروګرام هر پروګرام کې د خبر کوم چې تاسو ماته براه راست کالو کې پروګرام کې داسې مو وای چې خاطر جان مخه پښی یو زور ددان وې مچر خاطر وې تاسو پروډکټ مخ ته ریزلټ رانه خدا مې نه ویلې چې په سلګ پینځه کسان داسې چې غیته وکړي د شي څنګه پروډکټ نه چې بلکې یو پروډکټ هم ریزلټ ورنه کی ٹھیک ده چې زما پروډکټ ته دلته ریزلټ ورنه کوي کې کېدې شي د دینه مخ کې لاس استعمال کړی ځکه چې ما خو پینځه شپږ میاشتو شي چې دا کمپنی منګری سي دوی کمپنی له ذکر کومه د دینه مخ کې په کلونو شول چې د کمپنیانو ته دومره پروډکټ نه استعمال کړی بلابر استعمال کړی خو کېدې شي چې ته د یو سکن یو سپیشلیست ډاکټر سره ضرور ته مشوره وکړې د خپل سرمنه والے سره دغه نه پښتنو کې چې ډاکټر صاحب زما په مخ باندې ویو قسم کریم او فیس واش ته شیزونه اثر نه کوي سو کوجی د دې لپاره سکول پکار دي الحمدلله د خیر غوښتل بهترین تجویز درکې یا ورته تاسو تجویز وړاندې کړئ خیر ان شاء الله باغې باندې به تاسو سکون ملاوي شي باغې باندې به تا ته خلا هم ملاوي شي د خیر خو زه بار بار خبر کوم چې یو ځل ته بیا هم خبر کوم چې کوم خويند ته د خایس ضرورت کوم ولکانو جنکو ته د نیچرل بیوټي خایس یعنی داسې خایس چې هغه قدرتي خایسته وي لکه بعضي خلک به تاسو کتلی داسې کنه زمونږ چې څومره لیسنر زمونږ پروګرام ورېږي چې هغه قدرتي خسته وي یا داسې خویندې وي یا داسې الکان وي چې هغې ته د کریمو یا د فیس واش وغیره د دې ضرورت نه وي په هره فیملي کې داسې یو خوراکۍ وي یو ببوم پکې داسې وي چې هغې د ژوند د پیدا کېدو نه والا تر مرګه پورې هغه فیس پاوډر هم نه لګولي
نور ته ضرورت نه دی راغلی، بس نیچرل بیوټی چې د هغې کمه ده په مخ باندې تازه اوبه یا د صابون سره یا د فیس واش سره مخ انځل او په هغې کې تازګي راتلل، دا قدرتي ښکلاوي ده. په سلو کې یو نیم کس ته ملاوي ټیک ده. که دکه شانتې تاسو قدرتي ښکلا غواړئ، ښایست غواړئ، تاسو وایئ چې هر مخ مزیدار وي، ښایسته وي، برابر وي، تک سپین وي، نرم او ملایم وي، زه دلته په ګرانټۍ سره خبره کوم. زما چې څومره لیسنر آواز اوري الحمدلله د خیر، بیا هم نه تیم چې په ګرانټۍ سره خبره کوم، بیا هم نه تیم چې په ګرانټۍ سره خبره کوم. جی دا یو خبره ځان سره نوٹ کړئ، صرف او صرف تاسو به 800 روپۍ رالی، او په 800 روپۍ کې زه تاسو یو بهترین فارمولیشن والا داسې پروډکټ یم جی چې دا تاسو استعمال کړئ کنه، او یو هفته بعد تاسو ماته کال وکړو، هغه ریزلټ یې نو کوم چې زه دې وخت یاد کما، نو تاسو بالکل خپلې پیسې واپس والی. تاسو هغه خالی ډبی راوړئ دکاندار لیور کې به خاطر به راته ویلي خپلې پیسې دي واپس والی ټیک دا. صرف اور صرف خالص مخلص درې پروډکټ دیږي، د درې پروډکټو د استعمال سره به انشاء الله د خیر تاسو انتهایی ښکلا ملاویږي. مړ اصغر کاکا قسم په خوله چې ته ټول عمر جنتی وی کنه، او ما ژوندې وی مړ خدای جنتی خو باسي مې لکه پاک سړی ښایسته سړی د خیر، بس الله دې د دوو زامنو پلار کنه، بس زموږ د تسوی چې په یو ځل ولې جنج راوړو خیال دې کنه.

0: اوکے جناب د خیر زه د خایس او د خپل حواله سره خبرې کول غواړم. د هر چا خایس وخت زمنګ په خپلم خایس وخت خلا مو ډیر زیاته خوخه ده موږ چې مخ مخ هر ټایم یو څنګه غي انتهای فیر وی ډیر زیات صفا وی ډیر زیات خولې وی هموار وی تازگی وی پکې پوه شي خوبصورتي وی پکې چمک وی پکې نرم ملایم وی بهترین طریقې زده هر چا خوخ وی تک شان دي که زما ډیر قابل احترام تکړه خويندې یا داسې محترمې تروریانې چې دغه عمر کم سے کم دو 35 سال نه سیوا شوې ده ټیک ته یعنی 30 سال هغه کراس کړې ده او هغه غواړي چې موږ ته قدرتی ښکلا ملاو شي هغه غواړي چې موږ ته خایس ملاو شي هغه د ارمان دی دای خواهش دی چې موږ هم هغه شانتي پیغلتوب واپس موږ باندې راشي څنګه چې مخکې و چې مې د تورو زلف وارو د چا به کارو چا به هسې غږ کوله ٹھیک ده چې داسې یو خایس به موږ باندې راشي. زه غواړم چې ټولې خویندې ښایسته شي موږ دا غواړو چې ټول لونه ښایسته شي موږ دا غواړو چې هر ځای ته یو سړی ځي چې د هغې نه لازمي ده پوښتنو دا تپوس کېږي چېره واقعي تا څه استعمال کړي دي دغې دپاره لیونۍ خور به مې لږ شانتي انتظار کوي ما ته لږ شانتي انتظار به کوي د دې سره به خبرې کوو. د خیر تارو جبې والا زمان یاسبینې خور ده خو زه دا دوه درې خبرې کول غواړم. تاسو به 800 روپۍ روالی اوس دا 300 نه لکم درکوي دکاندارانو الحمدلله. د خیر لکه په قاري عمران صاحب چې کوم دی په شوملو کیم کې شیرعلی مارکیټ کې شپږم نمبر دکان کې هغې آفر لګولې. دغې نه علاوه چې کوم دی وقاص کاسمیټکس پندو بازار زمزم مارکیټ کې هغې آفر لګولې. دغې نه علاوه متنو بازار کې چې کوم دی دوبئی مارکیټ کې دوبئی مارکیټ کې چار نمبر دکان اباسین 100 سره بالکل نږدې په نږدې امین افریدی کاسمیټکس والا آفر لګولې. دغې نه علاوه په پلازمن کې چې کوم دی دلی جان چې کوم زور دکانو پاکې کامران خان موجود دی هغه آفر لګولې انتهایی پارزان ریټ سره درکړي. خیر دغه نه ډیر ښه آفر چې کوم لګېدلې دی هغه په 400 کې چې کوم دی مین چوک کې د مین چوک د مردان چې کوم روډ دی مهر پلازا جواد کاسمیٹکس هر سړی پیژني. زمنګا هر بلای زما په خسر غو تاسو په 300 روپے باندې درکې لکه شو کېم نه ورکې هي شو کېم نه ورکې هغه به تاسو په 300 یا شل د پاسه په 300 درکې کم سے کم 80 روپے پیدا درته دخ کې ټیک ده. زمنګا فیس واش زما په خسر جګل 200 کې یا 210 220 کې درکې ته دغه نه علاوه زمنګا کریم بل زما په خسر چې 280 دی 290 کې درکې یا بل 300 روپے کې درکې ان شاء الله د خیر ان شاء الله تاسو به دغه نه फायदा لای. زمنګا چې کم هغه شیمپو دی کاغه هربلام لا شیمپو دی یا زمنګا اونین یا پیاز والے کم شیمپو دی هغه بدل په 300 روپے باندې درکې. لازمی خبر بره او ضروری خبردار چې تاسو دغه آفر نه انتهایی فائدہ والی دا تاسو د ټولو لپاره د کار او د معیار خبرې دي. صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم کمپنی دا ان شاء الله ان شاء الله د خیر ان شاء الله وانس اگین یو ځل بیا ان شاء الله د خیر فائدہ بل درکې. د حد نه سیوا فائدہ بل درکې د خیر د تاوان او بچکو د نقصان او بچکو د خیر سچ هم وي مخامخ به وي سچ هم ان شاء الله د خیر تاسو د پاره به وي چې کوم پروډکټ کم دی ان شاء الله تاسو د فائدې لپاره به وي. د خیر زما د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د پروډکټ والے سره په دې پروګرام کې خصوصي خبره کول غواړم. انتهایی ګټور خبره کول غواړم. کوم خونه خسته کول غواړي سپینول غواړي او وارول غواړي دانو داغونه تیر سره دغه ختمول غواړي اغم په سمره وخت کې د دې اتوار نه والا را روان اتوار پورې صحیح ده. وې زما تا ته انتظار وي د اتوار نه تر اتواره ټیک ده. نو زما به دې خبرې ته انتظار وي چې نن چا واغستې ټیک ده چې سمره خلک دي نن زمنګ پروډکټ واغستل او نن زمنګ پروډکټ استعمالول ان شاء الله د خیره د راتلونکو اتوار پورې د خیره اغه ته انتهایی فائدہ ورکړي. د خیره دغه لپاره زمنګ یو بیوټی کریم دي چې دغه قیمت 350 روپے دي. دکاندارانو یې شوک په 3.5 سو کې په 3.5 سبا سو کې په 320 سو کې په 330 او جواد چې کوم دی هغه بیا تاسو لپاره په خصوصي توګه باندې په 300 روپے باندې لګولې تاسو لپاره. دغه نه علاوه زمنګ وټامین سي والے کوم فیس واش ته ان شاء الله د خیره دغه په 2.5 روپے کې دی یا دغه نه علاوه په 220 روپے کې به تاسو ملاویږي. 230 کې دکاندارانو بیا هم آفر لګولې. دغه نه علاوه زمنګ چې کوم دی وټامین سي والا الحمدلله د خیره دا وټامین سي والا چې کوم سیرم دی په ګارانټي سره به کار کوي چې څومره رونو خو دي زمنګ د ریډیو د پروګرام او ریچرته چې زمنګ پروګرام او دل شي دغه ټولو یو د خوشحالی زیره ده چې دا درې وانه پروډکټ به تاسو روالي. زه تاسو دلته خبره کوم چې کله ما سوتن کې هر ما سوتن تاسو زمنګ پروډکټ معنی خایس غواړي هر ما سوتن تاسو زمنګ پروډکټ معنی کولا غواړي او دا سی کولا غواړي چې زمنګ مخونه انتهایی خسته شي زمنګ د مخونه تیر سره ورک شي زمنګ د مخونه د دانو نه پاتې شوی داغونه ورک شي ټیک ده. تاسو چې کله ما سوتن کې سملی وټامین سي والا فیس واش چې کوم دی په دغه خپل مخ مبارک وینځي چې کله تاسو باندې په دغه باندې تاسو خپل مخ وینځي نو تاسو ما همیشه لپاره یو خبر کړی چې موږ فیس واش کله استعمالوي نو تاسو باندې تولیه استعمالوي دغه نه بعد نه بلو پټا نه بسادر نو په هیڅ باندې مخ نه وچوي ځکه چې دغه کم په غوبو کې کم ذرات چې غستا د دې مخ په سرمن کې جذب شي. یو دا خبره ده بیا چې کله ستاسو مخ معمولی غونته کې اغلوند غونته کې چې لګړي چې توچ نه وي بیا د وټامین سي دوه ساسکي سیرم چې کوم دی هغه ته د کریم په هغه ځای کې وکي د کم ځای نه چې ته کریم روچته او په مخ باندې لګي او ان شاء الله لګ معمولی ډول کې په خپل مخ مبارک باندې زمون کریم ولګوي. د خیره د یو اتوار نه والا تر نیچرل بیوٹی قدرتی خلا نه ملاو شوی قدرتی خایسته تنه ملاو شوی کورنۍ فارموله مردو خودلا نورا شروډ خپل پیسې مو واپس والا او پروگرام کې براه راست تا کالو کې خاطر به مړ وته انتهایی دروغجن انسان ٹھیک الحمدللہ دخیرا زه دروغ نه ما در تازه کوي ما چې زما خپل پروډکټ باندې اعتماد دی زما خپل پروډکټ باندې سره بروسه دی. السلام علیکم. پخیر پخیر لی ونی بابو څنګه سي دي برابر دی دخیرا
1: عائشہ خبر کوم خاطر بھائی
0: او عائشہ سنگه
1: ما خاطر بھائی تاسو سي له ونی په وړاندې واخ پدا
0: سو خبرې جی عائشہ پس خبر ده لکه لیونی الله دین لیونی ان خټول من خپې لیونی خو خوشاله خو جدا بګ څنګه خپه درې شه
1: لیونی خپه ده خاطر بیا دوم نه یادای نه وینا څه نه وي چې تاسو به زما خو اند دې زما یاد
0: تاسو زما ډیر محترم خو اند وي تاسو برانه بیخي خپل خاطر نه درنه وي او څوک چې چاته ګران وي کنه ګوډي ایو خبر یاد ساته زی تاسو مخامخ دا خبره نه کوم ځکه چې مخامخ هغه ته به دوغ لا پن وای کنه چې مخامخ د انسان صفت کې په شیشه باندې خلک اوسم دلته یو فنکشن دی چار صدا کې کنه ډیر غټ خلک راغلی ما پکې د ټول نه د خپل ریډیو د اوریدونکو انتهایی صفت کو دا کې په شامه نه نن موږ د کوم سټیج ته رسیدلی یو د کوم مقام ته رسیدلی یو دا د ریډیو زمونږ ډیر قابل احترام خويندې میندې الکان جنکې مشران کشران زمونږ پروګرامونه اوریدي موږ لمینه نه کوي او د هغه مینې له خاطر الله تعالی موږ دې مقام ته رسولیو. ټیک ده نو تاسو هر ځای کې زمونږ په ځل کې بیا نه ته قسم خورم چې کله موږ دعا کوو کنه د دعا لپاره دا ضروری خبره ده چې زه دا دعا کوم يم خدای که زماره دعا زما په حق نه قبلې خو چې چا مونږ ته دعا ویلې دي بیا بل خصوص زمونږ ته ریډیو کوم لیستر دي لغې دې لپاره زمونږ دا دعاګانې قبول کینې مونږ په دعا کوم نه یو خاطر خلا چاول یادې ډېر مهرباني خاطر
1: یو جهان مننه
0: ډېر خوشاله شي ډېر کامیاب شي سبا الغواړي
1: بس لیوانه ویلې کار ورته ما څه څه خبره کوي زه نه خبرم.
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا مونږ ویل منټل
1: وعلیکم
0: السلام سر بخیر سنگھ تاسو اللہ کرم اللہ کرم زمان یزوین رو رستا سنم دے
2: زمان جس محمد دم دے
0: خواہ محمد سمرخ کلے نم دلی خیدر دل چای خیدر ناما
2: دام دا امی خدر سر
0: خواہ امی دیر بخت اور خدر دا
2: جی جی بلکل بس زو فرس ٹیم تاسو پروگرام آورم بلکہ فرس ٹیم ایف ام آورم
0: خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھینک یو سر منګه ډیر خوشاله شو چې تاسو منګه پروگرام ورې دا ډیر د خوشالۍ خبر زمنګ دی پاره چې بیا زمو سره تاسو غونډه شخصیت او خبرې کیږي منګه په دې باندې خوشالي ګو.
2: جی جی سر بالکل
0: کامیاب شي کامیاب شي. لالا نور کدی بزل باندې سوي نور تو آیا
2: نجی وسنی ته خوشاله سه ډیر خپل پروگرام کوي پروډکټ سم زبردست دی
0: کامیاب شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي. تھینک یو تھینک یو ډیر مننه ډیر ډیر شکریہ. الله حافظ الله حافظ الله حافظ. ګوره زماره لپاره تر ټولو زیاته د خوشحالی خبره کوم دا عمده خبره ده چې په کور کې ناسته خو رکی هغه د خپل روډ سره پروګرام وري په کور کې ناسته ډیر قابل احترام مور هغه د خپل لور بیبي سره پروګرام وري په کور کې ناس بابا ډیر قابل احترام بابا چې هغه د خپل کور ودانی د خپل وینګیندو او د خپل نونو سره زمونږ پروګرام وري دا زماره لپاره د خوشحالی خبره دي. نو اوس ګوره په دې معاشره کې به خور کالو کې چرته چاته کالو کې بیا ورته دوه چې زماره روډ سره خبرې وکړه الحمدلله خیرا منګ زمنګ نیت سپاره د ټولي زمنګ خويندې دي. زه بار بار د خبر کوم چې زمنګ په ګور کې ناس ته خويندې او په ریډیو کې چې کوم ته کال یا میسج کوي دا زمنګ لپاره یو شانتي دي. صحیح ده زمنګ لپاره سي دي دا زمنګ لپاره ټولي یو شانتي دي. الله تعالی دې موږ له دغه کار توفیق راکړي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام خیر جان وای څنګه
0: په خیر په خیر په خیر لالا څنګه
3: څنګه له خیر دې ته دې ته خبره برابر یې
0: بي خي ګورې ته پوښتنه کړې چا ها
3: ما خو ګران څه کوم در ملاو کو کنه یار
0: الله دې خوشاله کې څه صورت حال لې جون سنگ روان دي
3: ان شاء الله دې خو روان دي
0: خخ ماشاءالله خوشاله خو یې کنه
3: ان شاء الله دې خو خوشاله ان شاء الله
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لم جون کې برکت واچو د خیره سپوز لسه لري سرمان لري خبره لري کول غواړي وکړه تا
3: بس والله خلاص جان وای نور بس هو بازار لگه کرا اوزی قرآن تازه کی کرن انشاء الله تک عمره ٹکٹ نک خدا رو باسل کی بچ
0: زما دار مان نه چلا تلا دی پاکستان رو باسی من سو صرف د دعا لار د بل اس سم نشتا
3: و دا عمره مې جو خلا پن بوزی ورتا
0: بس الله دیو کی چې منګ ټول یو شانتی لار شو
3: بالکل الله دار سړی به ضرورت او حاجت پورا کی
0: ډیر خوشاله شه امين سوم امين لاله ډیر چاته منه چې زمګه پروگرام ترالي کامیاب شي خوشاله اوسې صفر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس او بیا چالیس خارج کا زمنگ آواز ہو رہی سو آبئی کی نو اس تم پہ ہوئی چیر زمنگ آواز سنگ رہے السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: او لالا پخیر پخیر پخیر سب زیادہ لالا پخیر شکر اللہ کرا اللہ کا وکاس پورا کلے وکاس پہ کٹ کٹ کری دا خو نہ خود نہ خورکوٹے معصوم دے خوشحال شو جی جی
4: بابو
0: ہر سہاری کی سڑے پنا ربانی خوری او دانا
4: بالکل فری خود تقریباً یو گلاس کی
0: اسے فارمولا ٹک وکنا ما چرتا کما خود لے ما نہ بم پگوردا بانی بوجی نہ بم پمیدا بانی بوجی
4: دیر سی دیر سی دیر سی دیر سی دیر سی وقت کتا ما دا کرے دا اعلان دے چھ جو دا شوڑی کدا چتا پندا دل کی یا د میری مسئلے یا نور مسئلے دا دل خوشی دی
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
4: تے مسئلے زلا کو کنا
0: آو جی آو بالکل بالکل بالکل بالکل
4: خوب ال در دل می پملا دل دی
0: آو
4: ہر سر پر دا دے خوشی دی ہاں
0: الحمدللہ الحمدللہ
4: اور خیر دے کنا
0: سر زادہ کا کڈیر خوشحال ہے استاد پزے میں وکاس یو زل خپل کومل سر زادہ کا کد کلی ناغلی اور کنا
4: اللہ دے خوشحال سات اللہ
0: دے کامیاب شی کامیاب شی خوشحال ہو سوری دن کو دے خیرہ ما تا سبس خبر کڑے او ریڈیو مانی زہر ٹیم پی دا خبر کو مکنا کہ دے شی زبے بعد ایم خیر شما چ زہر سکوم خو زبے ریڈیو دے لاری خپل اور دن کو سر دوکا یا دروغ نے ما تا سویلی گستا سو دے میدی ہر قسم مسئلہ دا یا سس پگوردا کے کانے دے ہر سحر پن ہر باندھی یو چمچا صفات ہر بلائل نیم گلاس تڑ میں ابو یعنی ابو گرم ہوئی چاہ لگی یخی کونتا کشی او یو نیم لیمو چکم دیگا پکی نچوڑا ہوئی تا سوی پا نہر بانی ہر سہر دن اشین نیم گینٹا مخی سلویخ منٹا مخ کس کئی کستا سو دا میدی سک اسم گولی خوری تا سو یا دو بیانی خوری که دغی نتا سو اللہ تعالی خلاص نکڑی نوما تا براہ راست پا پروگرام کی کالو کئی مکمل طور بر میدہ صفاوی دی خیرہ کلی ببی اس قسم دا سے خوراک چتا سو کہ سر بپن گڑ جی گی نہ بس تاسو زلس وزی دا زل نہ وی دا می دس وزی نہ بس تاسو می دس وزی نہ بس تاسو خلی تر وی تر یبر ازی نہ بر من سر گی تور تور گی ان شاء الله د خیر دعا گانے بکوی د خیر زبا ټولی سر د خواته جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام قادر جان سے څنګه چل لے
0: بخیر بخیر لالا بخیر
5: خیر دی
0: جی
5: محمد سلیمان خبر کوم صاحب سلیمان
0: یہ لکه ڈاکٹر صاحب ته چرته ورک شوی زمنګ نه یارا
5: ڈاکٹر
0: صاحب بس درزم ذرا سے راش قربان منگ تابے داری ڈاکٹر
5: صاحب زبردست ہے
0: بس ماشاءالله او بالکل تاسو د سلیم خان زمګ ډیر خلیص تر دی هډیر خلک په خاموشي کې پروګرامونه زمګ وري
5: او جی بالکل خبره خبردار اوسه خالد جان صحیح
0: جی جی
5: طارق بھائی چې کوم نه لګی سیران کړه د الله شي راشه ده
0: او هو دا سو یار
5: وا وا هغه چې لاړې ته نو بس یو غږ سره بلوم نه سم دا تیمور بھائی
0: بس په موټر سایکل چې لاس ما شو دا هیڅ بیماری نه ده او دا نه هیڅ نقصان نه دی ځکه چې موټر سایکل مرګ دی
5: بالکل بالکل
0: یو خدای پاک اللہ دی خوشحال ساتھی اللہ دی طارق جان صحت کامل عمر کے والا پاک دی ولا کامیاب کی کار روزگار
5: آمین آمین او خوبی چیز تا ما تا خادر جان نو مستان و ماخ بینیم بی پس دو سر بکل رو پای گزارا مخم جیر سبا دا سزان و چیر داریک بایی رسا دانم
0: گزارا با وکی گوری خان گزاری نخیر گوری و جون نتی دیگی
5: بالکل بالکل نا غوی بس چې د سپار کوم پروډکټ وړي او تاسو د حاضر جان نمبر داخلي نو بس میزو سره کې لږه گزارم کوم
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله خوشاله شي خوشاله شي کامیاب شي جانا نډیر مهرباني چې څنګه پروګرام تران دې مې
5: وایي ته اوبه چې مخه کې ته پکاري نو په میرا مخېلو بازار کې طارق جان استو دې په جمعه سره خوا کې دکان دې هغه سره سپار ټول پروډکټ کې مې راوي کې او دغه بس له شیرو په کنسیشن نوم کوي
0: وی
5: راځي او په خاطر جان او سليمان نوم لري ان شاء الله هغه دې ورډ خپل ور کوم
0: خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډاکټر صاحب وعليكم السلام ورحمت الله تاسو میسجز ما ته دې ځات کم نه روان دي دا ول یار زمانه خپې سو وجه کې د لشي 316 622 22 او 44. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑور کا پدی کلی پروگرام کی ہر کلے سر مشی پکے دے وا ما
0: سر پراس کا کد گریٹ
6: سنگے جی سے سر
0: تے شکر دے وارا کدی شکر شکر دلا کرم دلا کرم نن دیر شاندار گرمی دے گورے سر پراس کا کہا
6: اللہ کو نجی دل تک ہم تے رسم پہ جے دے ہت جی
0: دیر خوش گدا سی گرمی دے نن کنا چ پجامو کی وہ تار نخ کاری پوی ش خدا کار خدے چ بسیرا اتیک سی برا تا پکې لګولې دی ورې غو پکې مله سم اوانه گئی خو دې خبر چې کم خوې لګولې
6: اس الله دې رحم وکړي الله دې خیر دې رحمت باران وکړي په قدر دا جاتو
0: امين امين امين امين امين
6: دې ګوډه خدا دې خیر سره روان دي الحمدلله چې په دې سپات مستقبل کې فارت مې وو او دکان ته راغلم ور ملانو کو کو کړه چې سمېری ما مار غلې بدر شاه
0: آواز کٹ شو سرپراز کا آواز دلا ابو یوڑو سنگا
6: دکان
0: نہ خالا ما سر ابل اس خبر کوئی پروگرام نہ بعد کال کرے سواد کے بدوی سے رشتے دار ہی نما تیل چرا آل دخل کو ډیره غوښتنه کړې او چې زما رول به سیزی مال الله دې ولې توفیق ورکړي د خیره او ان شاء الله زمونږ پروډکټ کوم دی هغه ریزلټیبل دی د خیره چې یو پروډکټ ریزلټیبل وي هغه بیا همیشه د پر خلکو په ځلمانې راځ کوي بس اللہ پاک دی پکی مڑا منگ بدا کوشش کو اللہ تعالیٰ دی منگ نا غلطی میں نہ کہیں پوچھے او اللہ تعالیٰ دی زمونگ نے دو غلط پروڈکٹ جوڑا بولو تو پی کم نہ رکھے
6: امین امین امین دغین بس سجرت تیلر رہے اگر جب انہوں نے سیرم اور یو پیسواج یو کریم ہوا اصلا بیا جب تا خلا ناس ہوگی جب خلق رات لیا اگر سجرت بیٹا میں مطلب تکین ما کرا ہمائی جب انہوں نے بس بے خلق رہا بیسی رہا مسعودہ مار بزر حسن والا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یا سربراز کا کہا چھ ددا غزے خلق د صفات والی سر داغی فیڈ بیک سے مونگتا
6: یہ رجس کو دا عام جی لگا تو بول جا شفا جی ہے نہ کرے یا چا چا واپس نہ کرے یا چا سو خفا نہیں مطلب ہے تے نہ ہٹ میٹ بیٹھ نور سکے دے جی
0: مومن
6: خراب دې دنیا په ورځ مره خل غوري
0: او جان
6: یو په دې کې کېر مال تیل دې نه درا کړې یا مال کریم دې نه درا کړې یا په سوای نه درا کړې یا کې دې سیرم نه درا کړې یو سوای دې داري او پروډکټ دې نه وبل نه خستري
0: دا دا راته وای سر پراس کا تاسو سکنسیشن کوي د خلکو سره کنه
6: یې دې چاله دې نه بریښنا ورکما
0: ہلو
6: خالک
0: احترام کیا دخل کو دخیرا
6: بالکل جی بالکل بالکل
0: اللہ نے دیر کامیاب کا سرپرست کا ایڈریس ہوا ہے دخل کو تھا
6: جی تو گوہاٹی کے ہریوبار جمع سر جمع دکان دے جیسے بات اور دوڑا کرا کر میرے بھی جی جمع سر اپنا ٹول بنا والے لوگوں کو انٹر مینی کو ڈک ڈک سلام اتا سر اسپیشل سلام اپ کے مہو کوٹ کے میرے رہنے دی ہے کہ دے دے سلام چلے لے اپ امان
0: اللہ پامان اللہ پامان کور دے ودان دے مہربانی دے جاتا شکریہ خوشحال ہوں سی دے خیرا د میسج دلاری چکم مرګری زمو سره غلی رونه خو دی یو کله سره خبرې کوي اساس میسجونه شامل و السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام څنګه حال جی حاضر جان وای خیر
0: قربان قربان د الله کرم د الله کرم
7: جی ها ها د نور سه چونه مزاجی نه خدی
0: د الله کرم د جی تاسو خبرې کوي
7: جی بدر منیر خبرې کوم د شی بیډی نه جی
0: لالا سنگ تاسو
7: بالکل د الله احسان د جی مهرباني الله پاک دې خیر کی ما وی مهر زمنګ یو بچنګي د لغه په مخ باندې حاضر جان به دانی دی جی
0: دانی دی پدونیم سو روپے مانے صرف یو فیس واش کی گیو در روانی توارا پوری کے دانی ختم نمی ما تا بدک کشن دی پروگرام کی کالو کی ویبرارتا دروغ ویلیو ٹک دا
7: نجی نا نا براو صلی اللہ دے خیر کیو دا با شیوڑا کی ملاو چی
0: شیزاد کاسمیٹک سر ملاو گی شیزاد کاسمیٹک سر خازیر تا نوم در لیگم پا میسیج کی ٹک دا الحمد للہ خیر زمنگ چکم فیس واش تھے گارنٹی سر ان شاء اللہ خیر گارنٹی سر یو ہفتہ کے دن دنا ساسو دمخنا گرما کی دانی ورسر زوانا کی پا مکمل توگا مانے ختمی دورا زیبا دعا یا دریزل استعمال ہوئی دے خیرہ او انشاءاللہ تاسو پر روانا یو ہفتہ کی گوری زمانگ نسوم نخائی سو سوم رخ کلا غواری پا گرانٹی بیلے در کودے خیرہ خوب اللہ میں سجس پروگرام تر اگری بائی دا سوابی ویزٹ حوالی سر بنن خبری ہوکی بیخی میں ونکڑی دا غیر پر مازیرات زمان دا کور سٹوڈیو ندا او پر سٹوڈیو کی جلک پتی زواز سر خبری کم نو آواز کٹنگ کئی بلاسٹ کی گی ٹک دا نو انشاءاللہ سواب ہوکم نخیر خان کامیاب اسی چہر سو کی خنون دینے دلی کلی ما افسانہ ٹولا دا درد پا انتہا پر خدا ما افسانہ ٹولا دا درد دا درد خدا درد پا انتہا پر خدا او ما ما ٹولا ما ملا پا لوی اللہ پر خدا استاد غرور سزا میں ٹولا دنیا گئی لور کا استاد غرور سزا میں ٹولا دنیا گئی لور کا تا چیز پر خدا ما ٹولا دنیا پر خدا او پختنو کله په پردو خويندو تا د تعلیمن د دې قصه کړي د بهر کې اخو بینه بګم سلام بای سنگ وعلیکم السلام او بای ک نن دلاله سم شامل نکو نو په جګړه درځمخه شکر دې چې تاسو مسج شامل شو دا خو دې بزرو څه قصه کړي دا بای متا د سونګ ضرور پلی کا او سسو دپا پکار دا خال دا نو الله کړي په پویګم بس سویرا فرام پبی ڈیر چاہتا مانا دعا دستر دریا آپ نے زمگا پروگرام تے گوڑے راگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام سر سنگے وعلیکم السلام سر کرے تا یاد بھی تا صبح نند سوابی پا وزٹ خبری کوئی آئیم سوری ڈیر بخنا غوانم سواب انشاءاللہ ضرور کم کے جوان دو خوا سر زبا بیا آئندہ دا پارا شو کی کال نکو میں انشاءاللہ سر آئیم سیڈ فار یو دا کما خبر دمی کلا کلا ڈیر مہربانی سر آواز کلیئر شو سر منگ اسٹا ملک ختم دے کسی ختم شوی دی خجی اوکے ڈیرا مہربانی دے جاتا شکریہ خوشحال ہو سی دیکھے باہر کے تزما خوری تب پروگرام کے میسج کے یا نہ کہ باہر کے زمان کا پزلے کے بھائی تو او دا زنه چاته يم چې زما پروگرام ته کال مکو یا میسج مکو او نه دی الله تعالی دغه توفیق مال راکې چې زما خوین دی خویندې خپل رونه کلم نه خپکې ٹھیک ده باقی تاسو خوخه ده تاسو کوي یا نه کوي د زور خبره نه ده صحیح ده السلام علیکم مامو وعلیکم السلام هاو ار یو ایم ویری فاین جی یو سنگ تاسو موږ برابر یو د خیر سره مشي یور شو نایس ائی ایم لارډلی لیس دین یور شو ډیره مهرباني ډیر زیاته شکریا منت اٹک نه راغلی سر څنګه خی صحت برابر الله دې خوشاله کا خا وې زماده خور د طرف نن سلامونه قبول کړه محبوب سي مليټ ټایم باندې کو دا دا سړی موږ د ریډیو کلکشن ته ډیر زیات کران دي نو کله کله وګدا قصه کو د سلام سر څنګه وعليكم السلام علي جان بھائی خجه اوکي ډیر مهرباني سوني زمګ پروگرام تر غلي لته سلامونه جی وعليكم السلام السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خطر جان نوید يم د چار سړي نوید په خیر څنګه خی برابر دی خیره چې زمګ پروگرام تر علي زمګ لپاره د خوشحالي خبر ده السلام علیکم بھائی جان وعليكم السلام سلامونه در واخله وې زماده خور د طرف نن سلامونه قبول کړه محبوب سي مليټ ټایم باندې کو دا دا سړی موږ د ریډیو کلکشن ته ډیر زیات کران دي نو کله کله وګدا قصه کو د سلام سر څنګه وعليكم السلام علي جان بھائی خجه اوکي ډیر مهرباني سوني زمګ پروگرام تر غلي لته سلامونه جی وعليكم السلام السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خطر جان نوید يم د چار سړي نوید په خیر څنګه خی برابر دی خیره چې زمګ پروگرام تر علي زمګ لپاره د خوشحالي خبر ده السلام علیکم بھائی جان وعليكم السلام سلامونه در واخله بھائی خلا جان فرام

0: وګوره که زما دا غږ آواز د چا چا تر غوږونو ته رسیدلی وي یا دا نمبر تاسو نوٹ کړی وي نو خیر یو میسج را تو کې یو مسکال غونته راکړي چې زړه مې پدې شي ډېر سا سنډا ته خو رباب نه غږوم که نه او ستړی یم که ستم په خو دې یولس بجې د نرن راوت یم او نان سټاپ تک راورسېدم تقریبا څه پنځه نیمې بجې وې او بیا دا لسته شل منټه چې کوم دی دا پکې د انټرنیټ پوجه باندې پکې ضایع شو هغه ځای موسم ته ګورم او د دې ځای موسم ته ګورم چې بس سړی کډه واغښتې او بس مستقل دوګل تکې خو بیا په جمی کې موږ سکو ځکه جمی کې خو بیا هلته کې تشه واره واره یا او نران مله خلک هم بیا راوتختي داسې لاندې زموږ د میدانی علاقو اړخته راشي او چکر متعلق خو زه تاسو ته د یو ښکلی هیلدی اکټیویټي ده ټیک د کړان پکې ډېر زیات وي خو زه تاسو ته خپل دا ریکمینډ کوم چې داسې کار کوئ چې اوس خاص د ماشومانو چټیانې دي خپلو ماشومانو سره چې ته داسې نږدې خیال علاقو ته لګځې زموږ طرف ته خو زه ډېر خلک پکې دي کاغان ناران ته ځي ښکلی علاقه ده خو دا چې کړان ډېر زیات دی او دا غر سفر چې کوم دی هغه په کیلومیټر باندې د غیش میره نه کیږي دا غر سفر چې دی دا غي د ټایم په حساب باندې کیږي الانکه اوس ناران د دې نه دونه لري نه دی او چې دا ته ګوري موړونه چلایا نه ورشته ګوري او چې کوم د دنیا رشو ته په خوده یقین کیږي ته بخره ته به چې دا پوره پاکستان چې کوم دی هغه د کاغانو ناران تر راغلو بل یو خبره ما نوټ لپای کې چې پتیر ویکینڈ کې هم مونږ تللی وو کنه په تیر اتوار باندې ما واپسی کړې وه او دې پهلې پکې دوباره چکر شو نو خیر ماته خو ملګرتیا کې لکه هغې علاقه ریټ کم نه کړی وه او په دې ویکینډ کې چونکې څلور چټیانې پکې راغلې وې د محرم دوه چټیانې پکې او د خالد اتوار پکې دوه چټیانې وې کومه کمره به چې هغې په درې زره په څلور زره باندې ورکول هغه کمره هغې په شل زره په پنځه زره روپۍ د یو شپې دپاره ورکوله بل پکې دا یو خبر ما نوٹ کړی ده چونکې هغه د خیبر پختونخوا یو څه ده خو زموږ دې علاقې کې او هغه علاقې کې د ځمکې آسمان فرق دی په نرخونو کې پراټه چې کومه ده پراټه هغه پکې له خیره سره په 120 روپۍ ده ٹھیک شوه بیا دغه شانتي هاف فرای انډا چې کوم ده هغه پکې 120 او 100 سب پکې زیات او سب کم او داسې تقریبا صدرې کاشوغه چڼې به د لدر کې درې کاشوغه چڼې ٹھیک ده کنه مونږ چڼې وته وایو کنه او ته بوته د پسو باندې غي به ته یاره د په سلور 100 روپے باندې پلیټ په الله دی یقین کی کی سلور رونه وسره پورو کول شي صحیح ده دغه شانتي د خوراک څخه نو زه تاسو یو بهترین مشوره در کوم هر کله چې تاسو ما کول زخ نه مصبر وکړ نو بیا ورپسې خبرې ترې کو السلام علیکم ما خو لیډ دې لګول څه شو دې لیډ هاي اورې دې د پنس شو زما سره کې استودیو کې کار مر شروع کړو و دې په یوه باندې دا ټول نظام ګډ وډ دې پوه شو نور ایکزادی دا پینم پکې ولا کوم تاسو ترې پورې کال مال بیا کوي نو کال کولې شي ټیک ده خا پین مې پکې ولا کو نو خبره مې دا کوله چې تاسو هر کله چې چکر لزې کنه کوشش کوي ځان خیر دې لګو ته لړن تنګ کوي نو ځان سره سلندر تپخې پتیلا دیش کې چمچ کاشوغه کپونه صحیح ده او بیا دا شانتي پیاز ټماټر مرچکی پی اوړو دا ځان سره وړی نو بیا به تاسو ډېر زیات ښه پاتې شي ډېر زیات ښه پاتې شي په دې وجه باندې تاسو باندې بیا صرف هلته کې که د کمرو خرچه راځي هغه به در باندې راځي د خوراک سره چې تاسو خپل کوئ لکه چې زیاته خرچه چې کوم ده هغه په کمرو سره سره په خوراک ساک باندې ډېر زیات کېږي سړی پرې مړېږي نه او اوړه کېږي به هم نه نو دا خاص که زموږ دې اړخ ته ما لیدل ده که زه چار چاپېره ګرځېدلی یم لکه داسې ګلګت اړخ ته هم تللی یم دې اړخ ته که موږ ګورو کومراټ اړخ ته تللی یم دې اړخ ته کالام اړخ ته تللی یم کشمیر ته هم تللی یم خو ناران کې چې کومه ګراني ده که ډېره زیاته ګراني ده بس هغې به د دې نه پیدا اخلي چې بس دا اوس راغلی دی بل چاته شپکولی نه شي نو ما دا نوټ کړله چې سهار موږ پاسېدو سه خپلې کمرې نه بار راووتم یقین وکې چې ماشومان زنانا نارینه ای ته کمرې نه ملای دي نو په ګاډو کې هغې شپه کړې وه کال اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب څو خبرې کوئ ته کوم ځای نه
1: زه یې اختر زمان خبرې کوم را ورسېږئ د خیره
0: تاسو چې اوس په لار کال کړې وه ماته
1: جی جی جی
0: را ورسېدم
1: الله الله دې ته خیر وکړي په موږ ډېر انتظار وکړ او تاسو سیل کوئ چې هغه زمان د پسکار یا سیل راکړئ
0: بالکل صحیح اوس فراتلوستو ما نه
1: صحیح
0: دا ګرمه ته چې وکړل ما چې دې خپلته کې وینو خبره وا
1: جی جی جی
0: نور خیر تر زمان له څه ویل غواړم
1: اواز بالکل ډیر ده خاجي
0: صحیح ده جی ډیره مهرباني جزاک الله فما خما
1: اوکے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خدا اختر زمان له لوز چې څنګه بس نږدېوم تقریبا انا دیمه تا کار را غره تر ته چې شو ما بس ځان رسوم بس وټ کټ کوم نه ځان نو وست او ډیر زیات ګرمي و انتهائی ګرمي و صفر 332-50-30-809 کال کول شي میسج کول شي واٹس اپ باندې کال کول شي او میسج راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی شو اورم آواز کٹ دے رومیسا رانی یا بھی جی آواز ٹک شو اس وقتی کٹ کے دو رومیسا رانی وقتی خورا لڑشن کڑے ہوا او بل میسج را سر صبر ہوگا جی اے دی موبائل ما لڑ پوخ کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز اوکے دے سوئی دا حافظ رام بٹاکڑ دا حافظ یونیک ہوتے نم دے نو دا حافظ رام بٹاکڑ او بل میسج را سرا وی سلام انکل ہاؤ آر یو حسن فرام سواب سنگ حسن صحت خد ٹک ٹاک مزکی سرکی حسن السلام علیکم لکھا خا سعید او بل میسج را سر وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ ز دنیم یم د سوابینا بھائی شو لبرازی شو لراغلی من دا چلتا سو وقتی کڑے دیکھا او بھائی سنگ ز دنیم یم او بھائی آواز اوکے دے پروگرام کھلے دے پروگرام کو سر خوڑ لے دے پروگرام کے سر کھلے دی زکہ ہما سر ایسے خاص ٹاپک ہم روندڑو نن کوششو کہ رازی نن گپ شپ لگو سمو خیال لے ہاں ارے سے گپ شپ لگو ستا پوس پختنا ہو کے حالات واقعات کار گزاری چی سبھی کا نا غوی او سر شیر کو ٹھیک تھا او بل میسج را سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگھ خیم دالا کرم دے سر تاسو پنج پی ایم ران نگلے ما وی کبیا نرازے می کلا فرام سوابے کلا گلا یہ خبر ہے تو کوم یا وہ دڑ گٹ لے بنے کسم دے یا ڈے کمک کھلی ہمیں اڑے سادہ ہے نا ما تو اس مگر ہم پلا ربا دے کہنا چاہیے لگتا خود دینی وقت اس تب بڑا سک کار دے گورا دونوں کھلی یخ پخ پرا تو وہ کھلی او چې خام خیرات لونو په کلا ربا ما خام کی راوتی ہوا نو یخ شخ کے براغلے وی او ته دې مرله دا دغه کې او ګاډی لري زور کړی چرن ریډیو پروګرام نه ما ته خبره د ریډیو پروګرام نه ده او مې تیر اتوار چې کوم دی هغه مس شو یو بل اتوار په کوم مس شو مینوال مې پته مایې نو تا له مینوال سره کې مې مال مینوال مین راکې مې نور هیڅ خبره نه ده او برل زه یې ډېر درسته یې ټیک ته کنه نو میسج کول شي کال کول شي 0332-50-30-809 باندې ٹھیک ته جی پروگرام تاسو اوره د زړه आवाज او زم جانګیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو تل پر ثواب نه داغه کدا आवाज تاسو دی خپل غاور جی السلام علیکم د ریډیو د आवाज بند کړه خرو او
2: مې ته ریټ واچ
0: کړه د ریډیو د आवाज بند کړه کنه ښه د ریډیو د आवाज بند کړه شاته ښه
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وندری
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا خیر جی سو خبر کیا کم زینا
1: یار آواز سم ناراضی رہا ولی ناراض
0: آواز پر ٹیلی فون سم ناراضی کہ پر ریڈیو سم ناراضی
1: یار پتہ نہیں لگے نو
0: نو خلق چکال میں لاؤ نو ریڈیو آواز بند کی مہربانی جی بالکل آؤ لخیر سر پخیر خیت سر استا سوټو له دوه غان سره ونه جنو په تو
1: په ما خام یارا مو کې کنه
0: ها
1: بیا به هیڅ شي دا سفر دې کړی رکا
0: یولس یولس بجې راوتې مو مسلسل په لار نه مودري دلې نو سوچو کې سونه ډرایو مې وک دولس یوا دوا درې سلور پینزو او پینني مې شپګنی مې ګنټې مسلسل

اوروج داسې کارو کې چې په کیستونو کیستونو کې بیا اورې اورې کې زیاته یو دغه او روما دا زما ډېر خوښ شوی و. دارن چا فرمایش کړو مخکې مخکې ما په پلی کړې مو د اردو دی ښه زما ډېر داسې خوښ شوی دی. د ساحر علی بګه په آواز باندې دی او افشان فواد په آواز باندې. ٹھیک تھا راجے تاسم بہ رہے تھے لگوا رہا.

0: مردان یم تر بیل کې اوسه کې ما خو دې ټول مرګري چې کوم یې سرګب شه بوله کې ویری قسم په خدای وي زما خو په زړه رڼا شو مې ولي او خو چې دلته کې راغلی یم کنه خو تو سی او موسی تو سی او موسی ګره او
1: که
0: وی قسم په خدای هغه وی هغه پښتنو پسې مې جبې شه چې خدای اصل رسول خو په تو خبر یو کې کنه او دا یې کړه دې کاغان نران کې ما یو خبر نوٹ کړی دا چې په دې کې زمونږ پښتانه ډېر زیات کم دي، حالانکه ډېر زیات ښکلی او یخ ځای دی، ٹھیک ده کنه؟ او دا تش پنجاب چې دی، پنجاب او کراچۍ والا، پنجاب او کراچۍ والا یقین وکړه چې په لکونو روپۍ هغې لګوي او راځي ماشومان ځان سره راولي او ګرځي راګرځي کنه. او کنه څوک ځان له یو ځان له کمرې واخلي په کرایه باندې باقاعده، څوک ځان له څوک کې څوک څوک درې درې میاشتې هلته کې اوسېږي، پوه شوې کنه؟
1: تقریباً
0: خو ایکٹیویٹی دا خوځي بس پیسې را سره وی پوه شي
1: چای وای کنه و جنت ته خدای په پیسو کېږي خو پیسې نشي کړي
0: حقیقت دی
1: جنت ته خدای په پیسو کېږي خو پیسې دلته دا از جوړی کړي
0: نه ملنګ شاه بینو ته خبر بل کوم زه لورې کې پنیم کې ما پرې خو دا لکه زه کوم لډیز زما ټیک ته کنه اوس مثال زه گاډي بوزم ما سره گاډي کې سلور سیټون خالی دی ټیک ته یا زه ځان سره یو مرګري ما سره درې سره نور خالی دی نو راځي کنه نو گاډي خو چا خبر په سر خو نه بوزم که زه یوازې زم نو زما هغه عمره خرچه کیږي او که ما سره سلور تنه ځینې عمره سره هغه خرچه کیږي نو کم سے کم دا خپل ملګري ملګري کوشش کوي چې ګرځي
1: چې ته دا چې ته دا چې ته به موږ له ودا شو یا بل لا شو ته سیوا
0: صحیح خبره موږ
1: سیوا څه کوم نه ملایي دوه ولې لې سوا هغه اځلې موږ په یو څو ګرګو یو اوس په یو څه نه ومه
0: په دغه مسلې می پکې کړه دغه مسلې
1: او تاسو ته خو دې خپل احتیاط دې ته الله باندې خوشاله کا او زموږ ادمه تاسو نه کته دې څه بیا او ګل لیسا کا کلا سینجا کا کلا او که څه دې لا څه زمين دې لا څه مې نه وای تاسو په ګرام هو کپا تو ګل تی کا کپا مو دان دې په سوا دې په خو له پښتو په پښتو ته یا په خو یا ته باندې سلام
0: دې الله وعليكم السلام ډېر زړه مهرباني په مخه الله په امان ملنګ شاه بای سره په لایو کال موجود و قدرمند او سنه لطیفه پکې وې نن خیر زما د پروګرام سره ټاپک هم باندې وروړي نن سره تاسو سره گپ شپ لګو ما چې څومره زړه گپ شپ موډ کې نه تاسو نن نه میسج کوي نه کال کوي او بل دغه سمې خپل لې وی اگین سر دا میم همیرا تاسو سیستر دا سر کس تاسو تین ډیټ نه بعد شول را نغلې زب بیا شو نه میسج نہ کو میخ کولا دا دا پا بندرا باندې لګی پتی ما نو غرمه مرګو سر پروگرام ډن دے او زو زکه چې زما صرف دک د دوه درې میاشتې کنه ګرمو والا پدې کې په میاشت کې یو یا دوه ټور چې کم دی غزه خامخاره کوم دوه غټ قسم مرا کور الله ټیک ته کنه بلکې تعالی په کار چې دعا کورا تا چې الله مو په خیر بوزي او په خیر راولي ٹھیک ته کنه او باقی تاسو چې میم همیرا د ماستر دا میم همیرا د ماستر نه دا هغه دا سو ټیچر وی او ته ویچر دا دغه سیستر د نه زما خور چې کوم دا میم نایل دا او هغه تاسو ډیسټریک ایجوکیشن افسر دا د ضلع ثوابه ډی او فی میل دا ٹھیک دی جی بل میسج وی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو څنګه ای می مخلص یسرا جان فرام چنایا چوک چنایا چوک په کله کم زده مامو سټه خبرې کوي لګ او په څه باندې خدا تاسو وخت یو خپل کوټ غون درا لګل صحیح ده صحیح خو ده ان شاء الله 800 له شی میسج کول شي صحیح ده 0332 50 30 809 باندې او دی وخت دا چې کم په ګټونو کې د خاموش دم غوریدون کی کنه دا چا پروګرام هوري یو یو غلطی پکې رو باسي یو یو ټکی نوٹ کړئ کې چې دا کال نه کړی شو نه دا شو کې اغه خلکو ته ځان راخ کاره کې را سرګند کې خیر دې خو تاسو نه چې ما ته پوره خپل شجره چې کم دا غلط روان دي کې اکثر مینه وال زمونږ داسې وی چې اغه فیک نو مخیا وګ باندې زوز د مردان کې د ګومبت یم نو زه مم زه جهانگیر د مردان نه ټیک ده نو سبب نه سبب غوند لګلې ذله ده کې چې دا کال نه کړی شو نه دا شو کې اغه خو لګون ته ځان راخ کاره کې را سرګند کې خیر دې خو تاسو نه چې ما ته پوره خپل شجره چې کوم دا غلط روان دي کې اکثر مینه وال زمونږ داسې وي.

0: او د قربان شم. زبردست زبردست.
1: همیشه ورته اختیار نه دنیا کی او خیالي نو مرغان منی ته هوا کی
0: ډیر اعلی.
1: او د پکې څه دي خلک پانه راشي مغرور کله یاد دی په دعا کی.
0: وا ډیر اعلی زبردست زبردست زبردست. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مهربانی په مخ مخا د الله په امان خوشحاله آباد اوسې. د خورې کالو خو زما ما ته داسې لګي چې لکه پړومنی ځل باندې زما شو دی کال کړي یا زما سره پړومنی ځل باندې خبرې تیرې شوې وي. بعض اوقات دا شعر او شاعري چې کومه ده کنه دا ډېر یو ژور سوچ والا دغې کنه لکه دی مثال داسې لکه سین په کوزه کې بندول وي. صحیح ده. یو کیسه به یو واقع به هغه پته په دوه ټکو په شعر کې به چې کم نظر راکړي نو دا اخرانی چې کم دی شعرونه وویل څومره مزیدار څومره ښکلې او ډېر خوند یې وکړو. الله مو قدرمنده که خوشحاله آباد اوسي. او ستاسو خپل پروګرام دی چې کله مزلو غواړي ورته کال کولی شي 0332 50 30 809 باندې راته کال کولی شي میسج هم کولی شي. جہانگیر علی یوسفزئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی او بل میسج را سره راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود څنګه یې؟ شو نایس تا می ایز خان د مرغوز نه دا ما دو پیر اناؤنس کو الا رګه صبر وکړه. دا خوش پکې بلاش میسج جنرال. صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه. وی ما میری 2000 روپے ضرورت تے زی یتیم یم پدی نمبر میسج وکا په 2000 روپے بس تکے ہا یو 15000 خو بده وخت وی کنه زله پروگرام نه پسته در لیګه مخه. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یی؟ جی فرام کډی زخین د الله کرم دی فرام کډی. او نوم مو سره نه دی لیکلې او صبر وکړه. یو یو میسج بار بار در شوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یی؟ زه مناهل یم. نو یک نه مناهل الله دې خوشاله او باد لره او الله دې مناهل لره ښه. بل میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی څنګه پروگرام زبردست دی مننه. بھائی زه خاموش لسنر یم په فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس وکړو. بھائی لائبا فرام تربیلا خالو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائبا تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ زما د لاکینه د میسج وکړو. شکریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا پس روان شو دواړه تر دې پورې حتا اذا اتيا چرال اليو کری والو تا اهل قريه استطعما یعنی دی رال اليو کری تا چې استطعما چې خوراک اوغخته اهل ها د اهل داغي اسیدون کنا فابو نو غي انکار کو اي ضيفوهما چې بالمستيا ورکړي ودي دواړو ته فوجدا فيها جدار وی منت دا دواړو پای کی جدارن یو دیوال یرید چ نزدیو این قزوا چرا پریوزی فاقامه نو اغه نیخ کو قال وی موسی علیہ السلام لو شئتا کچرتا غختل وی لت خستا نو اغست بویتا علیه پدی باندې اجرن س اجر بری اغستو اس مخ کی مونږ وی گنا چې آیت نمبر 77 دی زین اللہ فرمائی فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما رال الیو کلیتا اغین خوراک طلب کا استطعما مراد دین طلب د زیافت د مل مستیا لیکن اطلاق د طعام پی کرے د خوراک پی کرے رستی پی اطلاق د زیافت کرے پدی کی اشارہ دا چیو قسم خوراک مسما کی پتو عام سرا چ نسبت او کی یعنی خوراک کون کو تھا او مسما کی پضیافت سرا چ نسبت اکڑے شی کور والا ہوتا نگور پفکا کی پبارد تو عام المیت کی چیت بدعت قبیح ور طویل شی اتخاذ الضیافت لفظ دے او د اطعام و طعام لفظ استعمال شوی دی نو مراد تینا خیرات د مړی د کور دی که په هر تعبیر سره ذکر شي او بل اتفاق هغه چې دی نو څه شی دی هغه بدعت دی په فتح القدیر وغیرہ کې هغې ته بدعت سیئه ورته ویلی شي نو دی آیات کی دلیل دی چې په وخت د لوږې کې طلب د طعام جائز دی مثال یو سړی دی هغه اوږې دی تګې دی او اغه سره مطلب داري چې بل سنشتا نو اغه د پاره د لوګي په وخت کې طلب د طعام چې دینو دا جایز دی او دا منافینه نه د حال د نبوت سره لکه مثال خلکو وردا پلانې چې دینو نبی دی او د غختنه کوي نو دې ځای کې دوه درې خبرې معلومیږي ها دې آیات کې تاسو ته خلکو الکه دا وظیفه بعضی طالبانی مدرسو کی وظیفه غواړي الکه دا وظیفه کوم ځای نه ثابت تا دا د دې ځای نه ثابت تا الله وی چې کله تو په لوګه باندې نو په وخت د لوګه کې طلب د طعام جایز دی یعنی مطلب دا رې چې د خوراک د پاره طلب کول چرته تلل چانه غختل دا جایز دی نو دې ځای کې دا وظیفه ده دغه چې دینو دا جایز شو د طالبانو لپاره ولی اغیم د دین د پار راغلی دي اغه طالبان اوم چې د الله د کتاب د ذکر د پار راغلی دي او پیغمبر اوم د الله د وحدانیت د خورولو د پار تلو نو زکه دلته کی طعام طلب چې نو داسې دا جایز دی او دا منافین نه د حال د نبوت سره نو دا شانتی دام چې دینو دا منافی نی د دې سرا چې مثال لکه یو سړی و یره دا طالب دی وظیفه غواړي نو وظیفه غواړي وظیفه څه ته وایي خوراک ته وایي ډوډۍ ته وایي لکه څوک طالب چې چاکر لاړ شي دا خو نه وایي کنه چې مالا کپڑے راکې الله مو بخا او مالا ټوپۍ راکې الله مو بخا یا مطلب داری دا وظیفه غوښتل دا ناروا دی دا ناجائز دی یا مطلب دار چې دا خو په شریعت کې نشته بالکل پکشته پخوا زمانه کې په مدارسو کې لنګر نه وي دا وظیفه به وي طالبانو به خوړی او چې څومره خون په دغه روټۍ او په دغه سالن کې ګوره دومره په لنګر کې نه لنګر کې خدای چې یو کیلو لوبیا
او پنځل لس جگہ پکې وبی نیم کلو ټماټر او نیم کلو پیاز او مرچکه پکې یا نه خو خوند د صابونی نو دلته وی چی طالب کو وظیفه لزی او دی وظیفه غواړي دا سو کفر نه دا ناروا خبره ده بعضی خلک پدی خپئی گنا یار زما بچے چیری دا مدرسو کی او زمن پختانه چیری دی ول ساجی بنوم ور کڑے چل غواڑی چل دا خو خبر نه دا دا خو سپک لفظ دے نو دی زینا دا وزی پچری دا ثابت تا او بیا وی چ موسی علیہ السلام چ ہر کلا مدین تا اور رسید او د شعیب علیہ السلام لونو لے ساروی وبکل نو دا غی نی تو عام چرے اغه طلب کو دل تے چرے نو اغه طلب کو پدی کی اشارہ د چی انسان یواز چی وی نو پا عظمت باندې ری عمل کئ لیکن چی ملگری ور سروی نو د اغه د لحاظ په وجه باندې پر رخصت طریقہ باندې ری بیا چرے نو سکئ عمل لیکئ دام کی دیشی چی ال تک لوګه ډیر نوا نو طلب نو کړي او دل تلوګه زیات وا نو د دی وجه نه چې نو طلب وکړو نو په دې کې حکمت دا دی چې هغه سفر د هجرتو یعنی هغه سفر چې د هجرت په بناو او سره په نصرت او په مدد د الله باندې او دلته سفر چې دا د تادیب دی نو ډیر مشقت دی پر اوستو او بلدار چې دی کلیوالو کې بخل دا پکې شومتیا پکې ډیره زیاته وا نو لوی مانع د دې هغه شرک او کلب کو نو په دې کې حکمت دا دی چې هغه سفر د هجرتو یعنی هغه سفر چې د هجرت په بناو او سره په نصرت او په مدد د الله باندې او

یاد مدارس والاونا یاد علماونا یاد طلباونا دین چې دنه سکی نفرتونه کوي. دین نفرت کوي. بعضی خلک وای مانا چې څوک ته پوسو کړي کا بچی رس کوي یاره مې مدرسه کې داخل کړی دی افز وو کې علم مانا سړو ډوډو ترې دی را کړی نه مانا دی به سړی ډوډۍ خوري او دی چې دین ولې تا کر روټای نه وا دا روټای ارچا کرا وا ولې چې دین دو پیغمبرانو کا روټای نه چې غی دا دومره سفرونه کول د دین د پاره ستړي کولې پیغمبر علی صلوات و سلام چې دین کله یو ځای ته جهاد د پاره تو کله بل ځای ته تو او چې صحابه کرام تر افغانستان پورې راو رسیدل بازی وی چې اصحاب بابا و توی په پیښور کې الته موی راغلی دي نو دومره چې هغوی د الته نه راتلل نو لږ ډوډۍ پسې راغلي وو د دین خورېدو دپاره راغلي وو او د دین چې دی نو د خلکو کې د دین خورولو دپاره دا ولې دا دومره دا پښتانه چې دي دی دومره غیرتیان دي دا پښتنو کې دا غیرت ولی دی په دی کې تاریخ چې وګوري نو په دی کې د صحابه کرامو هغه نسب او شجره پکې پرته ده او داسې مې اورېدلی دي خو لالیدلی مې نه دي تاریخ کتابونو کې مې لاکتلی نه دي او داسې مې اورېدلی دي چې افغانستان کې بعضې داسې اغه خلق تی چې د اغیر رشتہ او د اغی نسب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره لګیدلې نو دا چې کله ته تاریخ وګوري نو تا ته بیا پته ولګي نو دا پښتون کې چې دومره پښتو دا دومره غیرت ته او په دین باندې ننګ کوي پښتو کوي غیرت کوي په دین باندې ځان قربانی نو دا د اغه صحابه کرامو اغه برکات تی چې دې تراغلی دي اغه دې کې بیا دی چې دینو د پښتو تاریخ چې وګوري هغه ځان لري اسلامي تاریخ ځان لري او د پښتو دا تاریخ بیا ځان لري اگر یې بعضې مشرانو ته پته وي چې یوسفزی څه ته وایي عثمانزی څه ته وایي او چې دینو ډېر داسې پکې دغه دی یو بیا چې دینو دا درې کسان وو هغې نه بیا چې دینو د یو نوم پلانې او د بل پلانې او بیا چې دین د هغې نه داسې ورو دا چې دینو دا شجرې دا قائمې شوې نو فرمای چې لو شئت لاتخذت علیه اجرا دلته د اعتراض د موسی علیه السلام مراد داو چې دا مشرک او لئیم قوم دی او خیال داو چې دا دیوال د دی دی او دی سره ولی احسان کوي بلکې د ضرورت په بنا باندې د دی نه اجر بده اغسته و او دویم مراد دا دی چې هر کله ته د دیوالونو جوړولو طریقه باندې پوهېدی نو په دې جوړولو سره به دی اجر اغسته وي نو په هغې باندې به مونږ څه کړي و روټای به هم خوړلې وه نو طلب کولو ته ضرورت بیا نه وو چې مونږ د دوی نه خوراک طلب کو خو چې تا ته اجر اغسته و مطلب دا دی تا وله کار کړو دیوال دي سیده کړو بس تا ته پیسې اغستې وي نو چې تا ته پیسې اغستې وي نو بیا به چې دی نو مونږ به څه کړو تاوتی پیسې اغستې وي او په هغې باندې به مونږ چې دینو خوراک پم کړو په هغې باندې به ما او تا چې دینو څه کړو خوراک پم کړو نو دې ته به پکې ضرورت دا به پکې نه راتو.

دا چې د کشتای د بچ کېدو سره د سورای کېدو نه په دې نمونه بچ کېدل د موسی علیه السلام او د غرق نه کله چې مور په صندوق کې اچول په دریاب کې هغه لاهو کړو او معامله د قتل د غلام داسې راغلی وه. نو ګور دیم په دریاب کې روانو دا صندوق الله غرق نه کو موسی علیه السلام پکې پروت و. دې ته سوچ نه کو چې الکه دا صندوق ولې الله نه ډوبو کشتای هم الله نه ډوبی. یو دا دویم دار چې موسی علیہ السلام چې قبطی ته هغه چې دینو سوکی ورک فوا کزه هو موسی فقدوا علی چې سوکی ورکره قبطی ساپس پی مو کې وبسړې مړ شولار. نو دوم حضر علیہ السلام هم دلته کې چې دینو الکه مړ کو الته موسی علیہ السلام مړ کړو په خپل حالات باندې سوچو نکو. نو که سوچ کړو دا اعتراضونه به نه کول. نو په دریاب کې دی لا وکړو او معامله د قتل د غلام چې کوم موسی علیہ السلام قبطی آخاتل کلو او معامله د جوړولو د دیوال بلا اجرت دا سوا لکه شعیب علیہ السلام لونو لا هغه ساروی وبکړو بغیر د طلب د اجرت نه. وګوره درې واقعې الته د موسی علیہ السلام سره وشوي او درې واقعې دلته حضر علیہ السلام وکړي. نو دې درېو ته موسی علیہ السلام سوچ نه وکړي د دلته دیوال سم کو حضر علیہ السلام الته موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام لونو لچې دینو سارولې ولې اوبه ورکړي بغیر د اجرت نه سپیسی تی وانغستی. نو دا به انشاءالله در یو یو جواب به ته دا بیا کوي ها دا به ته سبا که خیر انشاءالله وی چې کشتای مې ولی سورای کړی وا الک مې ولی وجلو او دا دیوال مې ولی سیده کړو. نو دا به ته سبا که خیر انشاءالله بیا سبق کې به ووخه ترجمه ته وګورئ. فرمای فن طلاقا یعنی فن طلاقا پس بیا دواړه روان شو حتا تر دې پورې ادا کله چې لقیا دواړه میلاو شو غلامن د یو هلک سره فقتله نو وجا قال اوی موسی علیه السلام اقتلت ایتا وجل نفسن یو کس زکیتن پاک بغیر نفسن یعنی بغیر د بدلی د قصاص نفسن د یو نفسنا لقد جئتا یقینا لقد جئتا یقینا تارات لو کل شی ان یو کار نکرن ډیر بدو نا خوختا تا ډیر بدو نا خوخ کار تا. قال او یا علم اقول لك ایمان ویلی تا تا انک بیشک تو لن تستطیع اسکل طاقت نہ لري ما ی ما سرا صبرند صبر کولو. قال او یا ان سالتک کچری ما تبوس کوستانان شی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د اتوار ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 23 نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دي. د دې وخت خبرونو سره زه روز خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. صوبایي وزیر مینا خان افریدی ویلي دي کچري یو محکمه کې هم کرپشن ثابت شنو استعفا به ورکوم. د مزدور کسان پارٹی مشر افضل خاموش برطانیې ته تلو په وخت گرفتار شوی دی. کراچۍ کې د رینجرز په مرکز ترهګرو لخوا بریج شوی دی. په کم کې چې درې هلکاران شهیدان شوي دي. گورنر فیصل کریم کونډي کراچۍ کې د ترهګرو بریج په سختو ټکو کې غندلی. اطلاعات وزیر شفیع جان ویلی دی چې عالمی مارکیټ کې د تیلو نرخونه کم شوي خو ولې وفاقي حکومت اولس ته فائده نه ورکوي. کورما کې د نامعلومو وسله والو په ډزو یو تن مجري شوی دی. ملکن کې آیس نشه کې مبتلا یو تن خپل کور ودانی په ډزو وژلی ده. جنگ بندے باوجود امریکی پر ایران حملے کری دی. ایران لخوا ہم خطہ کے موجود دا امریکی پر اڈو میزائل داغلی شوی دی. آو دا پاکستان ہاکی لوب ڈلے کپتان پر کمزور کار کردگی دا ٹول قام نا بخنا غستی دا. دا اسر خبرون اس تا خبرون تفصیل اڑان دیکو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. صوبایي وزیر مینا خان افریدی ویلی دی کچرې د ګومل یونیورسټي مسله یاد ډاکټرانو او نور سټاف برتیانو کې کرپشن ثابت شونه استعفا به ورکوم. هغه ویلی دی چې موږ یو تن هم کرپشن ته نه پرېږدو. صوبایي اسمبلی ته د خطاب په وخت مینا خان افریدی په وفاقي حکومت او ادارو هم سخت ټکونه کړي دي. نوخار هسپتال کې په 2022 کې کلاس 4 ملازمین برتی کړی شوی وو. کم ته چې اوس ویلي شوی دی چې دغه نوټیفیکیشن غلط وو او دا به ټول وستلی شي. د کم له وجې چې دغه کلاس 4 ملازمین د پریشان ښکار شوی دی. ملازمینو دلبر نیوز ته ویل چې هم د پی ټی آی دوري حکومت کې برتی کړی شوی وو او اوس هم دوی دا کسان واپس وباسي. کم چې ظلم دی. کراچۍ کې د رینجرز په مرکز د ترهګرو بریج شوی دی. کم چې رینجرز ناکامه کړی دی. د پاک فوج ترجمان اداري آئی ایس پی آر لخوا ویلي شوي دي چې دغه حمله کې درې ترهګر وژلي شوي دي او یو ژوبل شوي دي. کم چې گرفتار شوي دي. آئی ایس پی آر ویلي دي چې ترهګرو سره د ډزو تبادله کې درې بهادر ځوانانو هم د شهادت مرتبه ترلاسه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي کراچۍ کې د رینجرز په مرکز د شوي ترهګرو حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې. ویلي دي چې ټول قام د خپل فوج رینجرز پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. گورنر ویلی دی چې ترهګر او د هغو سهولتکار به د قانون منګولو څخه سره هم بچ پاتې نشي. گورنر فیصل کریم کونډي زیاته کړې ده چې د پاکستان امن او معاشي مرکز کراچۍ په نخښه کولو هر هڅه به شنډولې شي. افسوسناک خبر درکو. باجوړ مامون تحصیل کې مبینه ډرون حمله شوې ده. دغه حمله کې یو نهه کلن ماشوم په حق رسېدلی دی. زرایو لخوا ویلي شوي دي چې دغه حملې له وجې یوه زنانه ژوبل شوې هم ده. کومه چې د علاج لپاره ڈی ایچ کیو ہسپتال ته منتقل کړی شوی ده. دا ډرون حمله د حیات الله نومي تن په کور باندې شوی ده. د مزدور کسان پارٹی مشر افضل خاموش ویلی دی چې هغه برطانیې ته د تلو په وخت په پېښور ایئرپورټ د ایف آی اے هلکارو گرفتار کړی او دریز یې خپل کړی دی چې د هغه نوم په ای سی ایل کې چولې شوی دی. د مزدور کسان پارٹی مشر افضل خاموش خپل ویډیو بیان کې ویلی دی که د هغه د نیولو وجه د پی ٹی ایم جرګې ته شوې ویناوي نو هغه تل د آئین جمهوریت مزدورانو دهقانانو او د بېوسه خلکو د حقونو خبره کړې ده. افضل خاموش ویلي دي چې خپل سیاسي نظر څرګندول او د ولس ته مسلو آواز پورته کول هیڅ جرم نه دی. مزدور کسان پټۍ مشر د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه د نیولو قانوني وجه لګېدلي الزامونه او نور ټول تفصیلات ولس ته ښکاره کړي شي چې دارنګ هیڅ قسمه شکوک او شبهات پاتې نشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شفیع جان ویلی دی چې نړیوال مارکیټ کې د پېټرول او ډیزل نرخونو کې د کمی باوجود وفاقي حکومت ولس ته ریلیف نه دی ورکړی، بلکې د لیوی ټیکس په ذریعه د عوامو په جیبونو ډاکه اچولې ده. د کوم له وجې چې ولس د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی. شفیع جان زیاته کړې ده چې موجوده وفاقي حکومت معیشت بهتر کولو کې ناکامه شوی دی او د خلکو د ستونزو احساس نه لري. هغه د وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده
چې زر تر زره دې د تیلو نرخونو کې کمی وکړي او ولس ته دې حقیقي ریلیف ورکړی شي. افسوسناک خبر درکو، کورمه بو شهره چک پوسټ څخه نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وژل شوی دی. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې وژل شوی تن ساده روان و. د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. پولیسو پلټنې شروع کړې دي. ملکنډ درګې تحصیل کې په موټر سایکل سور یو تن یو بزرګ وهلی دی چې له امله یې هغه د ټکه مړ شوی دی. لیویز لاش درګې هسپتال ته منتقل کړی دی او دغه تن یې هم گرفتار کړی دی. بلخوا ملکن پرانا سخا کوٹ کی دا آئیس پنشا کی اخت تن خپل کوروادانی پا ڈزو وجلی دا. ملزم دا پیخی وروس تو تختی دلی دی. بونیر تو تالائی کی پا معمولی خبرو کی دو تنا نوران شوی دی. وروس تو یو تن دا بل کور تا ورغلی دی و ڈزی کڑی دی. چلا ملے یو پینزلس کلن زوان مر شوی دی او پینز تنان جو بل شوی دی. جو بل شوی تنانو کی سلور تنان هم شاملی دی. پولیسو د پیښې پر ضد د ژوبل تنانو په مدیریت کې مقدمه درج کړي. پولیسو د ملزم گرفتارۍ لپاره عملیات هم پیل کړي دي. سوابه د کنډا واده په پنجمن فیډر کې د تیرو دوو ورځو راهیسې غیر اعلاني لوډ شیډنګ له امله خلک د ستونزو ښکار شوي دي. دا سیمې خلک وایي چې هره ورځ د دولس نه واخلې تر ده چې هره ورځ لس نه تر دولس ګنټو پورې بجلی بندوي چې له امله یې د سکلو او نورو اوبو کمښت پیدا شوی دی. مدرسو او نورو ادارو چارې اغېزمنې شوي دي. د خلکو وینا ده چې د بجلی له بندېدو سره د ټیلینار او زونګ نیټورک هم بند شوی دی، کوم له وجې چې ولس ته ستونزو ښکار شوی دی. د کنډا اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر سوان غوښتنه کړې ده چې په دغه فیډر د غیر اعلانیه شوي لوډ شیډنګ خاتمه وکړي شي او ورسره د خراب نیټورک خلاف هم قانوني کاروایي وکړي شي. مردان کې د غیر اعلانیه او اوږد لوډ شیډنګ خلاف د خلکو غوسه زیاته شوې ده. خلک وایي چې د بجلی بندېدو له امله د ژوند چارې سختې اغېزمنې شوې دي. اولس وایي چې د بجلی پر له پسې بندېدو له امله د اوبو رسد هم بند شوی دی او د سکلو اوبو کمښت هم پیدا شوی دی. د سختې ګرمۍ له امله ماشومان، مشران او ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي. سوداګر وایي چې د بجلی نشوالي له امله کاروبارونه زیانمن شوي دي او مالي تاوانونه ورته وړي. خلکو د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد دي کوټلي ګامونه پورته کړي شي او کچرې داسې ونه شوه نو بل صورت کې به بیا په اوږد احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا چارسد ضلع کې هم د بجلی لوډ شیډنګ خلاف ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. ولس وایي چې د چارسد ضلع په ګڼ شمېر علاقو کې بجلی یوې ګنټې له لاړ شي او چې کم یوې ګنټې له راشي نو بیا هغه زی او راځي، کله تیزیږي او کله زیاتیږي. ولس وایي چې د بجلی تیزېدو او روکېدو له وجې په کورونو کې موجود فریجونه، پکی او نور الکترونیک سامان سوځېدلی دی. د سوابې پولیسو د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایي کړې ده. دوه کسان یې سره د چرسو نیولې دي. د ډی پی او وقاص رفیق په هدایت او د ډی ایس پی فضل شیر خان په مشرۍ کې د سوابې تانی پولیسو دوه مبینه نشه یي توکي خرڅونکي تنان نیولې دي. پولیس وایي چې نیولې شوي کسانو کې عزیز الحسن او ضیاء الله د سوابې اوسیدونکي شامل دي. د هغوی د قبضې نه 1,302 گرامه چرس هم ترلاسه شوي دي.

پولیسو د دواړو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنی پیل کړي دي. بلخوا سوابې پولیسو د غلا په سو پیښو کې ککړ درې کسیزه ډله معلومه کړې ده. دوه کسان یې نیولې دي او غلا شوي سامان یې هم ترلاسه کړی دی. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې سرکاري سکولونو او بیلابیل دکانونو کې د غلا پر لپسې سو پیښې رامخې ته شوې وي. پولیسو وایي چې د سکولونو او دکانونو نه بیټرۍ، انورټر، سټیبلایزر او نور سامان غلا شوي وو. د دې نه علاوه کیبلې، واټر پمپونه او نور سیزونه هم غلا شوي وو. پولیسو پلټنو کې دوه ملزمان عامر او شیراز نیولې دي، خو د دوی یو ملګری رب نواز عرف خانی تښتېدلې دي، د کم د نیولو لپاره چې هسې تندې کړې شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دغه تنانو نه ګڼ شمېر غلا شوي سامان هم برآمد شوي دي. بلخوا د پوبو پولیسو هم درې بیلابیل مقدمو کې ککړ ملزمان نیولې دي. د دغه تنانو نه د قتل وسله، غلا شوي سامان او نور غیر قانوني وسله هم ترلاسه شوې ده. پولیسو وایي چې دا کسان د یوې زنانه د قتل په مقدمه کې هم پولیسو ته مطلوب. باجوړ کې د ایم این ای مبارک زیب د کور مخې ته د ایم این ای د خاندان غړو احتجاج درنه ورکړی ده. احتجاج کوونکو د خاندان غړو ویلي دي چې ایم این ای مبارک زیب 40 کروڑ روپۍ اغستې دي، خو دوی ته خپله حصه نه ورکوي. په دغه موقع احتجاج کوونکو د ایم این ای خلاف نارواسي کړې ده. نړیوال خبر شاملو، د جنگ بندۍ باوجود امریکې په ایران حمله کړې دي. د دې نه وروسته ایران هم په خطه کې موجود د امریکې په اډو حمله کړې دي. بلخوا د ایران پاسداران انقلاب بحری ځواک امریکې ته سخت خبرداری ورکړي، ویلي دي چې سیمه کې موجود امریکایي فوجي اډې به د سختو ستونزو سره مخ شي. پاسداران انقلاب بحری ځواک خپل بیان کې ویلي دي چې سیرک خار باندې امریکایي برید د هرمز پتنګې د ایران برلاسه. بلخوا د امریکې لخوا تر اوسه د دې بیان په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی شوی، خو د سیمې حالات د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د پاکستان د هاکی لوبډلې کپتان اماد بټ د پرو هاکی لیګ کې د کمزوري کارکردګۍ له امله ټول قام نه بخنه غوښتې ده. اماد بټ په خپل پیغام کې ویلي دي چې د پرو هاکی لیګ نتیجې د هیلې خلاف وي او د هغه ټولو سپورټرانو مننه کوم کومو چې د لوبډلې ملاتړ کړی دي. هغه ویلي دي چې ماتې زغمل آسان نه وي، خو لوبغاړو خپل ټول هڅه کړې ده. اماد بټ زیاته کړې ده چې د هاکی فیډریشن او حکومت ته خپل رول ادا کول پکار دي، ځکه اوس د خبرو نه بلکې د عملي ګامونو وخت دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د نن نه تر 3 جولای پورې د وقفې سره د بارانونو څرګندونه شوې ده. خلکو ته د احتیاط کولو هدایت جاری شوې دي. ان ڈی ایم اے ویلي دي چې د سخت ګرمۍ او بارانونو له امله ګلګت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کې د ګلیشیرز د ویلي کېدو خطر ده. سندونو خوړونو اوبه به ناڅاپه زیاتې دي شي او د سیلابونو او لینډ سلایډنګ امکان هم څرګند شوی دی. پولیس غږ شوی دی چې حساس علاقو ته دي دا سفر کولو نه ډډه وکړي. دینه علاوه متعلقه ادارې هم چمتو کړې شوی دي. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار یو منټ ته پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 6 منټ را پاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اوتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریڈیو دلبر 2400 سے اجازت پڑھوں. اللہ پمان.

چدر ټول عمر گناهونه مې پر معاف شي رب داسي او سجده مې په نصیب کړي آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابې دی ماتوی لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو د پروگرام نوم دی د صحت خبرې. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به امید دی چې خبرې الله تعالیٰ چې تاسو له سپه قسمت لیکلی په هغې به شکر وباسي. الله تعالیٰ چې تاسو له سه خوشحالۍ لیکلی د هغې باندې به شکر وباسي. د هغې نو مزې مخلې چرچې به تې مخلې ورسره ورسره ژوند به تېروې او شکر به وباسي. زندگی دا کله تور او کله سپین, کله انسان خفا او کله ډېره جړه وي تاسو کره, کله به سم ډېره زیاته خندا وي, کله به تاسو کره خاموشه خاموشي وي, کله به سم ډېر زیات شور وي. سچې دي په هغې باندې شکر وستل ضروری دي. الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالېږي. الله تعالی چې تاسو له رشتې درکړې سمې ډېرې زیاتې شکر پې وباسي. الله تعالی چې تاسو له ځمکه جایداد پیسې دولت هر څه درکړې هغې باندې شکر وي. الله تعالی تاسو له بچي د بچو مور او ستاسو مور پلار ژوندي دي شکر پې وباسي. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي, ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې ډېر بیمار شي نو وایي چې بس یار دا نور نه بیمارېږم, صرف زه بیمارېږم. نو لاړ شئ اسپتال ته, لاړ شئ تاسو ته به خپل ځان پته ولګي چې خلک په کومو کومو بیمارو کې مبتلا دي, په کومو کومو بیمارو کې پراته دي. د هغې نه پس به بیا تاسو شکر وباسي. الله شکر دی زما چې څومره مینوال دي د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې ټولو ته په خیر اغلې سړی مشي. مینوالو څنګه تاسو ته پته را, په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو. دا پروګرام مونږ راوړو تاسو له داتو نه 9 بجو پورې. په دې کې زما زیات تر خلک اوري, هغه باباګان اوري, بیبیګانې اوري, ماسیګانې اوري, پوپوګانې اوري, واړه زاړه ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي. نو ټولو ته په خیر اغلې. الله تاسو سم نه کی کستا سو طبیعتونه ناساز ای, مطلب دادی بیماران ی او بیماره را ټینګړی ی. نو زما خو بدا هیلوی زما بتا سلدا سوال وی د الله تعالی نه چې الله تعالی ری پتا سبانه غیبانه رحم کی. الله دستا سو د خپل خلی لاړ دارو کی. الله تاسو حس هم نه کی سره زما د مور صحیح ده کنه. وا چې تاسو روغ جوړ خوشاله نو مونږ به روغ جوړ خوشاله یو, مونږ به هم ټیک ټاک یو. مینوالو څنګه تاسو پته ده مونږ او تاسو لنی کې هلی غواړو. خدا سي دا که چرې تاسو تنگ شوي د مرزونو نه, تاسو تنگ شوي د ډاکټرانو نه, که تاسو تنگ شوي چې بس دې مرز خو ټیکيږي نه, نو بیا زمونږ دا پروګرام خامخا تاسو اوري او اینډ پورې به تاسو اوري, ځکه چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی, ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دلتا حیدر مومن ہاسپٹل یعنی کہ حیدر مومن ہاسپٹل کم چې شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے د 9 بجو نا تر 5 بجو پورے دلتا پیڑی کئی. مینوالو دوی علاج چې کم دے کنا دوی وی مونگا کلاسک ہوپیتک طریقے علاج کو کلاسک د دی چې کم پارمولیشن دے آگا چینج دی رنور خلکو نا, بلکہ دوی چې کم ستاسو کم مرض دی لیو مطلب دا د شوګر کم مرض دی نو دوی پارمولیشن مخکې نه کړی, بیا هغې کې بیا

0: ولکشانه په سر باندې مې درد دی ولې چې ټوله ورځ چې کوم دی په هسپتال کښې تېره.
1: Right after the commercial break.
2: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوي بیمارانو دپاره د امید زیری. حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پیښور نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوس ستاسو په ښار سوابی کې پرانیسته شوې ده. که تاسو کې هم څو خپلې بیمارۍ د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر ایس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو د
1: بیلاډونا گولڈ کریم بیلاډونا گولڈ فیس واش بیلاډونا گولڈ سیرم او دا بیلاډونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا. دا مزید معلومات د پارا 0303-693-693-93. بیلاډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن.
0: زما گرانو درنو او خوګو مینوالو یو پرومو در باندې بل اورما او دغه پرومو خصوصي توګه باندې زمونږ د بیلاډونا کم فیس واش دي د اغه اورجی
1: زما سحر جوړوي نور خوندور. بیلاډونا گولڈ وټامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بیلاډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ.
0: سو ایگزیکٹلی بیلاډونا گولڈ فیس واش اور بیلاډونا گولڈ فیس واش سره سره زمونږ د نوی او د بهترین فارمولیشن سره تیار شوی. د آیا تاسو د مخت د دغه میاشتې کوم چې د مئی او د جون خوندوره فارمولا او خوند

زما له خوانه من احترام د سره واره بیا مولي السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو څنګه تاسو خو برابر یې زندگی مخشره وانه ده کنه زه شکر شکر شکر دا ټول نو خوله خبره دي د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ملاوي زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سدې 0312 88 85 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 85 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر د مئی د میاشتې شروعات د مئی بلرونا بیٹا منسی سیرم ملاوی داہوں دسر والے جی

مقصود بلډونا کاسمیټکس پاکستان په اړه باندې موږ دیوبل سره خبرې ترې کولې او خبرو کې لګیا وو موږ سویلي چیرې د بلډونا د کوم ډرا خبر موږ کړې وو د سوردو ویلې کېږي چې دا کوم ډرا موږ یادول چیرې د یکم تاریخ نه به موږ کوم ډرا شروع کوو په کوم کې چې موږ تقسیمو د سلویختو لاکو روپو انعامات تقسیمو د سلویختو لاکو روپو په دغه انعاماتو کې د ټول نه لوی انعام چې د نوغا زمونږ سره د ټول نه لوی انعام چې د نوغا د مهران موټر کار دی لږې ورځې سره دي روپئے چمنگ تاسو باندې دا کریم دا قران اندازي په غرض باندې نه خرصو موږ د دوايو اسم یو نه یو خو به استعمالوي کنه نو چې یو نه یو استعمالوي نو خبره ده دا چې تاسو مهرباني وکي بل مې استعمالوي تاسو خپل فیس واش استعمال کی کم ته ویلې کی بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش او دا خاص کړ د جنکو د پاره واحد هغه فیس واش دی هغه جنکی چې هغه یریږي یره زما په دماغ باندې چرته وختر نه شي یا هغه جنکی چې دغه پزان باندې لګ ډیر شک راغلی دی چې زما په دماغ باندې لګ وخت دی وګوره دا یاد ساتي که تاسو ډیر ام لیزر یو کنه د لیزر مثال ګوره د اجامت دی کچري سوکم یو ځل په لیزر باندې عادت شو نو ګوره ټول عمر به دغه لیزر ته به ور روان وي سړی په هفته کې یو ځل اجامت لور روان وي او تاسو به بیا اول به درد داوی شپک میں اشتے پسرا زا بیا با مدری میں اشتے پسرا گواڑی بیا با میاش پسرا گواڑی بیا با من بینزل لسر جی پسرا گواڑی بیا با زمان مستاسو مثال یہ ہوئی انی تاسو با لیزر لروانی امان بجی دنو اجامت لروانی جی نو بجائی دی چو رستو بیا جامتون لروانی و زان لجی دنو جامتون کوئی نو خان خبر دادا چی سابون نا تاسو دا مخلاص دا بینزل دا پار بل فیسواش نا یو دا سے فیسواش چی پاگی کی دا سکن دا دا ویختو دا ختمول دا پارا خاص کر یو دیر بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ موجود دے وغی تو ویلے کی اولیم جیک اگے تو ویلے کی تو جا یعنی زمان پتا کا فیسواش کی یو دا سے ایکٹیو انگریڈینٹ مونگو چولے دے چی دا چاہم چی دنو بسکن وانے کم فالتو ویختی دی اگا بور لے لے کئی دا اوریز چې دنه ګردا په فالتو یوختو کې ناراضي دا باندې چې دنه په فالتو یوختو کې ناراضي کچره دغه فیس واش لکان استعمالوي دا غي پسکن باندې فالتو یوخت نشته دي هغه له نقصان تاوان نور کوي او دا هغه جن کو د بار ډیر ال اورډر بهترین د کمی جن کې خپل ځان پر روان مخ کې د فالتو یوختو نه بچ کول غواړي دا هغه د بار ډیر بهترین فیس واش زه خو ګورم د فیس واش ذکر کوم ها وګوره زمونږ بلډونا کم فیس واش دنه هغه انتهایی شارټ دي البته څنګه چې مونږ ذکر کوو چې مونږ به لډونا کریم چې دنو شارټ دی خو بازار نو تاسو کولی شئ د خپل علاقې چې سمرم کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور دی هغه وزټ کوي وږي ته وایي چې مونږ به لډونا وټامین سی فیس واش راکوي و جدا ده چې ما د دین وړاندې نه ذکر کوو چې به لډونا وټامین سی فیس واش زمونږ هغه فیس واش دی چې بده کې اولیم جیک پنوم باندې یو ډیر اکټیو انګریډینټ شامل لري دین علاوه ارسټو لوچی پنوم باندې د کیو میډیسن شامل لري چې هغه د سکن کم چې د جنکو کوم مخ دې دا فالتو یوختو ته نه پریدي او کچره د جنکو په مخ باندې کوم فالتو یوخته دي د اغې په غرزولو کې د اغې په ختمولو کې ډېر لوی کردار ده که اوس دا نه ده چې د جنې په مخ باندې غړ غړ چې دنو لکه زمونږ جنو سړو په شان غړ غړ یوخته ولاړ دي او هغه وچ نه دا فیس واش خو مدري زل استعمال کو سلور زل استعمال زما ویختي ختم نه نه نه که ستا په مخ باندې ډېر به انتها ویخته دي نو د اغه ویختو د بارے ته چې دنو یا لار شو مخ ته ځان لیزر وکا او یا چې دنو مطلب ته د تریډینګ سره دا وباسه د تار سره وباسه او د اغې نه بعد زما فیس واش شروع کا کم د بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش ولګي دا ورته شروع کا زدا ګارانټي در کوم چې دغه بخته کچري روزي هم دا به بیا هغه شان دغه روزي چې تاسو بیا یو سوزل مسلسل سره تریډینګ وکړلو یو سوزل مسلسل مور سره لیزر وکړلو او دغه فیس واش مو استعمال کړلو نو تاسو به کله هم دنو په مخ باندې فالتو وخته بیا ناراضي زکه دې کې شامل اولیم جیک دې کې شامل توجا دې کې شامل ارسټو لوچی او د دې سره تللی شوی د وټامین سی بهترین ایکټیو انګریډینټ

دغه نمبر باندې کال را ملو کی او د خپل علاقې نوم مونږ ته والے کتا سره واقعي زمونږ د بلډونه دغه پروډکټ مو پکار دی یا تاسو د دکور اندازې ډیر غټ انتظار د جمعوند کور اندازې کې ځان راوستل غواړو د موټر ګټل غواړو دغه د عمرې مکمل پیکیج ګټل غواړو یا د دې سره تړلی شوی تاسو وایي چې مونږ د

galaxy. We are so yeah, ladies and gentlemen, the khpale alaki dukandar ta zarur visit kai urdu wai che mangla bal samara ka mangla khpal beladuna ra ke ji aw dam yo khabar ya sati je beladuna da dabi ba biam na gorzo gore da yo khabar ya sati di bas mangla jitna golden quran da zira rawana da golden quran da zai ki mujba da golden quran da zai ki se bala susuna taksimo da golden quran da zai da bara zan dar sar bilkul ready aur zan vir sati ji نو یو خدا د چې د ګولډن قران اندازې د بربم سس کو جی هغه برته ز بیا ویم خو مونږ چونګي ذکر کولو چیرې بلډونا ګولډ فیس واش کم چې ویتامین سی پاور لري دا د پاکستان فرست هغه فیس واش دی دا د ویتامین سی پاور لري جی کم چې سکن مکمل چې دنو برائټ کوي او سکن چې دنو دیلا یو نیچرل گلو یا یو نیچرل خلا ورته ورګي جی د دین علاوه د پیلنی واش سردا ورکی انسټنٹ گلو یعنی کل چې تاسو څنګه وینځل مخلاص مور باندې څنګه وینځلو سکن به مور سجدونو اکدم فریش او شاینینګ کوي د دین علاوه بلډونا ویټامین سی فیس واش ډیپ کلینزنګ دی جی یعنی کچې ته چاپ سکن باندې ډیر زد غړوالې دی یا د دین علاوه د دوړو کوم بد سرات اور باندې راغلي دی سکن ته نقصان ورسولې دی د اغید بار هم ډیر بهترین دی ډیر اعلی دی جی دته سکن فرندلی فارمولا هم ویل کیږي نه هر کس سکن د بار دنه دا ډیر بهترین اور ډیر اعلی دی جی دته ویل کیږي هایډریشن هایډریشن بوست ورته ویل کیږي یعنی دا سکن خشکوالی ته بالکل نه بریدي ځکه زیات تر سکن جگم خشکوالی لورځي نو هغه د نقصان باعث هم جوړیږي چې باغ باندې بیر نور نور مسلې روزي انټي ډلنس افیکټ پدې کې شامل دی یعنی مطلب هغه سکن چې هغه لکه سپینې یوجنې وي سپینې ولکې خو هغه سکن کې بالکل لکه خکلا نه وي موجود جی نو د هغې دپاره انټي ډلنس افیکټ پدې کې شامل دی جی د دې نه علاوه هم په دغه فیس واش کې مونږ چې دنو اکنی کنټرول سپورټ هم اچولی دی یعنی مطلب دا دی چې کچېرې د چا په سکن باندې دانې راځي نو دا دله دانې هم کنټرول کولی شي سکن غوړوالی هم دله کنټرول کولی شي د دې نه علاوه روزمره کچېرې څوک دا استعمال نه دي ته ډیلی پروټیکشن فیس واش ویلې کیږي روزانه استعمال سره سکن مکمل د هر قسم نقصاناتو نه بالکل بچ ساتي د دې نه علاوه دا سافټ اینڈ سموتھ سکن جوړي یعنی سکن نرم ملائم جوړي جی او د ټولو نه اعلی ترین اور بهترین خبره ده چې دا د پاکستان جوړ فیس واش دی او د ټولو نه اعلی ترین اور بهترین خبره بیا په دې کې دا ده چې دا د ډاکټر حیدر علی مومند برینډ دی او د ټولو نه ډیر اعلی او ډیر بهترین خبره ده چې دا د ڈاکٹر حیدر علی مومند پروڈکٹس دی نبیاد نزدی کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سٹورز نا درسرا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش بلڈونا گولڈ

سو زما ګرانو درنو خوګو مینوالو په یو ټایم باندې سویټی هم میسر الیګلې د بلډونا سن بلاګ ذکر کړی دی. علاوه په یو ټایم باندې محترم سمینی هم میسر الیګلې د بلډونا سن بلاګ ذکر کړی چې بلډونا سن بلاګ راته لګ بیان کیږي. نو د بلډونا سن بلاګ په باره کې ورته یو امپورټنټ خبره ده کوم او ډیره امپورټنټ خبره ده لکه توجه مو غواړم. بلډونا سن بلاګ یو خو لکه یو خو ډیر انتهایی ارزان فیس واش دی جی او دا د دنیا خو نشم ویل خو د پاکستان واحد سن بلاګ دی د کم د لګولو نه بعد چی نور ته د وتلو نه بعد سکن مزید ښکلی کیږي. لکه تاسو به اکثر کتلي وي که نه زیات تر سکن داسې وي چې هغه انسان کله نور ته وځي که نه نو په نور باندې د هغې چې کوم سکن دی نو هغه انتهایی خرابیږي او زیاتر کم سن بلاک کے خلق لگے نو اگر دنور د مزر سرات نو بچو ساتھی خو اگر سن بلاک کی دمر نقصان وی چې د اغي سر سکن چې دنو بدانی مور باندې روزی سکن باندې دنو اگر تو رواله مور روزی سکن باندې دنو بیا سکن باندې دنو بیا سوشی سکن باندې دنو اگر غړواله پیدا کی او د اغي سر نو نقصانات هم پیدا کی. نو زه دا وایم چې تاسو د بل فیس واش سوری د بل سن بلاک انتخاب مه کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې د بلډونا سن بلاک انتخاب وکړئ. یو خو دا ډېر ارزان دی ته مینی سن بلاک ویلېږي او د ګرمیانو دپاره دا یو ډېره زیاته بهترینه تحفه ده. څنګه چې مطلب هغه ګرمیانو کې د ګوړي شربت تو خو مې ملنګا ورته ویلېږي دا د ګرمیانو یو ډېره عجیبه تحفه وي که نه نو د ګرمیانو دپاره تاسو دپاره ډېره یو زیاته یو بهترینه تحفه چې ده نو هغه د بلډونا سن بلاک دی. بلډونا سن بلاک د پاکستان فرسټ هغه سن بلاک دی د کم د لګولو نه بعد که چېرې تاسو نور ته وځئ که نه نو چې څنګه در باندې نور لګېږي نو سکن به مور سره نور ښکلی کېږي. سکن یوازې د نور د مضر اثراتونو د بچ کېدو دپاره دا فیس سن بلاک نه بلکې دغه سن بلاک د سکن د سپینوالي او که چېرې تاسو ټول ورځ په سکن لګولی وي نو سکن ته به د نورې فائدې هم ورسوي. سو مقصد زما دې خبرې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د خپل علاقې چې کوم کاسمیټکس میډیکل سٹور دي د هغې نه د بلډونا سن بلاک غوښتنه وکړئ. بلډونا سن بلاک زموږ واحد هغه سن بلاک دی دا زموږ واحد هغه سن بلاک دی چې دا د نور د مضر اثراتونو د بچ کېدو سره سره ستاسو سکن ته سپینوالی هم ورکوي او که چېرې ستاسو سکن باندې څه قسم مسلې دي تاسو ټول ورځ بلډونا سن بلاک لګولی وي نو د نور د مضر اثراتونو د بچ کېدو سره سره سکن ته مو انتهایی ډېر زیاتې فائدې هم رسولی شي. نو بیا انتخاب د بل سه نه صرف د بلډونا سن بلاک وکوي. ارزان هم دی مینی سن بلاک دی ولې زما سن بلاک ختم شوی ما ځان له وختي چې نو سن بلاک راواغستو روزان له مې راوړو جی ولې زما د روزمره استعمال زما سحر د وتلو نه بعد زه په نور یم او کو په نور نه یم خو سن بلاک یو عجیبه کمال دا دی چې ټول لوره سکن چې د نو ډېر زیات انتهایي ښکلی ښکاري. نن زه چا لیدلی یم که نه یې لیدلی یم.

0: بنګار باندې سم کنه چې دا خلکو له موږ غداډا وړ باندې ورکو پدې باندې څه کوو یو کار فول وای دی لکه یو کار کی کنه اوس لکه مثال پکو یو کار نه کیږي خلک غشکو او ستا یو خبره مولې دلې وا چې چې نه ویني تاسو دا ماته وایي چې باچا هغه کار بنه کوم چې شک پیدا کیږي
1: وا وا وا دا ګوره بل ورځ دا خبره بالکل ټیک وکړله ما بل ورځ چاته دا خبره کوم کوم سیس کی چې کله شک راشي کنه نو ګوره هغه هغه رشتہ یا هغه سیس بالکل سر ته نه ورسیږي نو موږ به شک نه پیدا کوو چې شک پیدا شو لو بورانه شو ګوره دا موره
0: نو بل حضرت شغله مجاوره سن بلاک انك زمانه واغسل بلدون سن بلاک نو ما اوسې سن بلاک کو تعالی ما بل کله مرکړو او مې تابع ما تاخر کې جمع کې ویش نه یعنی دل بسن بلاک بدلو تو واپس بلدون سن بلاک تول را لي یما د دینه مخ یو بل کپ نه ول ته پر یو یو کپ چلی دی دغه می مارسته انا خو وی هغه سن بلاک دې است معلوم تفتح غنور لن خو مخ بس کی خو زما خو مخ کی تور والی را وسته او بلدون واحد سن بلاک چې ویجا نریتی سری وی دامه سره ختم شي او مخکې یو چمک راولي زه د اوریزم کو تمام چې ما په خپل م استعمال کړی داسې ما د دنیا خلکو له وکړې موږ له کاتمه په دکان دی خلک راځي مختلف سل بلاک موږ سفرتي خو دا بلدونه چې موږ ورکړو نو دا د یو بل داسې کس چې تاسو په رب وکړو چې بلې کپنې ته رنګ هم کوي بالکل په ریډیو رنګ کوي هغه نه ما یو ولس ویډیو جوړ کړی هغه به انشاءالله تاسو زه درسره کوم
1: مړه ماته سره رالیږي ګور هغه به ملامت شي مته بردا
0: مړه دا خیر لکه هغه ماته موته وي مې ستنه تاسو کوم مدمو داسې څه چې کله مثال پتو داسې ځانه ولر څه ولر مزات مسلې مې مې دغه خوين دروريان نه تاسو ته چې لکه دا ویډیو ته جوړه کوم نو خلک فارې زیادت راغې
1: نو
0: دا چې دنیا کې سونه راځي موږ له سپټال دا خدای اکبر خو موږ ویډیوګان نه لګوم دا چې ما د الکترون ته پوښتنه هغه وی چې دا زه ایماندار سره خبره کوم چې زما په مخ باندې نری نری تیر سره هغه ما ته ختم او دې مخ لري اننګو سره به یو تور واده چانتو اغه ختم شو نو زه دې اوریدونکو ته چې په خپل باور سره دا ونن ته بچ کړه کوم سن بلاک ما تاسو تاسو له اوریدونکو موږ په کوم پیسو باندې راکو کنه نو په دې باندې ما هغه څنګه کوم د یو زل نه دا یو سن نه بیا خبره د نیم سره پرم نشي بوتلی
1: لکه
0: نن ته پاتون ګرانی ده کنه تاسو وګوره او بیا په کوم پیسو باندې موږ تاسو لخوا شي ځکو زه دې ما په نوم یو لیک ترې مې زموږ د ډاکټر صاحب دا یو چیز مې ډېر وخت هغه و چې لکه دا ګیسټ او سیرپ مې یادو چې دې کې ما ته بچا چې بلس روپې مله پاتې کیږي او ساته مې په دې وجه باندې کنه چې ریزن پکې ډېر زیات حل پته بکته په دې ډېر زیات
1: بالکل بالکل هم
0: نسبه نو زمنګ ما دې اوریدم په دراش لکه تاسو په دې لوکل شي زونه باندې ډېر خلک بل کارو شي دا په چا ته دې کې ځکه چې ډېر زیات پکې نه دې چې نو لا خو خو ځکه چې ته پاتې کې چې دې نه وې باندې پښلا کې پلانکی خان نه ټیم جوړ کړه بالو ډنګری خان تاسو پلانکی خان او ډنګری خان خبر چې هغه سري اغه بچا خبر ورته په زمانه کې فلم نشي چلولې ته پاره دې باور چې موږ تاریخ بیا بچاړې چې موږ تاریخ بیا بچاړې
1: دا خبرې دا خبرې نه ډیسکس دا سیدا دا سیدا بچا سه مو چې
0: یو ریډر ته تم ویم کنه زمونږ تاسو زمونږ دې شیزه به په خپل بابا ته چې خیر پچا باندې الله شیخ دې لا اله الا الله محمد شیخ او تاسو یې دې کنه راځه چې تاسو تاسو چې دې نه کې رو پړم دې ملاقات ته دا او تاسو نه راځي چې هغه نسوالي شان کپڑے می ځان نه جوړ کړو دروالو
1: او
0: اجي ته دې الله په جنتونو کې هغه کپڑے باغ مچو
1: امين امين بالکل او
0: او نه کپڑے مچو چې ما تاسو نه تاسو کو چې دا مسلم ولاړو په دې ترې دا که ما وی ډاکټر صاحب سره مل وته چې شیطان به شاغلی شي که څه درکو تاسو ته یو نو مو څه پاس ملاقات نو مو څه داسې ما به څه کوپی جنې نو څه اړ پروخ خبر ما و سم یاد ده ابو الله په چوله ته دا خبر چې تا مته چې خیدو څه کوپی جنې بچا ته هم څه کوپی جنې
1: بالکل بالکل هم نسته بالکل
0: او ریزون کو مهم خو لکه نن سبا چې خلک څه کوپی جنې کړه نو دا ډاکټر ته بلاست پروته دا دا څه چې کنا دا
1: نه شو چې څه هم ګور بیا نه بس بچا سده سده چې زه دومره ویل شم تاسو چې زه انتهایی اعتماد ول سړی ما او زما همیشه تن په خلکو باندې اعتماد ډیر زیات وي او زه دام ویل شم چې حیدر علی مومند هغه شخصیت دی چې هغه دسی اخوا دی خو ډغرې والیم نشي دا مې مورې گني د دنیا لګیا ده د هیدر علی مومند خرابې دود لپاره لګیا د وغول تر عبد الجلال مونږ لپاره نور مخکې وای کی ټونه غټ کردار یو خو زما د سوچ مطابق ز سومره وایم چې ز کله غلط سوچ د چا د لپاره نه کوم غلط سیس د چا د لپاره انتخاب نه کوم بل د ټول نه امپورټنت خبره بدی کی دادا بچا صاحب جی د مور پلار دعاګانې زما د لسنر دعاګانې زما د خويند دعاګانې د ما لپاره ډېری اهم دي او دا یاد ساتي چې کلم جدنو بازه بازه خلک دي سوي چې غا د نستوري ماران وي کنا نن نستونی مارانو نو ګوره دا یاد ساته چې د نستونی مار کله گیر شي کنه نو ګوره دا اور بیا ډیر ټوپونه وخی خو ګوره هغه بیا د خلاصېدو نه وي. نو بهرحال په دې خبرو باندې ځان له ټیم نه ځای کړو. تاسو د سن بلاک ذکر وکړو نو زبر دومره

0: چې پاکستان فرسٹ هغه سن بلاک دی کوم ته چې بیلډونا سن بلاک ویل کیږي. زموږ ډیر خلک دي چې بچا صاحب چې دا سن بلاک نوم خو اوري بیلډونا سن بلاک زیادو مون اور سن بلاک بنه یادو تاسو دکاندار ته چې مال سن بلاک راکنا تاسو به دکاندار ته وای چې مال بیلډونا سن بلاک راک سبو ته بچا صاحب سبو ته
1: بیلډونا سن بلاک راکا. او بل خبر دا زموږ بلرونه سن بلاک چې کوم دی کنه دا څه سن بلاک چې الحمدلله لکه تاسو به عام ګورئ چې دا وړوکی دی خو کار یا د تاسو د دې کارکردګۍ ته وګورئ.
0: ماخو بچا صاحب دې ته د ویلي چې زموږ بلرونه سن بلاک یو داسې سن بلاک دی کنه دا بلرونه سن بلاک یو داسې سن بلاک دی چې لکه دا مینی سن بلاک دی ارزان هم دی بل د ټول نه غټه خبره به دې کې دا ده چې دا سن بلاک چې دی نو لکه مطلب دومره زر ختمی کیم نه. ما خو ورته وایي چې ګوره دا به ډېر لږ لګي ډېر به لږ لګي لکه ډېر به لږ لګي. بالکل ترغ جیت ارو غورځو والله پته به هم نه لګي. ګوره بل امپورټنټ خبره دا ده دې ته به تر اوسه پورې چا د سن بلاک خبره نه وي کړي. بلرونا سن بلاک واحد هغه سن بلاک دی چې دا د دې نور کومې شواګانې دي د دې د ریفلیکټ کولو دپاره ریفلیکټ کولو دپاره مطلب واپس د اوچتولو دپاره چې واپس خواکۍ غورځوي واپس اوچتوي دا هغې دپاره به دې کې منرل انګریډینټس دي چې هغه دې کې شامل دي کوم ته چې فزیکل انګریډینټ ویلی کېږي یا ورته منرل انګریډینټ ویلی کېږي په هغې کې زنک آکسایډ ورته ویلی کېږي هغه په دې کې شامل دی. د دې علاوه ټایټینیم ډی آکسایډ ورته ویلی کېږي چې د دې کوم خصوصیات دي نو دا ډېر زر چې دنو پروټیکشن ورکوي لکه څنګه چې د ولګولو او ته چې دنو ورته ووتلې دا تاله ډایرکټ چې دنو مطلب هغه لکه پروټیکشن دلته درکوي. د دې نه علاوه د دې د ټولو نه امپورټنټ خبردار چې دا د هر قسم سکن دپاره سینسیټیو سکن دپاره ډېر بهتر دي ځکه چې دنو په دې کې مطلب دا زنک آکسایډ او ټایټینیم ډی آکسایډ چې ورته ویلې کېږي دا دې کې شامل دی کوم ته چې منرل انګریډینټ ویلې کېږي هغه شان خو په دې کې بلا انګریډینټ چې دنو شامل دي لکه کیمیکل انګریډینټ چې دنو په دې کې شامل دي خو زموږ په دغه فیس سن بلاک دوا ایکټیو انګریډینټ دی لکه زنک آکسایډ او ټایټینیم ډی آکسایډ چورته ویلې کېږي نو دا د دې لپاره شامل دي چې یو فوري پروټیکشن ورکوي چې څنګه دی ولګول نو ورته ووتلې نو تاله ډایرکټ چې دا پروټیکشن درکوي. د دې علاوه دا د هر قسم سکن لپاره سینسیټیو سکن لپاره ډېر بهتر دي. د دې استعمال کچري کمی او سن بلاک کې وکړلې شي نو دا د سایډ افیکټ نه تابع ساتي لکه زیاتره سن بلاک ما یاد کړلې چې دا سن سایډ افیکټ ډېر زیات وي چې ویل کې نو تاخد د نور نه دی بچ کی خو سکن ته نور نقصانات در رسې لکه سکن دل تورې سکن دل جدن غړې سکن دل جدن نور نقصانات دل سکن ډېر زیات در رسې
1: دا څه د سن بلاک مولدې چې موږ په خپل دکان کې خرڅ کړې هغه دا چې سخره نه زمان نه غښتن دا غي بیا ما ته چې موږ په مخ باندې نه دی وخت وسره راغلل دا ولې دا چې لکه خلک خبر نه کړه صرف سن بلاک نه مولدلې تاسو کوم خبرو کړې زبردست خبره چې تاسو دې اوریدونکو ته هم تاسو د دکاندار لاله کې جنت ټوټل لاله کې میډیکل ټوټل لاله کې تاسو به تاسو موږ بلرونه سن بلاک راکا چې کله بلرونه سن بلاک در کی کنه هغه نه پز دایو چې لکه یو کس ما ته ویل دي سن بلاک لکه څه پیدا را عام کس وکړه دکاندار ته نو لازم نه راځي چې څه ویل خلکو ته سن بلاک دي صفات کې دي سر ما ته تاسو هغه ته مداغه مثال وګورئ مې تاسو بل کمرې بلانډه جوړ کړه مې دې بلانډه سم دا پرده ولې جوړنده کړه ویزا دې را پاتې د انور ناراضي مې ته د انور راته نو ولې څه بده خبره خو نه نه نه کړم بیا خو زموږ دورونه خراب دي لکه خراب دي مې دا سن بلاک موږ دې را پاتې وکړه چې دا په مخ لګو د انور د فرګا د مخ ته خراب وي نه
0: بالکل.
1: نو تاسو دې زه دې ورزون کوم ته چې دې تاسو مسلسل استعمال وکړه روان وخت تاسو د اسکن ته اجازه بده خر قسمه تقریبون نه ختمې دې دې ورون چې زموږ د ګلکارانو یا زموږ د مزدورانو یا دا څه دي تاسو ګورئ دې په انورونو باندې ګرځي کنه راځي د اسکن دې یا تورم شي تاسو ګورئ چې او چې دی واپس ما هم په فوټو کې د مخ هم څه دې له ښکاری کله چې د کور نه ځو داسن بلاکم په مخ باندې نه لرو مګو ټول اوس ګرځي چې راځي مخ له څنګه مو وینځل او چې بیا دې بهترین طریقه دا چې بلرونه ویتامین سي په سوا سوري تاسو ګورئ بیا د اسکن دې زبردشي دا نرم شي ملایم شي او دې چې واپس څه مخ پیدا شي نو لکه چې زونه مې تاسو 550 روپے باندې ځوان اته مکیږي او په دې سونه دا دې غټه به ده نن سبا چې د وړوکي نه وړوکي ډاکټر لملا چې د سکین ډاکټر لملا چې 50 د کوم 1500 روپیه په پیس ورګي د 1500 روپو مختلف تشونه کې بیا به مختلف لوشنه
0: لکه مطلب دا چې لکه د لس زور نو مخ کې ته نشي راوتل لکه مقصد دا
1: او لږ نن سبا زموږ په غری 50 او دې چې واپس څه مخ پیدا شي نو لکه چې زونه مې تاسو 550 روپیه باندې ځوان اته مکیږي او په دې سونه دا دې غټه به ده نن سبا چې د وړوکي نه وړوکي ډاکټر لملا چې د سکین ډاکټر لملا چې 50 د کوم 1500 روپیه په پیس ورګي د 1500 روپو مختلف تشونه کې بیا به مختلف لوشنه
0: لکه مطلب دا چې لکه د لس زور نو مخ کې ته نشي راوتل لکه مقصد دا
1: او لږ نن سبا

تاسو تور زلفی شانه کول غواړم بیا خو تاسو ته معلومه ده چې د بلډونا زمونږ کوم د خشکی شیمپو دی کوم ته چې بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو ویل کی صرف هفته کې یو زل په سر وینځي او تاسو سر خشکی به مکمل توګه باندې ختمیږي البته که چېرې څوک روزانه استعمالول غواړي روزانه استعمالولی شي خو را روان وخت کې زمونږ ریګولر شیمپو را روان دی کوم ته چې ویل کیږي بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ڈیوڈیر نیویو بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ سر روان بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو تاسو کولی شئ د خپل علاقے سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سورس دی اغه وزٹ کئ او بیلڈونا پروڈکٹس نه والی یاد لری بیا د تاخیر کې لاسټ ټایم یوزلی بیا مې ما چې د بیلڈونا وټامن سی کریم کم چې د موږ د مخ د سپینوالی کم کریم دی کم چې بیلڈونا وټامن سی کریم ویلې کی دی ڈبی کی دننه یو نمبر راغلی دی ځان له ډبې راوالی ډبې ځان سره کور کې کی دی یو پسې ځان له دوه والی دری والی لس والی ډبې مغرزوی ډبې ځان سره کور کې سنبال کی دی او دا ډبی دننه کوم نمبر دی دغه روانه میاش کی بلکې دغه کوم میاش شروع ده هم دی کی بمونږ چې دنو مطلب روزانه نمبر یې نونسکو تاسو ګوري کې چې تاسو ورګه هغه نمبر وروتلو تاسو به د موټر وینر یې د عمرې وینر به تاسو به د موټر سایکل وینر یې د فریج وینر به د واشنگ مشین وینر به د سلای مشین وینر به سو بلای نامه تاسو ګټلې شي مهرباني وکړئ ولی چې سبا دې کو بل ورځ زمونږ یو ویډیو جوړول والی یو هغه کې مونږ دا وایو چې د سوشل میډیا د لارې کوم خلکو زمونږ د بلډونا پروډکټ ځان لاغستی دي د بې کې دنه وګوري آیا نمبر ورکشتا یا نشته ځان خیال ساتي د لوی الله پامان.

اما خود سترګو په کچکول کې وېدا غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړو کور ته سمره زور دی د نظر د گزارونو راشه غوږ شې لږ د دې ماتو زړونو شور ته په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم څه خو ودرېږه دی خپل بلکړې ورته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو په ٹینشن بالکل لاخلے کسنگا پخے اول جناب څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي امید دی چې زما سمر مینوال دي ځینې خلک وایي ته پکې زمونږ نوم ناخلی ته پکې زمونږ د کلی نوم ناخلی دا ولې تاسو مونږ سره ناجیزه کوي نو دا سدا مینوالو چې زه تاسو کوخیاران یې نه تاسو به پوه شئ زه ځکه چې سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں زما مینوال زما اوریدونکي او د دلبر ریډیو چې کم کم زه کې आवाज سوکوري نو تاسو ټول پکې راځي ښا زما په مینوالو کې تاسو ټول شامل شوي نو زه پکې ټول یادوم کاغه زما ریګولر ټیسټر دی کاغه کالر دی کاغه خاموش اوریدونکو دی خاموش اوریدونکو هغه دی کم چې خاموشه سره یعنی کې زمونږ ډېر پروګرام چې کم ډېر په غور سره او ډېر په یو یو ټکی باندې سوچ کول په هغې باندې بیا د هغې مطلب رایستل او په هغې باندې بیا ځان پوهول هغې ته وایي خاموش لسنر زمونږ پټ لسنر سایلنٹ لسنر نو زما چې سومرم سایلنٹ لسنر دی سپیشل لسنر دی ټولو ته ډېره زیاته مننه شکریہ سلامونه اني کی هیله احترامات په ځان باندې قبول کړي او منصور هم کې جی جی جناب مبارک شاہ تولے دا پسٹارٹ کے ویچ ٹول عمر دے دا یو شیر ویچ ما خود سترگو پا کچکول کے بے دا غما اصل کیا اوریدن کو دا دے زما چی کم اوریدن کی دی کنا ما سر کم مینہ کئی دا دیر وقت ندی آگئی خوبو یا دی خونو تبو ویم چے مینہ والو دا ززک ویم کنا چے کل ما دا پختو شاعری زدکولا یا دا پختو کل شیر ما وی نو آگے کے دا شیر چی کم دے دا غزل چی کم دے دا ما ڈومبے زدکڑو زما دا استاز یعنی کہ عادل یوسف زے زما استاد او اغي اراتا مطلب دا د دایو کلام یعنی کې دایو سو شعرونه ما خود سترګو په کچکول کې وې د غما یعنی نو دا چې کوم دما پړم بي زل زکړو په پښتو شاعري مال نه راتلا اغه شاعري به ګل می در لدر کو د ګلونو په سرو پاڼه کې او دغه د پښتو وجه تاو غردو په کانو کې دا شعرونه مېرونه مې خو لګه غزل یو پوخ شعر یا یو کلام نو دا ما ڈومبے زکڑو نو زکے ز ڈومبے پروگرام کے دا سٹارٹ د دین اخلم خدا ډیر دا سره چې ډیرو خلکو ته یاد هم دی او د دې په شابه نه بلا بلا سیزونه دي

حوالي تناب. انا در ټول مینوالو یو دنیا مننه سوک چې زما انتظار کوي په کم کور کې چې ریډیو لګېدلې ده او هغه ټول په شریکه باندې پروګرام اوري دا غي خو بیا ډیره زیاته مننه کو په دې دور کې په دې منډو کې په دې غمونو کې په دې ګرمۍ کې بیا په دې سخت ورځو کې بیا هم تاسو زما انتظار کوي بیا اتفاق پیدا کول بیا سلور پنځه کسان په پروګرام اوریدل یا یو کس خاموشه سره په یو کور کې په پټه باندې پروګرام اوري نو دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده او په دې ورځ باندې زه تاسو له د کزن واده پر اکدم گاونډیانو واده پر اکدم د ریلیټیو مطلب کوم زما ملګری دي دا غي ودونه پرې دم او تاسو له راځم هغه خاده زه تاسو له پرې دم او د اتوار ورځ له تاسو له راځم چې زما مینوال زما انتظار کوي خو بس یو عادت هم جوړ شوی دی ایمو تاسو ګرونی او زه په تاسو باندې ګرونی بس یو سلسله در روانه ده په بهر حال زه دا سوچ نه کوم نن می یو خبره ته سوچ کړو هغه برته وروسته یو شیبه پسې ما گینی ماؤس پورې په پروګرام د پاره سوچ نه دی کړی چې زه به نن آنیر کېږم او زه به دا اورېدونکو سره خبرې کوم حالانکه اوس ما سونګ چې کوم دی دوه سونګ مې ځان ته واچول حالانکه سونګ هم زه نه اورم یو نوی سونګ مې واورېد او هغه هم راته زما چې کوم ملګری دی حارث بھائی چې کوم دی سټوډیو انچارج دی نو هغه واورېد مبارک شاه به دا به ډېر زیات خوښ شي ما ورته ورګه اورم نو بیا بیا اورېدونکو ته ډالې کوم نو سونگ تا ٹائم نہ ملاوے گی دا سے دور دے ہر سڑے پا منڈو دے دا سے وقت دے کنا چھے ہر سڑے پا غمونو کی ڈوب دے او غریب سڑے نہ دے مڑا بچے سکی گی کنا دا غریب سر لدے مالدار تا سک سوائی دا مالدار بسے چلو شی چھے پیڈرول گران شیو نو گرانی کی دے کنا دا مالدار پیسا گیس گرانی کی نو مالدار پیسا ابھی سر کھڑی رہی سخت تدا نہ غریب تدا دیکھے زمون سسٹم خراب دے مینوالو دا غن پاکستان سسٹم خراب دے چھ کم از کم تا پیٹرول سیوا کے خوچ دے خوا تنخواہ گانے میں سیوا کے کنا دل تا پیٹرول سیوا کے پان گیس سیوا کے عام گیس سیوا کے نو چھ دے خوا خو دا مزدور دیاڑی میں سیوا کے کنا بلونا سیوا کے یونٹ سیوا کے نو دلتا مزدوری مت کم دا مزدور آغا مزدوری دا اغم سیوا کا کنا دا غریب چی کما تنخواہ دا نغم سیوا کا کنا گڑوڑ دا مینا والو نا ڈیر گرانی خبری دی مبارک شاہ جی تکی نو بیا بکے گھنٹہ نہیں ملگی مبار حال ما دا ویل چې تاسو زما مینوالی ما ته انتظار کوي په دې ګرانو لمحو کې نن خدا ګرمي دا ګرمي دا سیوا کنا یقینو کې زه په نیمه ورځ کې راو تختیدم د شاپ نه دومره ګرمي وګنا چې نو په لینک روډ کې مامي ګانې وي راتلم مسکی مسکی کېدم په لار باندې وای نن خو مامي ګانې نور کله خو دوی ګرمي نه کیږي نه څنګه ګرمي وشوه د اتوار روز و سرکونه خوشی بازارونه خوشی خدا سی گرمی یقینو که دا سی گرمی و کنا چه التا پا بازار که کولر لگه دلو دا سی گرم گرم و دا تنده می دا سی گرمی گرمی و او دا سی تک تور شو منو دا سی وچی نیمه که راو تخته دم

ماویل چې دا ګرمي خوتا وجني مبارک شه ستا خوري خلک په تمه دي ردا سیوا چې الله دیو کی چې زمونږ په سیمه باندې د خیر او د رحمت باران وشي او دا موسم لک خوشي خکلی شي او ان شاء الله تعالی بکای هم او سواب خلکو تاسو خو شکر وباس تاسو خو الله تعالی داسې نعمتونه درکړي دي یخ او بيدل درکړي سټیپې دل درکړي باسینې دل درکړي سندونه دل درکړي بدرې دل درکړي چې پکم موس رسیدلې غم ګندکړي دي چې پکم موس نه رسیدلې هغه نه پاتې دي په باسین ګندکې کړه ده په بدرې خوارې جزې پکيري باندې موس رسې نه غم دومره ګندکړي چې مخکې وکړي خلکو میان نیول اوس چې کونډه ورکته کې نو باټاګان او چیندخې وکړې وسی هغه دومره ګندکړه هر چا وس دا دی کنه چې بس ګټرې وتر وباسي تکړه او طاقتور انسان اگر چې بدرې ته زرده روانو بو تر غن رو باسي خو بهرحال کم خوا خو بزی کنه خو بهرحال الله دې هغه کی چې زمونږم پکې خو تاسو هم پکې مبارک شه نن داسې د وخت نه داسې ګډوډ لګی چې اسې نسې خلک را باندې ابجیکشن ستا مونږ سره سوې مره خو بهرحال محبتونه دي الله دې زمونږ دغه محبتونه قائم ساتي دغه مینې محبتونه دي الله تعالی زمونږ قائم ساتي الله دا اسم نه کوي الله دا حق د باد او بریالي ساتي مال خو کاور اعلی نو چې کاوس کم نو بیا خبرې نشم کولی داسې کار بو کو چې د محبت طرف ته وړاندې شو خیر مانه خود محبتونو ته پوسونه مکه زکه چې مونږ په محبت باندې لا نه یو پویا

اے قسمت او دیکھڑ غلط خوب سو آئیو، قسمت او دیکھڑ غلط خوب سو آئیو، جانان دے حق چالا ورکو چھے حق دارے نو وی زار کسنگا پاخے دیتا کہ دروگو ایک رختیا ویدہ پیاؤ کرنے کئی اول جناب ویلکم بیک یو زلی بیاتا استا ہر گلے بخیر آغلے سڑی مشی غق دے فیم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے نو ٹینشن یعنی کہ تا صبح ٹینشن بالکل ناخلے کسنگا پخے اول جناب چا چا چا اس ریڈیو لگو چا چا اس ریڈیو لگو لی او چا ریڈیو ٹیون کڑی ٹوڑو تا بخیر آغلے او سڑی مشی سوک پدا سی وچ هغه بو د شوی سوک پوس را پاسې دلی خو د دې پروگرام چې کوم اوریدون کې دی هغه کې ډېر خلک خلک مشران دی ډېر خلک خلک علمان دی ډېر خلک خلک علمان دی ډېر خلک خلک مشران دی ډېر خلک خلک باباګان دی خلک خلک ابریدیان دی او ډېر خلک خلک زمامي نوال دی او مخکې به زه نه یارېدم مخکې به زه ډایرکټ لګیوم چې څه به مې وې هغه به مې وې اوس په دې باندې یارېږم چې ډیر خلک ما سره ملوشي او هغه چې زه وګورم هغه ډیر علم والا خلک یي نو زه به ما هغه وي زه ستاسو پروګرام اورم نو زه سم ویریږم چې دا داسې خلک زما پروګرام اوري نو زه خو بس لګیا یم او ډنګ ډنګ یم بس مطلب دا چې سمې وي نو دوی به څه وایي خو بهرحال دا زما مینوال دی زما به هم برداشت کوي او زما به غلطۍ هم برداشت کوي صحیح ده کنه دا نن چې زه کنفیوز یم نو ډېر ښه خلک او ډېر پوه خلک او ډېر علم والا خلک ما اوري اول جناب د خپل مینوالو ته پوس پوکو دا راته وایي زندگی څنګه روانه ده هفته څنګه تیره شوه پکې زلزلې راغلي پکې گرمی راغلا بلکې پکې سیلاب خو خیر الله دې نرا ولی خو حادثه راغلی خو زما د مینوال امید دي چې خبې زما مینوال با روغ جوړ خوشاله وي او کو په زندګۍ کې سوار گاډ راغلی نو هغه به وایو چې دا خو دنیا ده سړی نه به دنیا خپوي چې په دروغ خوشحالی کې په رښتیا خپوي او داسې یاران خو به زمانه خامخا خپوي دلته ته زه د زندګۍ یو حقیقت وایم تاسو به ته مخ نه اړوې او دا سیسې کوم دی په سوابه کې به ډېر مو وایم ټیک شوه صحیح ده حقیقت نه به مخ نه اړو دا مونږ چې نن در په در یو کنه دا رته نه وایم زندگی داسی نی زندگی زمون نا مخ کے خلقوں تیرا کڑے دا آغی سخت تیرے کڑی دی خواہی بدنونو بانے بڑ روگ جوڑو آغی تا شوگر نو آغی تا کینسر او دا سیزون ایڈز او دا سیزون آغی نی تیر کڑے زمونگا مخ کے مشارانو خواہ زمونگ دا مشارانو مخ کے خلق چی کمو آغی لکا لوگے تندے دا پی راغلی دی سخت پی راغلی دی گرمی جڑے باران دا پی راغلی دا کوٹا پی راسا سیدے لی دا یو خینر خوڑلی دو وقتے خوڑلی دو وقتے نا یو خوڑلی دا ٹماٹر سر روٹے خوڑلی پیاز سر روٹے خوڑلی دا خو پسی حتونو بانے با طاقتورو پسی حتونو بانے با روغو اس چی دا مونگا کم دا پا دے سیزونو کی روانی ہو لکا پا ہر کور کی شوگر شو پا ہر کور کی داسی بیماری چې د اسپیټال نه ټول ډکتی یقینو کې زمون زرت نن حقیقت یو خبر کوم تاسو په خپکه گئے ما خو حقیقت ته تاسو پته شته دا مونږ ولې ګډوډیو زکا چې مونږ ګډوډ کارونه کو زکا چې زمون کم مشران دی اغي لکه مونږ ته چې قران سوې هغه خو مونږ کو نه کنه مونږ ته خو چې انګریز سوې هغه کو زمونږ خو انګریز راغی او دلته چې کم نه پلان کی سره وزیر اعلی سره وزیر اعظم سره پلان کیو کو دا تڑاو شو چې دلته یو کپنی کولا بی گئی کی بدا چل کی گئی کی بدا چل کی فائدہ سے شو غریب تا اس فائدہ نشوا تا سپتشتا رست روز مونگ دا انگریز یعنی کی دا اندو دا انگریز دا اندو اغلار خپلو او اغ خپل قران چې راته سوی سنت راته سوی حدیث سوی الله سوی رسول سوی نه اغه مونږ نه کو اغه څنګه تاسو ته پته شته
زرتا ما سارم یو خبر کړه وا خو ما چې دار سره لګي ډیټیل سره وکم تاسو ته پته شته مال دلته یو زمونږ به داسې بو وایو چې په دې اف ام کې چې کوم دی مال اوس یو کس کاور وړه دا دې کاوه وړه اول راته اوبر اوړي نو یو جکې راته مطلب او به یخ بیا راته یو بوتل کې خو په دې به شا باندې سدي هغه زه تاسو ته ویم ښه خپه کېږی ما صرف ماته یو پندرہ منټ راکې بیا راته بوتل کې خوست د یخو بو بیا راته راغې نو بیا راته کې خوست کاوه نو بیا لږ شان پیکاوه چینی ته پکې دغه شو نو بیا را سره بیا چمچ او چینی م راوړاغیم راته اوکے سر هغه ما چې کله غانې زما ضرورت نی خو ځینې کارونه دمکول او مطلب دا د خبرې په ذهن کې راوستل نو داسي داغې د پاره مونږ بیا دمکو تاسو په دښته دا کس څوک دی دا مونږ سره داسې دی چې مونږ لا چې روټه زمونږ خیال ساتي خو تاسو ته پته شته دا څوک دی دا حافظ دی د د په سینه کې قرآن دی د د په ذهن کې قرآن دی تاسو ته پته شته مونږ چې به کله واړو کنه او زمونږ په کلي کې به چا قرآن پاک ویلی وو نو هغه خو به م ډېر احترام کوو تاسو ته پته شته مونږ به په کلو کې ګرځېدو چې دغه پیدا کو حافظ پیدا کو چې زمونږ تراویو کې چې زمونږ مطلب جماعت پہ خیستہ ښکاری چې زمونږ په کلی کې هم یو داسې حافظ وی چې داغه په سینه کې قرآن وی نو مال چې دا چې چا راوړه مال چې دا اوبو چا راوړې زما خدمت یې وکړو تاسو ته پس دا حافظ دی دا د ده په زړه کې قرآن دی په خوا به مونږ څه چلو په خوا به چې کله کلی کې مونږه د چا به حفظ کړو نو کم علم لکه ډیر کم خلکو به لکه مطلب دا د قرآن لکه فیاد مونږ به په یاد وته وي صحیح ده که نه په زړه کې خوستل نو داغه به مونږ دومره قدر کو کنه چې یو لاسونه مله نه دي خکول کړی ځینې وخت کې لاسونه هم خکول کړي دي چې بانه به م جوړو لکه څنګه چې مور زوی ته بانه جوړوي پس چلی خکولی دا زلمی زوی واړه خر سو خکولی نو مونږ ته به چې موقعه ملو شو مونږ به لاسونه خکول کړل هغه هم چې کله ختم به کېدو نو مونږ به د حافظ دومره خیال چې مونږ ویل که دته ګورې ډیر اخوا دی خو د په مخ کې تیز خبر د په سینه کې قرآن دی د ټول مونږ یو آیات نشو په یادولې او حفظ کولې او د ده په سینه کې ټول قرآن پروت دی سوچو کې د مونږ به دومره احترام کو اوس ته زه یو خبره کوم مخکې اوس په هر گلے کې مشتا په هر مالت کې مشتا کیدیش په هر کور کې خونیشتا عالم خوشتا خو زه تاسو ته چا چې حفظ کړی دی مطلب دا دی په 15 سال کې خلکو حفظ کړی دی په 20 سال کې کړی په 30 سال کې کړی په خلکو حفظ کړ خدا سے دمی چې داغی مونږ احترام نه کوو داغی مونږ احترام نه کوو په خوا به چې کم دی په خوا زمونږ چې کم لواړو نو مونږ به دومره احترام کوو کنه چې هغه په کلی کې چته یو په یو 50 شپږو کلی کې به یو عالم ادا دغه حافظ وو چې هغه به حفظ کړو او نن سبا ډیر شو خو قدر ختم شو سوچو کې چې مالې چیر وړه زده نه چې دا سپک کار دی کیدی شي هغه د دې سیزونه ډېر لري جمع سره منظم کړی دی ماسخوتن مونځ به جمع سره کړي سار به تلاوت هم کړي سار به منظم کړي یو مونځ به تیو سم نه قضا کیږي خپل مزدوریم کوي گانې بجانې هغه نه وي او خپل مزدوری کوي خو دا زمونږ سره دا زمونږه سیستم چې کوم الټه دی کنه نو د دې د وجې دوی خراب دي خراب بوته نو د الله په سترګه کې د الله په نظر کې یواز خدا دنیا نه دا خوارزی دا ٹھیک شو کرا او ما پٹے کاغذ سر تا پٹے کاغذ سر تب سل کال جوندے کزب اصل کال جوندے سبام پتہ نہ لگی خدا خلق نہ دے دا زمونگا دا سسٹم دا تیادم کم سسٹم را روان دا الٹا دے گو رکھا ایم بی بی ایس چیو کے ڈاکٹر بشے کنا بس ڈگری والا ساتھ لے دا سسٹم سے دے الٹا دے سی ایس ایس او کے اسسٹنٹ کمشنر بولے گی کمشنر بولے اسسٹنٹ اے سی بولے گی غٹ تنخواہ با دو بولے گاڑی مور کی سچلے کڑے سی ایس ایس اے کڑے دے ایل ایل ایم اے کڑے دے ایم بی ایس بی بی اے کڑے دا
پی ایم ایس کړي دي سی ای کړي دا ناغت بغټي غټي ډیګری ملوشي او پلاران بول راغون کی او مخامخ په یو درز غوبلی او بس مبارکه به یو دل بوز دا سیټ ورک او دل بدا چل کو زکه چې د پلان کیو کو او دل تنه دی صرف پاکه ټیم کې چې کم دی بدته یو دو سری واچي اغم بی روپو اغه سری متواچي او بس مبارکه ورکه ودی حافظ شو پلان کې شو د حکومت د طرف دی اسم نشو دیو پردی پٹی کی کار کئی دیو چتا یو زی کے مزدوری کئی دیو پا 15,000 پا 8,000 روپے باندے نو زمونگ سسٹم الٹا دے مونگا ٹول الٹا روانیو یقینو کے دا زمونگ دا ملک حال دے دا زمونگ دا مشرانو حال دے چھ پرس کا دا حفظو کو دا دا دا پارا خیر دے یو مدرسہ یا دا دا پارا یو جمعہ چھ پاغے کے دا دا ڈگری ملو شوا دا دین ٹول غٹ ڈگری آلو شتن دا حفظ چې دته باقاعده د حکومت د طرفه دته 50-50 پلس دته سیلری ملاوې دی چې دته باقاعده سرکاري نوکری ملاوې دی د مزاج مطابق چې د کم خکل زیوي چې هغه د نور نه مختلف وي خو مونږ په غلطي او دلته ام بي بي اس کنو غټ ډاکټر بشي او بیا خلکو نه را سرمن اړي او چې دلته کله قرآن حافظ سی کنه نو یا بچا پسې چیوړي یا بلته تا ته پته شته دی یو ځای ته تلیو نو دی چې کم دی هغې ورته ویلي وو چې لږ سسټم زما آواز شاید چې نه ځي

جدك شو یو داسې کور ته تللی وو چې هلته به ورته مطلب دا د یو ګنټه به هغې ټیوشن له تلل بیا به انګلیش میډیم سکول ته تلل نو چې بیا به راغلل ټیوشن ته به لاړل او بیا به لاړل لکه ده ته ویلو چې ته به ورته لکه مطلب دا تجوید کې ته به ورته قرآن پڑھاوې مطلب ته به ورته قرآن خې نو داسې کار یې وکړو لکه اس یو مثال تاسو له زه درکوم چې په اک ځای کې دلې 8000 یا 15000 روپۍ ورځ 15000 میاش پورا دیر شروزه چې پاغي کې در موټر سایکل تلم او چې کم لینگویج لیکا ساتل ناغل زرګونه ها انګلیش میډیم سکول کې داخل کړی دی او بیا ورته ویلی دی چې یو اپتنی می چې کم دی هغه ورته تجوید شروع کړی دی ترجمه وته شروع کړی یا وته قران شروع کړی دی نو چې کله وته کلاس شروع کړی دی نو بیا هغه ماشوم چې مونږ خو ماشومان و چې مونږ له خوره خوب ټایم نه ملاویږي نو د قرآن دا پیریډ ته ختم کړو د ته و چې دا بس اخر د یو سورو د پیسې دی دا واخله او زما بچو ته د آرام ټایم نه ملاویږي زما بچو ته د کیل کو ټایم نه ملاویږي د کیل کو ټایم یې پرې خوستو د کرکټ یې پرې خوستو د انګلیش لینگویج یې پرې خوستو د انګلیش میډیم سکول ټایم یې پرې خوستو او دا به ته و چې دا یو ختم کا تر سبا نه مرزه او بیا به ګورو زا سوچو کې دا مونږ په کوم لار باندې روان یو چې د انګلیش لینگویج د پارا په لکونو روپے او دلته چې کوم دی د قران پاک د پارا غته چې سبا نه مرزه ما د بچو خوبونه نه برابرېږي دا غی ته د آرام ټایم نشتا نو د آرام ټایم ته کرکټ ختم کا کنه د آرام ته انګلیش لینگویج ته ختم کا کنه د قران د پیریډ ته ختمه نو سوچو کې دا زمونږ ملک ته سوچو کې دا زمونږ نظام نه سوچو کې دا زمونږ مشران دي دا زمونږ دا اسلامی ملک ته پداسې زه کې مونږ ژوند کو زمونږ بدا دا وینه بم خوري نه دا دنه غره دا شوګر ته وینه وای ښا دا صرف انسان خوري بم نه چې اے صرف د ځان نه پاره د خپل ځان نه بچ در سی را باندې بیا را ته پته ولګی چې در پما دی نه خو چا سره ودریګو نه په حق باندې ودریګو دا وګوره شپې خو برلاو کړي بجلی ستاسو ده او بو ستاسو دی سیلاب به په تاسو راځي غرکیږي به تاسو ړومبی به ثوابې غرکیږي بیا په 18 منټ کې به تاسو په بلاحصار کې پراتی کدا یو ډیم در باندې راغی او د خپل حق ته پوس نه کوي هر سړی و چې بس ماو ګټلې هر سړی و چې ما ولا غوټي ور کړې هر سړی و چې ما د خور په حق باندې خېټه ور واچولې هر سړی و چې ما سم جمع کړو زه سم مالدار شوې نو ور سره د اتفاق غمشتا نو ور سره د مسلمان غمشتا نو ور سره د علم غمشتا نو ور سره د قران شتا نو ور سره د حافظ شتا نو ور سره ترجمه شتا نو ور سره د جمعات شتا نو ور سره د مدرسې شتا خو څه وکړل اتفاقې نشته شپې در باندې رڼو کړې خپل بجلیم ده هغه د مردان لیور ستاسو په لین باندې واړو له مردان له ورکو تاسو په ډاګه پات پراتی داسو دا ستاسو اتفاق نشته دا زمونږ اتفاق نشته مونږ به ټول عمر ذلیل یو مونږ به ټول عمر تبای مونږ په خپل ملک په کرې باندې اوسېګو مونږ په خپل ملک په سوالو په مینت باندې اوسېګو مونږ په خپل ملک په غریبه کې وخت تیرو پاجزه کې به وخت تیرو په خپل خور به په پیسې ورکو او ژوند به تیرو مونږ داسې نظام منو یوم را پاسې مونږ ایمانونه مضبوط دي څه مضبوط دي خبره قدرې نشي کولی د خپل حق تپوس نشي کولی دا څنګه ایمانونه مضبوط دي دا څنګه ایمانونه مضبوط دي چې انګلیش لینګویج په لکونو روپۍ ورکو انګلیش میډیم ته زوی لیږه او د قرآن دغه ته ختمه و نن دلته د حافظ چې کوم دی تنخوا 8000 ده د میاشتې 8000 او انګلیش لینگویج له دلته ته 2.5 لک روپۍ میاشت ورکې خاب د قرآن چې کوم پیریډ اخلي په سکولونو کې مدارا ته ویم د انګلیش میډیم سکولونو کې د چا چې غټ غټ سکولونو وي چې او خلک را غواړي وي دی کې د علمي دینی تعلیم چې کوم ډېر اهتمام شوی دی نو داغله د 8000 روپۍ لګولی دي او انګلیش لینگویج والا تا تا تا 2500 روپۍ لګولی دي مړه دا کم انصاف دی دا په کم کتاب کې دی یار ته مسلمان کته کا پیر کته انګریز دی دا راته وای داسې ملک مونږ ژوند تیرو خلک به پریدو خپل کې اتفاق پیدا کې یقینو کې د دې حافظانو خیالو ساته د دې پسینه کې قران دې یقینو کې ار سډیر شو اے سم جمعتون شو ما به
ما به یو گنټ الله مې دې نه غلطۍ نیمه گنټه کم از کم ما مزل کو نو جومات ته به رسېدم. اوس هم د کور مخې ته جومات شو، عمل نشته، سپ نه برابرېږي، هر څه ډېر شو، عالمان ډېر شو، عمل پې نشته. ټیک ټاک د عالمانو ډک دی، عمل نشته، هر څه ډېر شو خو عمل نشته. نو دا یاد ساتې مینوالو، دے پاکستان حکومت لپا کار دی چی کل سو قرآن چی باقیدہ پر ریکارڈ کے راشی او بیا دوی لت تنخوا دا سرکاری ملازم کی دی دا بچو تعلیم چی دی سر نور خلق علمو کی چی دی سر نور خلق علمان چی دی نور خلق پا زڑک کے قرآن پیدا شی چی دی خلق لڑن بے تنخوا لگی بیا دی ایم بی اے والا لو ایم بی بی ایس والا لو ایل ایل ایم والا لو پی ایم ایس والا لو سی ایس ایس والا لا د دې د بیا روست دا دا مونږ نه وای چې دا مکه خړومبی د دوی لپاره کار دی. دوی د دنیا د ټولو نه غټه ډیګری ګوره دغه دا یاد ساته، مونږ نه خو یو یاد غلطیږي او دې مشرانو یقینو کې صورت واره مون سب بل نه ورځي، هغه صورتونه ټول غلط غلط ویلي دا مشران. خو الله دې په مونږ باندې زلزلې به راځي نه، دا زلزلے برازی نا، دا پمونگ بارے با دا شوگر دا مرزون براتے لگی نا، مونگا با در پا در یو مونگا با چرتا سو خوش آلی راش ماسر دا سی یو انسان راو لکنا چی اگوی زما پا کور کی غم نشتا، ز غم نکو ما زما سا پریشانی نشتا، تو لرزانیو کمانا تا پوسکی رازی زما سا بلا غمونه دی، کسس تان تا پوسکنو بیچی مڑا بس رور می نشتا و رور می راتا زمکنی ولی و رور می دا چلی خواه بل نه تپوس که زما خو دشمنی ده یاره چته ګرځېدی م نشو مړ مې تر کړی دی او ګرځېدی زه نشم، بل بو یاره مړ پیسې هر څه ډېرې دي خو بس زما زندگی لاړه، بس پیسې ښه ډېرې دي خو شوګر دی راته پلان کې دی راته ډنګرې دی چې زما پې مزې نه څپې سکون نشته. دا ولې وجه داره که نه چې دا مونږ داسې نه دی، هغه مونږ اتو زره او شپږ زره روپۍ دغه کوو، جومات امام له چې کم دی شپږ زره اووه زره ورکوو، او د اسکول استاد له څومره ورکوو، ولګوي ورپسې پلس، ولګوي ورپسې سپرونه، مړه دا زمونږ نظام دی. خو دغه نظام له بیا مونږ اوټوم ورکوو، دغه نظام مونږ پروموټ کوو. بخنې سره د ټولو نه که څوک پکې اعلی چارواکي بخنې سره، خو بهرحال ما راته نن دا خبره کوله او غم یې کړه تا، دا به راته مفتیم نه کړی یقینو کې زما خو هغه مفتیم نن سبا یریږي یقینو که کړی ته کوي، خو بهرحال زما دغه وسو او نو داسې ده چې پام به بدل کړو، لږ شانتې ډېر به سیریس کېږم، نو ځکه چې که ډېر سیریس کېږو نو بیا کاتر وانېږي، بیا خلکو ته په ګوته کېږو. دا هر څه دروغ دي، دا سپینې کپړې، دا سپینې کپړې، دا سپین مخونه، دا غټې بنگلې، دا ټول دروغ دروغ دروغ دروغ دروغ، دا هر څه دروغ دي. دا مونږ ځان له تسلی ورکو، دا مونږ ځان خوشحالو چې داسې چللی، هغه شی چللی، پلان کې چللی، دا رنگونه دروغ، دا خوشبویان دا دروغ دي، دا پریب دی. زله تا نظارے گا مت زمانہ زارے گا دروغ دی ویسو مخ کیسم نہیں دی.

فوال. فوال جناب ویلکم بیک، مبارک شه. دا تاسو وی او اختیار از چې اوس دروغ وایو دا پرې د مړه مبارک شه پرې د اول جناب دا ما چې سو خیر دی خپکیږي به راضی اوس پتن مزاق ته برا شو خندا ته برا شو شاعری ته برا شو مړ بس ډیره سخت ام تیرې کړي دا لګې پاتې دي دا بم تیرې کړو صحیح ده ګره ډېر خلک پدې باندې بور کیږي چې مبارک شه مونږ ستا په تمه یو چې ته به راشې سمې ښکلې ښکلې خبرې به وکړې ته خو راشې نو په رښتیا وایه ول جناب چا چا چوس ریډیو ټون کړي چا چا چوس ریډیو لګړ ټول مینه والو ته بخیر اخلي تاسو یو یو میسج وکړئ په صفر یو یو میسج وکړئ په یو آر ڈی 94 سلام دعا کلام تاسو میسج شاملوم تاسو کال به شاملوم اور بیا به الی و چټی کوم چې تاسو ځان سره شامل کوم ډېر زیات باندې زما مینه وال چې سومرم دی یو یو میسج وکړئ چې مونږ ستا پر اوګه مور چې زړه مې خوشاله شي چې او ما سو کوري ریډیو خلاچا بند کړي نه دی ځکه

मैसेज रहा करे सलाम वालेकुम शाह भाई शो गुड़दा मी गुल बीबी डेरे से आते मनने को दिल तमराग ले बल मैसेज रहा करे दे हाय संगे इधर सुप्रोग्राम ए वन दे बल मैसेज रहा करे हेलो गोल गप्पे मामू जान संगे ओवीचे प्रोग्राम औरु जमा औ जमा अमी ता यो फनी खबरों का मी खानी फ्राम बटागड़ा ददी न पस पफी फनी खबर ने लेकिन हम अच्छे सुए जिता से यो किस्सा कुम दासे कार शे होगा ना दाव और रेखा दा खबर इलेक्शन पर गौर वोरे दा सुबह पुई शे चियो दादी सोई دا څه کار شو کنه دا خیر دا لګه مخکی خبره ده یعنی کې د غټ اختر نه دا مخکینه خبره ده غټ اختر خو ستیر شو کنه دا څه کار شو چې زوما زمونږ کور والا لکه زما د زوار زما د وړو مور کنه لکه شرمېږم چې نوم یې اخلم کنه هغه ورا سره زمونږ سره بیا یو دوه کسان نورو کنه او بیا را سره ماشومانو مو نو دا څه کار شو کنه چمونګه رکشه تر راتلو په صد لکه دا پدې کې یو دو قمر دروغ نشتا صفا خبره تکوم لکه اوس پر کومګه دروغ وي زه خیر دی نور کله وایو خیر دی زه خدا خبره ته څه کوم کنه چې کی دي شتا سرم داسې شوی داسې کارو شو چې کله مونګه د کور نه راتلو صدرتا نو یو رکشه والو هغه ته می سو پیسې به واخلي بس وی داسې کوي چې سو تاسو راکړي بس هغه راکړي مونږ خو دومره ورکو بس وی دومره ورکې ما ته ټیک ته رکشې ته وختو چې څنګه درې منټه یا څلور منټه خدای مې نه غلطی پنځه منټه یا شپږ منټه مزل مو کو اوس سړی داسې کار وکړو چې موبایل راواغستو او په غوږ کې لکه دی غوږ ته داسې ونیو او په اوږه باندې داسې ونیو رکشه هم چلی او وی السلام علیکم وعلیکم السلام او لکه وقت موبایل نیولې دی او پلان کیا دا سه کار دی کنه چې ما نه خو پلار هم لاس واغستو ما نه خو مور هم لاس واغستو ما نه رون هم لاس واغستو زما چې څومره تره زامن دي هغې هم ما نه لاس واغستو خو ته زما د ماما زوی نو دا سه کار دی کنه چې زما دا لور نه ده دا په هسپتال کې پرته ده او دی د پاره به زه ځان خرڅوم ځان رکشه خلاصه کې ځان به ولا خرڅ کم ګورده ولا خرڅوم خو زه به د لور لا زه علاج کوم که تاسو ما سره ګورې خدای به شي په تا به شي پلار رانه لاس واغسته ورور رانه لاس واغسته پلانکي رانه لاس واغسته او زما هغه دغه هم خبر کې ملګري هم خبر کې چې په هغه باندې اوس سخته ده او خو ګورې که دا لور مې وفات شوه د پیسو د وجې وفات شوه نو نه به مې د ماما زامن یې نه به مې رونه یې نه به مې پلار یې نه به مې مور یې چې چا ما سره امداد کړی دی هغه به زما هر څه هر سي زه به هغه تره نیمې شپې هم تابعدار یم خو ګورې ما نه رون هم لاس واغسته پلان کیا یو نوم به یې واغسته او زه به څه کوم که زما دا لور لاړه زما خو الله تعالی زوی نه دی راکړی نو مال خو لوریان درې خدای پاک را کړی دی زه خو د دې لوریانو باندې سر عمر کوم دا زما ته هر څه هر څه دي زه به خیر غواړم زه به خلکو له خدمت وکړم زه به خپله ګورده خرڅه کړم خو زه به د خپل خو ګورې بیا به سبا ګیلې نه کوې چې زمونږ د یو ترورې زوی او زمونږ د پوپو زوی او زمونږ د تره زوی او زمونږ د پلانکي زوی او یا زما پلار به م پکې یاد کړو چې یا زما زوی او یا زما مور به م یاده که زما زوی یاره خو چې هغه څه وی کنه نو اوس کور والا مې ماته ګوري او زه مې کور والا ته ګورم یاره هغه دومره ایموشنل شو کنه چې رکشه ته ګډه وډه شو نو اوبه درېده او دومره وژړل کنه دومره وژړل کنه چې بیا به رکشه دغه کړکۍ به ناسته او زر تر به اوښکې پاکې کړو کې به ناسته نو ما کور والا مې وته خبره کوله خو ما ته داسې کړې اشاره مې وته که ما خیر دی هلته به وله امداد به ورسره وکړو په لار روانو ما وای ما خو دې تقریبا سب 20-25 کسان له سپلیم واغستې هغه پیسې مې ملانه دي ورکړې خو زه خیر دی دا 20-25 ډېرې نورو له به نالوم دا ټولې پیسې به زه دله ورکم او زما خو پلانکي ځای کې لږې پیسې دي هغه باسې م راخلم دا به م وله ورکم کیدی شي چې د پې کار وشي بیا مې یو ملګری ذهن ته راغی ما هغه ته به م ویم نه هغه به م څه امداد وکړي مزل م کو یار دی ا موبایل هغه وخت نیولی دی او جاړي
او داسې په جړا شي کنه چې زه تاسو ته نشم ویلی. زه په یو دقرې چې اوس د پولیس چوکۍ راغله چې څنګه د پولیس چوکۍ راغله د لکه څنګه چې د صدر ته راځې و هلته فوجي چوڼی ده که نه مطلب دا دی نه هغه ته وایي چې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه او پولیس والا دي که نه زه را موبایل لږ لاندې ږدم خو چې څنګه په دغه باندې موبایل کې خو ستا موبایل ما داسې وکتو په موبایل باندې کال نه و ما وی ښه ته یې لوبه چوله غوټې ورکړې صدر ته لاړو نو اوس کور والا خزانانه خو داسې دي نو هغه وایي چې که ته ولې نه کوې که نه نو دا ګوتمه لکه د سرو ګوتمه و دا به خرڅه کړو دله او پیسې ورکړو دا راته ګورې صفا خبره کوم خو نری شان د ګوتمه وه وړو کې شان نری وه دومره غټم نه وه یقینو کې هغه ته مې دغه سیټ ته ودرېږه که نه وای مونږ دغلته کوزیږو چې څنګه سیټ ته ودرېږه ما ته ته لږ راکوشه وي ښه ما یې مونږ نن سودا کوو ما سودا به کم از کم چې صدر ته ځینو 20-25,000 روپۍ به پرېږدې نو ما یې دا 20-25 په دله ورکړو نن به شاپینګ هم نه کوو ده ته مې رکشه راته وکړم ماشومه په کم اسپتال کې ده وي دا په شیرپو سره خوا کې یو اسپتال دی هغې کې دی له څه چل دی د دې رګ بند دی او دې ته نورې بیمارۍ هم ډېرې دي ما ورته وایي ښه ویم داسې کار وکړه راځې چې ځو هغې ته مې رکشه کې کینې واپس ځو ویم زه ته رکشه ته وکړه رکشه ما ته وایي چې ورکه زه لږ یو فون کوم فون یې میلو کړو هسې غوږ ته ونیو بیا را وایي ښه زه درلم ما ته وایي ته ما له خپل نمبر راکړه او داسې کار به وکړو چې زه تا سره رابطه کوم ښه ما ته یې نه نه نه ستا لور لومبۍ ضروري ده د هغې علاج به کوم او زه درته ایمانن خبره کوم چې ما د زړه نه پیسې ویستې یاره یقین وکړې که نه هغه دومره بانې وکړې بس به د ګریوان نه مې رونیو په دې کښې ته دومره دروغ نه وایم ما یې دلته ودرېږه شابه هغه کور والا مې داسې هغه مې پوه کړی نه ده ما ورته یې دلته اوس ګوره ما ته یې دا ته څه کوې وی دا ته کیسه ما یې ته لږ صبر وکړه ګریوان نه مې ونیوم دې خو سایډ ته شابه ویم زه را سره که نه صفا راته ووایه وی ته لږ صبر وکړه وی هلته ځو بیا را ځو ما بیا نشته اوس دله زه پیسې هم در کوم ستا چې د لور څومره علاج دی هلته زما کزن هم دی هغه ته به د یوالم کوم که ستا په صحت کارډ کار نه کېږي تاله زه نغدې پیسې هم در کوم څه نا څه دوه درې ورځې به را سره زه امداد وکړم او که ستا په لور باندې څه لږي هغه داسې کسان ناسه شته هغه به م وکړم یاره سړی مې را ټینګ کړو سړی مې را ټینګ کړو نو بس ما ته وایي چې بس تا مې ګپ لګاو ما ته یې ګریوان نه مې ونیوو خو چې یو کلش شو مخ مې پیو که نه او بیا مې ودرو ما ته ته تر خلکو احساساتو سره لوبې کوې ستا په وجه باندې هغه خلکو سره امداد نه کېږي کوم چې مستحق وي مطلب دا دی هغې ته په رښتیا باندې لور پرته یې په هسپتال کې ته دې رنګ ته دې وګوره دې شکل ته دې وګوره ستا دې کارونو ته وګوره ته تا سره خلکو عزتونه کینی نه ته به هر چا سره دا ډرامې کې او هغه چې کوم مینت شورو کو بس بیا پولیس والا هم راغې ما بیا مې خیر هغې له خو مې ور نه کړه هغې نه مې پاتې کړه یاره هغه چې کوم مینت شورو کو خپې نیوله او زنه نیوله او بس ما نه غلطي شوې ده او دا ما ګپ لګوي ما شا په چغو چغو ووایه چې ما تا سره دوکه کوله او غلط ما غلط ده یقین وکړه د هغه هغه جړا ته چې ما وکتل که نه په لاره چې هغه کومه جړا وکړه چې دومره ایموشنل دومره په جړا شو چې رکشه بهیې ودروله اوخکې به یې پاکې کړ بیا به کېناسته دا د پیسو دپاره بیا وایي د خدای او ستاسو ستارې د بچو په خاطر پولیس له مې مه ورکوه هغه دغه ته اشاره مه وکړه دې خو راشیم کانسټیبلو نو هغه چې کوم دی وایي ستا دې د بچو په بچي راغله دغه کړل وایي ستا دې د بچو په سر قسم دوی له مې مه ورکوه بس بیا مې وتې زه شابه آینده ګورې ګورې توبه وباسه چې زه به دا کار نه کړو یقین وکړې داسې خلک نو دا څه د دې د شاته چې کومه مجبور خلک دي هغه پاتې دي دې خلکو خلکو دوکه کړل دا مې صرف تاسو ته دا وایي چې مونږ سره دا چل شي او دا حقیقت په دې کې یو آنه دروغ نشته ښه او نه بناوټ شته.

اول جناب ز بخنه سره زجا میسج پات شو خپکه گیما او وای چې د دبي باندې را مامي راغله دا په خیر مامي ګل سنگه خی ټیک ټاکي ډیر مو د پاس سلامونه او ټول مینوالو ته وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ټیم را سره مکمل ختم دی تاسو خپکه گیما اور بیا بشی بیا برا شو بیا برا شو پدی نه بڑی گزګه د سلور گھنٹے شوم کو مرتا سوی چدا خو ډیره کم وا خو بهر حال بخنه سرا او پروڈوسر نمونگا 10-15 منٹ واغستل خاد آباد بریالیو سے پدی دو شیر نو پریدم چه دیو آدم اولاد کی چتا زادو بی نم نظر سنگا و خار نمو خوش آمش د یو ادم اولاد کې چې تزاد وینم نزه سنگ او خاندم او خوشاله شم سوک په مړه کې ډو د شسر غرم را پاس سوک ته د لوګي ټول شپه په شو ګیرو ته روي چاته خبر د خپل جیدات د سرحدونو نشه چاله د وګز ازبه کرشته چې په قبر جو کې ای خان خپل بچی تارزه کې ایر کنډیشن وز خپل بچی له چوپال سورې هم په سوال غواړم ان زمونږ بچی د هغوی د غوا غوجل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیځه ز خپل امور د لوپټه هم د کال قرض زخلم نو ستاسو بیا نه سحر ما خام جوړي بدلوي زدا نظام نه منم زدا رواج نه منم یار البرخرا کا یا میں احساس واخلا خاد آباد بریالی اسے کے دلو لحبا